0: 元気に踊って都を笑顔に、よさこいチーム新風都流星会を池田水道は応援しています。
1: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風都流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 元気でレンスタガーなどだす体操でもやれんスペ
2: オスパラグ宮古を元気にするラジオ

0: で、はい、ほうれん草、よいしょ、まだよいしょ、
1: 腕を回します、
0: はい、はい、腕は右やろうっすぞ、はい、今度ギリ。

0: ランナー、ランナー、すべての運動よ。ほら、あくどもしっかりね。はい、クロブスの方を見て。はい、目は左、バランス。
1: はい、下に曲げます。
0: はい、はい、結構をつづさげて。はい、バランス。ほら、腰もピッと上げて。取るように、よし、ほい
1: し、ほいし、足を伸ばして、手足の運動。
0: はい、耳よるそう、ただ手を上げて、はい、はい、ほーら、しょ、はい、足ともピッと、ヒッ、はい、
1: 足を横に出して、
0: はい、はい。

ピッと上げて、大きく。

とうございます。おおきに。そしてお洋伝生、今夜は何食べれんすねえ。本当にありもん定食かな。今日はサバの味噌にもメガネ今どけんねえ。ワンポイントとしてサバの味噌煮に、ね、生姜だけじゃなく玉ねぎも

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
2: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
4: 家を建て

0: 出たいけど土地がない。
1: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
2: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
0: 今日も一日笑顔で
2: 元気で
0: 頑張って。

International music, 90s and 2000s music. Have a good

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 花巻ホットライン、金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ、同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこー。

0: お腹すいた。
1: そうだ、丼ぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひ丼ぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: 丼ぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉をご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのは、なんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、平たく言えば通りす

0: がりの人を表す言葉なんですね。
1: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
0: はい、まさにそういう時代です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ、高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害のある人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
1: そのバインスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
0: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
1: はい、
0: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
1: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
0: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
1: はい、
0: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。
1: うんうん、
0: 特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割は大きいんですね。
1: ではどうしたらいいんですか？
0: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
1: はい、
0: でもAED にはね、まだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
1: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
0: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、まあ、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
1: はい、それ私も同じですね。
0: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といつは問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
1: でも次の災害は待ってくれませんよね。
0: そうですね。ですので例えば AED には、まあ、以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
1: はい、
0: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
1: はい、バイスタンダーの役割皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ジオ。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。

0: 語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: JOGG2BIFM こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月29日金曜日です。本日お伝えするのはマッキーこと高橋真希子です。今日もこの週末もよろしくお願いします。

なんかね、あんまり動きが良くないなと思っておりまして、皆さんのご迷惑にならないようにしっかりと放送は届けていきたいなと思っております。なんか重い感じですね。皆さんどうですか？みんなの状況も聞いてみたりして、まずまず今日も元気に参りましょう。さあ、強風注意報が発表されている宮古市内で、今そんなでもない、どうですかね。遠野すごかったんですよ。私今日も9時30分くらいに遠野を出て大国川へと来たんですけど、飛ばされそうな感じでした。もうまあ台風と叩いて、台風も近づいてますけどね、台風と叩いてはいけませんが、何ですかね、お店さんで旗立てるじゃないですか。おすすめ商品とか、なんかこういうイベントやってますとかの旗を立ててると危険な感じでしたね。だからみんな朝一回旗出したんでしょうけど、閉まったりしてて、その9時30分ごろ、まあうん、飛ばされそうな本当感じでありまして、すごいなんだこれと思ってですね、来たんですけども、ただ宮古穏やかですね。強風注意報今日の夕方まで出ているので、宮古はこれから朝とかどうでしたかね。なんか宮古全然強風注意報出てる割には穏やかで、なんか本当すごい風のところから来たので穏やかだなと思ってはおりました。過ごしやすいかなとは思っておりました。気温も程よいですね。川井の方が少し暑いでしょうか。暑いというか、失礼しました、暑くないですね。今見ております、ちょっと低めでありまして、なんか高低差がすごいなと思って見ています。午前11時現在で沿岸部が昨日より高いんですよ。で、川井は低くて、その差がすごいですよ。沿岸部は午前11時現在で 22.6 度、川井では 20.4 度なんですが、沿岸部は昨日より7度高くて、川井では昨日より8度低いという、すごい差ですね。なんか高低差がすごいですね。なんかやっぱり私もちろん車でぐるぐる走ってても宮古広いなって思いますけど、このお天気情報を見るたびに広さを感じます。まあ海もあり、山、森川海の宮古であって、沿岸部と川井とお天気2つに分かれてて、これってまあとても当たり前のことですけども、かなりの気温の差があるというか、二極化してるということになりますけどもね。だから沿岸と川井ですごい気温が違うなと、まあ同じ岩手県でも、もちろん岩手県も広いので、気候の違いは感じてるんですけど、同じこの宮古という町でかなり違うことをですね感じております。お天気見るたびにね思います。ちょっとこの後詳しくお伝えしていきます。さあ、昼ナビ826では天気情報や交通情報、新聞の拾い読みなど、岩手県宮古市の情報をお伝えしていきます。12時30分からはワンデートリップ、12時40分からは内陸岩手県花巻市の FM 放送、コミュニティ FM 放送です。FM1 さん、FM 花巻さん、電話でつなぎまして同時生放送をお届けします。花巻ホットラインです。そして午後1時からの日替わりのコーナー、今日第5の金曜日です。時々出てまいります、第5の金曜日ということで、今日はですね、こびりっこです。第1、第3、第5度ですね、こびりっこをお届けいたします。5月のこびりっこです。お楽しみに。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ今日まで

幸せを感じる時です。幸せの形は本当に人それぞれで、いろんな幸せがあっていいと思いますし、ちっちゃな幸せ、大きな幸せ、でもそれもまたそれぞれの感じ方でありまして、皆さんの幸せを感じる時聞かせてください。メールの方826@miyakofm.com 826@すべて小文字miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投稿もお待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接いかがでしょう、お待ちしています。さあ、オープニングトークでいろいろ話しているうちに、パソコンがサクサクしてきました。いろんなですね、皆さんにお届けする音や音楽や、またインタビューなどをこう送るために、パソコンがないと放送が成り立たないので、やっとサクサクしてきました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでですね、今日も元気に午後2時までお付き合いください。昼ナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前9時53分に宮古地域の注意報解除の情報を出しています。宮古地域に発表となっておりました濃霧注意報は解除となりました。強風注意報は継続中です。継続中の強風注意報、今日夕方までご注意ください。西の風が最大で陸上10メートル、海上15メートル吹く予想です。岩手県では強風に注意してください。宮古地域の濃霧注意報は解除となりましたが、強風注意報は今日夕方まで継続中です。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で22度6分、川井では20度4分で、沿岸部は昨日より7度も高い気温ですが、川井では逆に昨日より8度も低い気温になっています。午後はこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は23度くらいまで上がり、昨日より4度も高くなり、7月上旬の夏のような汗ばむ陽気になりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は西寄りの風が夕方までやや強く晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は23度の予想です。今日の宮古湾波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は午後

3時24分です。次に川内地域の今日午後は南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風晴れで夕方から時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は深夜1時27分と夕方の4時6分です。なお明日は大潮です。満潮時浸水や冠水の恐れがありますので、海岸付近や河口付近で作業をされる皆さん十分ご注意ください。次に川内地域の明日は南西の風が日中やや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度の予想です。さあ、そして現在台風6号は北上している状況です。台風6号は今後発達しながら北上し、6月1日ごろから2日ごろにかけて沖縄奄美地方へ接近する見込みです。その後は前線の活動が活発になり、台風本体が近づく前から本州の太平洋側を中心に大雨となる可能性があります。今後の情報にご注意ください。ここまでは天気情報でした。続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで神代内駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせはJR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川内地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、本日まで5月29日金曜日までの規制です。この通行規制時間は夜の9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西市出張所、電話番号0193-71-1760 までお願いします。道路情報をお伝えしています。交通情報です。

0: 週火曜日夜7時からは
1: どっこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: 今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

交通情報をお伝えしています。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。今日は自転車の交通事故防止についてお伝えします。5月は全国自転車月間です。昨年県内では自転車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。自転車事故の5割は車との出会い頭事故です。事故の原因として自転車側の一時停止などの違反を伴うケースが多くあります。自転車も車両です。一時停止標識のある交差点や危険が予想される場所ではしっかりと一時停止して左右の安全を確認しましょう。次は交通指導取り締まり場所です。5月29日金曜日、今日は午後に野田村の国道45号、夜間に北上市の市道でそれぞれ交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から一般廃棄物の新処分場機構、こちらの話題です。宮古地区広域行政組合が仙徳に整備する一般廃棄物第2最終処分場の起工式は27日現地で行われました。現在の最終処分場への埋め立ては2028年度に終了する見通しで、新処分場への移行を予定しています。起工式はおよそ40人が出席し、神事で工事の安全を祈願しました。同組合管理者の中村宮古市長は、持続可能な社会の基盤を作る施設として役割は大きい、周辺環境への配慮にも万全を尽くすと挨拶しました。現在の最終処分場は1985年に使用を開始、当初は7年間の稼働予定でしたが、資源分別の進展もあり40年を超えるにわたって宮古、山田、岩泉、田野畑の4市町村の不燃ごみや焼却灰などを受け入れてきました。新処分場は現施設の北側で2028年度から15年間を使用する予定だということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から一般廃棄物の新処分場機構、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民協

動画から。令和6年9月、能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民協同課。電話番号 0193-68-9109、 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古からお伝えいたします。広報宮古5月1日号。さあ、申し込み期限あさってまでです。裏面2面8ページ下段、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報です。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる処遇経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験は書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知いたします。職種及び採用予定人数は、若干名となっています。一般事務職若干名です。お申し込みは宮古市ホームページから、試験内容、試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みをお願いします。申し込み期限はあさって5月31日日曜日までです。詳しくは宮古市ホームページをご覧ください。詳細はこちらということで、二次元コード QR コード掲載しています。お問い合わせは宮古市総務課職員係、電話番号 0193-68-9062、 0193-68-9062 までお願いします。続いては広報宮古5月15日号、健康プラザ3ページ左上段より、

COPD 慢性閉塞性肺疾患を予防しましょう。 COPD 慢性閉塞性肺疾患はタバコが主な原因となり、慢性的な咳、痰、またローム、作業時の呼吸困難などが症状として現れます。長期の喫煙で肺の働きが悪くなる進行性の病気ですが、禁煙によって予防することができる病気でもあります。禁煙を始めることで肺の負担が軽減され、呼吸が楽になるだけではなく、心血疾患のリスクも減少します。この機会に肺の健康について考えてみませんか。5月31日は世界禁煙デー。厚生労働省では毎年5月31日から6月6日を禁煙週間と定めています。さあ、 COPD 慢性閉塞性肺疾患を予防しましょうという情報でした。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報どうぞお役立てください。この後はお知らせを挟みまして旅気分で毎週お届けしていますワンデートリップ、そしてその後は同時生放送です。花巻ホットライン FM 花巻さん FM1 さんとの同時生放送です。さあ、FM1 の磯野文子さんと、そしてまた梅村哲子さんとおしゃべりしていきます。

0: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 週末の行政情報番組日曜の朝だよでは、午前8時から午前8時30分まで当日のイベント情報、市役所からのお知らせを放送しています。ぜひお聞きください。
2: 多文化共生ラジオ、
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から、
4: ぜひ聞いてください。
5: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの隅が一つ増え

0: ジオ。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップは、これから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産

0: げ、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV、
2: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM 岩木、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送

5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で、山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年、昭和58年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら、港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年、明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館、酒田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。酒田観光物産館、酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー。酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他、米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など、旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館、酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど、魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。
文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティアフロネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: キホットライン。
1: もしもーし。
0: もしもーし。
1: よろしくお願いします。この時間、沿岸の宮古と花巻を電話で結んで、お互いの街の魅力を紹介します。電話の向こうには、宮古ハーバーラジオ、高橋真希子さんこと、親ぶんぶんさんです。よろしくお願いします。
0: はい、親ぶんぶんです。よろしくお願いします。
1: そう、花巻ね、なんか今日は風がすごく強いんですけど、そこはどうですか、はい、宮古の方は。
0: あの、強風注意報出ているんですが、はい、穏やかなんですよ。
1: そうなんですね。同じ岩手でもちょっと ね場所が変わるとちょっとね、今の時間帯もちょっと違うんですね。
0: トーナースも多かったです、風。
1: あ、本当に、ね、移動とかね、気をつけて、ね、
0: あので、宮古入ったら穏やかだったので、
1: ね、そうなんだ、
0: うん、そうな、まあ、これから強くなるかもしれませんけどね、
1: そうですね、はい。

0: 今日は花巻の話題からいきますね。
1: はい、
0: 花巻はですね、6月入って6月5日から7日まで開かれる花と緑の祭りについてね、紹介したいなと思います。はい、この花と緑の祭りなんですが、花巻とは花っていう名前がついているくらいですから、うん、市の名前にふさわしい花と緑に囲まれた豊かな環境づくりなどを目的に始まったもので、なんと昭和47年からやっているんですよ。今年で52回目だそうです。
1: すごいですね、半世紀。
0: そうすごいちゃんとね、続いてきて、
1: 昨日ホームページのリンクを送っていただいて、ちょっとそこまでさらっと見たんですけど、そんなに、はい、なんか最近のイベントかと思ったんですよ。
0: なんかだってほら、チラシもすごくカラフルで綺麗ですね。
1: そうなんですよ。
0: そう、実はね、50歳以上の
1: すごいですね。
0: 歴史のある、
1: で
0: 内容も本当いろんなものがあって、ちょっとね、ちょっと紹介しきれないので本当一部になりますが、はい、花や緑の展示あり、講習会あり、イベントありと賑やかなんですが、今年ですね、花などの販売が増えていて、植物の販売イベントとしてはなんと県内最大級になる見込みなんだそうです。
1: じゃあ花っ子買う方が、
0: 花っ子買う方
1: いっぱい行くんですね。
0: そうなんです。であとね、園芸専門店や植物をモチーフとしたハンドメイド作家の、クラフトとかね、
1: はい、
0: 東北から集結して前年の3倍の42店舗が参加。
1: すごいですね。
0: で、日本庭園の展示とか、お花畑の展示、プリザーブドフラワーの教室、さつき展、バラ展などもありますし、ちょっと私が面白いなと思ったのは、着物の帯を花の形に結んだ展示などもあります。
1: ああ、いいですね。
0: あと新しいコーナーではキッズコーナーがありまして、はい、ぜひね、親子連れで来ていただきたいですっていう話があったんですけれども、なんかの休憩テントなどもね、ちゃんと用意してるので、日陰ですね、休むこともできるんですよ。で、子供向けのね、工作とか寄せ植え体験などのイベントもあって、小学生以下だと12種類の無料の花苗で自由に寄せ植えができるような、これちょっと土日先着50名とか、それぞれ人数がね、決まってるんですけれど、無料のイベントもあるということなんです。でそれ以外にちょっと今ドドドって紹介してます。
1: 今気になるものがいっぱい出てきます。
0: そうなんですよ。でね、あと花苗の無料配布も金土日ともありますし、土日抽選会もあって、アンケートに答えてくれた方に抽選券を配布して、出展者からの植物などが当たる予定
1: だと。アンケートに答えるだけで、
0: ね、ちょっと時間が決まってるんですが、ちょっとこれ詳しくは花巻市のホームページで見ることができるので、チラシも見られますし、ちょっとポイントもいろいろ載ってるので、ぜひ花巻市のホームページやインスタも見てみていただければと思うんですが、で飲食コーナーもあって、露店キッチンカーもあって、休憩テントも増やしているし、音楽ダンスステージなどもあるし、
1: いろいろですね。
0: で場所なんですけれどね、
1: はい、
0: 花巻市総合体育館という場所なんですけど、はい、花巻東高校のお隣なんです
1: よ。
0: だからちょっと目印で行きやすいですし、駐車場も充実しておりますので、皆さんこれは、6月5日、6日、7日、3日間の、ぜひお越しいただければ、っていう、ギチギチ詰めました。
1: 日本庭園の展示が気になります。
0: そう、あとね、バラとか、そういう場所がめちゃくちゃ広いので、広い、展示とかもいろいろ楽しめる。
1: すごいですね。
0: 思います。ご家族連れでも、一人でも、デートでも、いろんな形でお楽しみいただけます。じゃあ宮古からお願いします。
1: はい、でこのちょっと日程が被ってるんですが、その花巻さんが3日間あるので、ぜひ1日はこちら宮古に来ていただきたいなと思うんですが、
0: 分けましょう。
1: そうなんですよ。ぜひお願いをいたします。はいはい、で皆様のご存知の通り、今日から新たな防災気象情報の運用が始まってのもありますし、今台風も今発生していて、
0: ですよね、
1: 沖縄奄美に近づいているんですが、
0: 5月なのにね、
1: でですね、いつかの何回目ですかね、1回目かいつか触れたんですけども、防災、この宮古市の災害資料伝承館という場所ができたんですよという話をして、実はその開館1周年が6月6日の土曜日なんですよ。でこの日に見て触って学ぶ防災広場というイベントを午前10時から午後3時まで、この災害資料伝承館会場に行うことになっています。

0: ておりまして、はい、そうなんですね、いろいろなかなかの実はハンバーラジオも登場いたします。
1: お、そうなんです、ね、
0: そうなんです、そうです、あの緊急災害ラジオ放送というものを行うことにしていまして、
1: 必要ですよね。
0: そうなんですよ。で、まあ、災害時に必要な情報を届けだと、アマチュア無線運用体験とか、
1: へ
0: あと、ね、ちょっと私も詰め込みますが、はい、あの災害用テント、はい、災害用ベッド使用体験とかですね、
1: あ、私興味あるそれ
0: ですよね、あのやっぱこれ、はい、大事なことだと思うの で、
1: 大事ですよね。
0: そうなんですよ。で、申し込みしないといけないものがあるので、ちょっとそこいくつかご案内するんですが、学ぶ防災ガイドとガイドさんと一緒に巡る太郎防災街歩きというものがこれ要予約でございます、はいはい、午後1時から午後2時30分、
1: はい、これ太郎ですもんね。
0: そうです、そうです、で、場所が太郎なので、はいはい、ガイドさんと一緒にあの案内いただきながら防災スポットを歩こうというもの、これ要予約ですね、はい、申し込みです、はい、あとワークショップ防災カルタで学ぼう、あと防災スゴロクで学ぼう、防災クラフト体験、あのいつか段ボールでベッド作ったり作ったりって話をちょっとしたんですけど、それなんかもこの辺が、要申し込みとなっております。
1: こういうの一回やったことあるだけでも、いざという時
0: そうなんですよ、
1: 役立つ知識たくさんあると思うんです
0: ね。そうなんですよ、ぜひぜひ。あとちょっとこれはですね、はい、有料プログラムを申し込みしないと入れない、はい、あの津波以降太郎観光ホテルの一般公開、この日内部を一般公開するということであるので、はいはい、そうなんですよ。
1: ここはあの津波の影響すごく受けて、あの遺構として残っているっていうイメージですよね、はい、
0: そうです、はいはい、これもあの一般公開、午前中、午前10時から12時まで開放しますし、はい、あとあのお子さん向けで働く車の展示があって、まあ、あの消防車はもちろんなんですが、はい、あの頑丈なパジェロ、の陸上自衛隊のあの頑丈なパジェロも来ますし、はい、あと自衛隊制服試着コーナー、
1: そういうのもあるんですか。
0: そうです、子どもたちも着れます。
1: もうカズレーザーみたいな子どもたちがね、いっぱい行ってみたいというかもしれない
0: ですね。あと自衛隊ガチャガチャというですね、これなんだろう、これ行ってみないとわからないという、
1: そんなものも
0: ありますしね。まああとあのちょっとこの前大槌の山林火災もあったばかりで、消火体験、ね、あと煙体験なんかもあります。
1: 煙体験も、あ、でもこれもね、なんか移動するときとか逃げるとき、どういうふうに逃げたらいいかとかね、急にドキドキ
0: する
1: ちょっと体験すると違うでしょうね、きっとね。
0: そうですね、いろいろ言っちゃってごめんなさいな。とね、あの地震体験者防災そばっち号をご覧になったことあります？
1: ないです。今このチラシで見てます。
0: そう、かわいいそばっちが、あの、はいはい、震度4から7のですね、東日本大震災時のこうちょっと大きさの地震を体験できる。やっぱ体験すると恐ろしさってリアルに感じるものなので、
1: 6まではね、私たち体験しました、うん、立ってられなかったですか、
0: ね、そうですよね。7まで体験できますので、
1: すごそうです、はい、そうです。
0: あとまあ上映会とかですね、いろいろあのクイズラリーもありますし、はい、あとあの防災用品の展示ですとか、あと無印良品みやこさんがやってきて防災グッズの出張販売なんかも行いますので、
1: 私もね持ってます、無印良品の。そういう、
0: そう、力入れてるんです。あのよくハバラジンも来てくれてるんですけども、
1: そうなんです、ペットとかも売ってます、回し物みたいな。
0: いやいやいやいや、
1: あ、なんかすごい盛りだくさんで、これあのなんかチラシで見たいなっていう方は、これ宮古のホーム、宮古市のホームページとかで見られますかね。
0: そうですね、あの、はい、もうあの防災広場、宮古防災広場で出てきますので、
1: はい、すごくね、このチラシもカラフルですごく見やすいので、
0: そうですね、
1: 見た方ぜひチェックしてみていただければ。
0: あとね、ラジオプレゼントもある、先着200名様、
1: 私気になってます、
0: ポケットラジオやっぱりあのもう備えにラジオということで、
1: いざという時、ラジオめちゃくちゃ強いですからね、
0: はい、そうですね、
1: はい、いやこれはすごいイベントです。じゃあちょっと花巻は3日間なので、はい、皆さん両方行くためにはちょっと日にちをずらして、
0: そうです、ぜひ土曜は宮古に、はい、ね、お電せ、ね、
1: はい、でそれ以外の時に花巻に、
0: はい、
1: 思います。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ今日も宮古の話題ね、伝えてもらいました。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、宮古ハーバーラジオ親分さんこと高橋真希子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 失礼します。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように

0: に頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: 三代目ジェイソルブラザーズのエリです。
2: はい、
7: せーの、 82.6MHz 宮のハーバーラジオ。
8: さあ今日も電話をつないでですね、生放送でお互いの生放送をつないでお届けいたしました。花巻ホトラインでございました。そう、あの防災広場が、まあ、あの次の次の土曜日でありますけども、いかんせん要申し込みですね、申し込みしないといけないものがあるので、ちょっとお早く皆さんのもとへも情報をお伝えしているところであります。さあということで、一曲お届けをいたしましょう。さあいよいよあさって5月31日がですね、嵐のラストライブでございます。嵐ライブツアー2026イヤー、嵐活動終了ということで、この5月31日をもって活動終了ということでですね、宮郷マジガラ東京ドームに行く方もいらっしゃるんじゃないかなと思っております。やっぱりあのまだこの最後の日って言っちゃいけないね、怒られちゃう、またあの活動終了の日が近づいてきて、私の周りのあの嵐ファンとか、あと、まあ、その事務所ファンの方々がまたちょっとねざわざわと、私もざわざわとして寂しいなと思っております。なんかいろいろあって、嵐5人でのテレビ出演はないんだろうかって、ここでずっとあのファンの間でも、ファンじゃない方の間でもいろいろ話が出ていて、紅白出るんじゃないかとか、なんか出るんじゃないかみたいな、いろいろあったんですけどね、結局、まあ、報道等にも出てますけども、出ないよということで、あります、出ないよということでありまして、本当にあの今月31日がお別れの日、一回お別れというか、活動終了か、終了だからな、でも、あの、あんまり言うといけないの、また復活はないんだろうかとかね、でもそんな話も出ますし、ファンの方々と話をしていますと、私の友人らも数名行きます、この最後の日に。なのでちょっとあの今日と月曜はあの少し、私は個人的に嵐を多く曲をお届けしたいなと思っているところであります。ということで1曲です。テレビ局です。嵐で嵐。ジグソーソー、ジグソーソー、ジグソーソー。

0: かな子のスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聞きください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
4: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
5: 時刻は午後1時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826。この週末もマッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。さて、日替わりのコーナーの時間、午後1時です。今日は第5です。時々出てくるたまに出てくる語です。第1、第3、そして第5は小麦粉でございます。宮古市内の美味しいお菓子とお菓子屋さんとの楽しいトークをお届けいたします。今日の小麦にいかがでしょうか。5月の小麦粉です。
6: 小麦粉、この時間は田中かしこの提供でお送りします。

0: なんだかとっても国際的なお話を伺えるということなんですけれども、まずはあの太郎かりんとうが海外に進出というお話ですか？
1: 海外に進出っていうよりは、うちの太郎かりんとうを JICA のプロジェクトでインドネシアの子どもたちに、防災教育っていうので試乗食みたいな感じで田中の太郎かりんとうを食べてもらうっていう企画のようなんですけれども、多分地元の防災食として活用するように促す目的からそういう企画が生まれたようなんですよ。ただなんかインドネシアにもこのかりんとうと同じようなお菓子があるみたいなので、そういうのもこう照らし合わせて、なんかうちのかりんとうをJICAの方で持っていくっていうプロジェクトがあるみたいです。
0: まずなぜJICAからこの太郎かりんとうに声がかかったのか。
1: そうですね、あの東日本大震災の時かりんとう作れないのが2年間あって、その間にあの防災教育っていうよりは公園で国の方々にあのいろんなところに連れて行かれて、いろんなところで講演したんですよ。でその時に私を世話してくれた方が、震災前はかりんとうを作ってて生計を立ててましたっていう話をした時に、もしそのかりんとうができたら食べてみたいなとか、そんな話を、行き先のあの列車の中で話をしたり車の中で話をしたことがまず一つの縁なんですけれども、あの震災のその当日、うちのかりんとうが本当は地方発送のために運送屋さんが持っていたんですけれども、地震でどこにも配達できないっていうことで戻されたものがあったんですよ。50個手がつかないものが、であの地震でで津波でもう全然手がつかないあのかりんとうが、その時に被災した方々にこう分けて、太郎のお寺さんにいる人たちとか、あとは総合事務所で避難してる人たちにこう配られて食べたっていう話も、多分その私を世話した方が聞いてて、ああ地上食としていいのかなとか、そんなのを多分感じたと思うんですよね。なので太郎のかりんとうをどっかで使ってみたいっていう思いもあったのか、またインドネシアの方に同じようなお菓子があるっていうことで、じゃあ岩手の太郎のかりんとうを持って行ってそこで防災教育に使おうっていうような話になったみたいで、その方からメールが来て、大変お世話になりましたって、もう14年ぐらい前の話なのでほとんど誰だったのかな全然覚えてはいなかったんですが、ああそうか、あの方だなっていう、そんなうる覚えで、またこれからもよろしくお願いいたしますっていうような感じでかりんとうを送らせていただきました。
0: インドネシアも確か津波の多い地域なんですよね。
1: 火山もそうですし、あの津波でもあのいろんな被災して、で防災教育は日本と同じように盛んに行われてるみたいなので、
0: 東日本大震災からのご縁でインドネシアに太郎かりんとうが渡るということですけども、はい、何かこう防災とかその災害に対する思いみたいなので、つながりが深まればそのきっかけになればいいですね。
1: そうですね、国際交流協会の副会長も務めてますので、いろんな国の方々と会う機会は あるんですが、インドネシアの人たちに自分のかりんとうが行って、で気に入られたのであれば、まあ、取引があればいいかなっていうのはちょっと感じますけれどもね。
0: それこそ似たようなお菓子があるのであれば、かりんとうつながりもできるかもしれませんね、
1: はい、そうですね。
0: 今日ご紹介いただくこびりっこもちょっと国際的なものだということ で、
1: ね、
0: はい、どういったこびりっこでしょう。
1: あの5月も、まあ、4月からなんですが、大型客船が宮古市にはこう入港します。で客船に乗ってくる外国の方々が

0: 抹茶のお菓子がないかなっていうのをよく聞かれるみたいなので、今回うちは本当は出店すれば一番いいんでしょうけども、出店できない限られた人数で製造してますので、朝行って夕方までっていう店番はちょっと大変なのでお断りしてたんですよ。平日に入ってくる船がほとんどなので、でそういうふうにしてうちの方はそのお迎えをするっていうことに協力できないなって悩んでる時に、キッチンカーの大門さんっていう方が、自分は海鮮丼を作ってそういうお客さんたちをお迎えするお手伝いをしますっていうことだったんですが、その時にうちで作ってるお菓子で抹茶が入ってるお菓子もしあったら売りたいっていうことだったので、かりんとうとそれから、抹茶の焼きドーナツと焼き黒糖ドーナツですか、その3つをこう売りたいっていうことだったんで、英語表記のリーフレットっていうか作って、で大門さんが売ることになりました。そのお手伝いをしてます。
1: ということで今日は目の前に抹茶の焼きドーナツご用意いただいているんですけれども、はい、やっぱり抹茶この緑色が綺麗ですよね。
0: ただ本当純粋の抹茶だと日焼けすると色が冷めやすいんですよね、
1: うん、
0: 本当であれば色が冷めないようにするためにクロレラを多く入れたりするお菓子はいっぱいあるんですけれども、うちは抹茶が結構いっぱい、抹茶って結構高いんですよね。
1: ですよね、高いって聞きますよ、
0: はい、それを入れて作ってますんで、日の当たらないとこから店に少しずつ出してで今販売してます。今日は阿部さんに食べていただいて感想を聞きたいなとは思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: にしても抹茶加工してから色が変わってしまうっていうことなんですね。
0: そうですね、抹茶の色って緑色の本当に綺麗な色なんですけれども、うん、まずこの緑を出すためには他の色が例えば油とかそういうものが邪魔しないように太白ごま油をうちは使ってます。で透明な油なのでいって作ったごま油じゃなく圧縮して染み出てきた本当に純粋のごまの油なのでとても美味しいです。栄養価も高いです。
1: へー、どういったお味なのかいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: いただきます。焼きドーナツ表面はとてもしっとりしているように見えますし、
0: はい、
1: あとは大きさも私の握り拳より小さいくらいのコンパクトなサイズになっているので食べやすいかなと思いますが、
0: はい、
1: では早速いただきます。
0: はい、どうぞ。
1: 口に入れた瞬間に抹茶の程よいいい香り、ほのかに甘みを感じる抹茶でも、その抹茶の風味も損なってないですしね。食感もしっとりしています。あと太白ごま油を使っている、
0: はい、
1: 焼きドーナツなので揚げドーナツとは違ってどの部分に油って使って生地の中に入ってるんですか。
0: もう生地の中に入ってます。
1: じゃあこの生地がしっとりしてるのはこのごま油のおかげ。
0: そうですね、
1: はい、ごま油っていうと香ばしい香りをイメージする方が多いかと思うんですが、そういった香りはないですね。バターの香りの方が、
0: そうですね、
1: 感じますね、
0: はい、ごま油のごまの匂いがしないようにするための太白ごま油なんですよ。いったものだとごまの香りが強いんですけれども、それがないための。
1: 結構繊細に作られたドーナツですね。じゃあ
0: そうですね、震災の時に仮設の店舗だと火災を出したくないので揚げて作るドーナツもうちは結構売れたんですけれども、それよりはもっと、なんていうんですかね、いろんな展示会場に行って見た時に焼きドーナツの型で焼くんですよ。で、もしかしたらうちでこれって作れるかもしれないって、その

0: 時にもう一目惚れして、で薬代をメーカーの方に注文して、早速震災のあれは9月だったかな、9月の25だったかからこう作り始めて、 なぜ日にち覚えてるんだろう、9月の25っていう、タロちゃん協同組合っていうかタロちゃんハウスがオープンしたその頃からこう出してますね。
1: そうなんですね。そして外国のお客様は本当に抹茶のお菓子って好きみたいですからね。
0: なんかニュースなんか見てても、日本の抹茶が結構取引されてて好まれて、でなんか抹茶そのものがまた値上がりするみたいで、ちょっとね、買う側もう作る側も大変な時代に入っちゃったんだなっていうのは思いますけども、まだ今のところ値上げは控えたいなとは思ってますけど。
1: 外国のお客様はもちろん宮古の皆さんにも改めて味わってほしい、そんな焼きドーナツですよね。
0: そうですね、うちでしか売ってないので、道の駅にも卸せるくらい大量には作れないので、なのでもし気になる方がいたら店の方に足を運んでいただいてお買い求めいただければすごく嬉しいです。
1: 焼きドーナツですから、はい、まあ、揚げと比べるとヘルシーでしょうし、
0: はいはい、
1: ちょっと小腹が空いた時にこのこびりっこがあるとなんかホッとしますね、
0: はい、
1: 今目の前にはその外国のお客様に向けた英語表記の、
0: そうです、
1: 抹茶味の焼きドーナツと黒糖味の焼きドーナツの分と1枚ね、こうチラシといいますかあるんですけれども、ベイクドドーナツ、もう抹茶はそのまま抹茶フレーバーと書いていますので、もしかするとこれからその客船が入ってくるのを見に行くという宮古市の市民の皆さんも、キッチンカー大門さんは藤原ふ頭の方に出店されてる、
0: そうですね、はい、
1: そちらに足を運んで田中かしほのこのこびりっこ抹茶焼きドーナツ手にしていただければなと思います、
0: はい、
1: この焼きドーナツ1個おいくらになりますでしょうか。
0: 店頭で210円税込みで販売しております、
1: はい、このキッチンカーで販売する時も同じ値段になりますか。
0: そうですね、はい、
1: 田中かしほにお越しいただくか、その客船が寄港するタイミングで藤原ふ頭に行くという方は探してみてください。もしかすると今まさに大型連休でお休みで旅行に来てます、帰省してますっていう方もいらっしゃるかと思うので、今食べておくのがいいですね。お土産にも太郎かりんとうはもちろんですけれども、この焼きドーナツも1個個包装になっていますので、職場の皆さんの分とか買っていくのもいいんじゃないかななんて思います。ということで今日は海外の皆さんにも宮古市の皆さんにも味わっていただきたい、そんなこびりっこ抹茶味の焼きドーナツをご紹介しました。
0: はい、
1: 今日紹介したこの商品、宮古ハーバーラジオの SNS、 旧 Twitter の X、 Instagram、 そして Facebook にも掲載しますので、チェックしていいねもお願いします。それでは田中さんからお知らせお願いします。
0: はい、5月は毎年、太郎大漁祭りっていうのが実施されてたんですけれども、今年は見合わせるっていうことで、ただ市営神社と熊野神社と出羽神社さんが共同で5月の17日にその大祭っていうかお祭りをそれぞれ行うみたいなので、皆さんもそのお祭りの方には参加していただければ嬉しいです。
1: 5月の17日日曜日、太郎の神社でそれぞれお祭りが一斉に行われるということです。なんかお祭りっていうとね、やっぱりウキウキしますよね。
0: そうですね。ただ出店が出たりそういうのがあるのかもちょっと今、はっきりわからないので、そういう意味ではちょっと寂しいですね。
1: ちょっと例年とは形は変わってしまいますけれども、 私なんかお祭り好きな

0: 人間なものですから、やっぱり祭りと言われるとね、血が騒いじゃうんですよね。ぜひね、足を運んで、でその際に田中菓子舗に立ち寄ってお買い物も楽しんでいただければ嬉しいです。
1: はい、
0: ではおしまいに田中菓子舗のお店の情報をお伝えします。場所は宮古市太郎1丁目13の6道の駅太郎の真正面向かいにあります。営業時間が午前10時から午後4時までで不定休となります。大型連休中は
1: 開けてます。
0: はい、ということですので、帰省してくる家族がいるよという方、ぜひ連休中田中菓子舗に足を運んで、こびりっこ、そしてお土産お買い求めください。お問い合わせは電話番号が 0193-65-8707 65-8707 番となっています。あのお店から商品、あの自宅だったりどこかに発送っていうこともできるんですよね。
1: あ、できますね。5月の連休の後半の方は、工場の方は休みますけれども、店はずっと開けてる予定でいます。
0: はい、ということで今回も田中さんありがとうございました。
1: あ、こちらこそありがとうございました。
0: それではこびりっこ、次回も
1: 聞いて

0: この時間は田中貸穂の提供でお送りしました。
1: なんかあのこの放送を聞くとまたあの焼きドーナツを食べたくぜひ今日のこびりいかがでしょう。5月のこびりっこでした。また来月6月です。お楽しみに、どんなこびりが登場するでしょうか。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: 三代目ジェイソルブラザーズのエリです。
7: はい、
1: せー

さてお待たせをしました。金曜も結構モリとしまして、メッセージリクエストご紹介いたします。お早く頂戴しておりました。ありがとうございます。お待たせしました。ラジオネーム光介護タクシーさんです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。昨日病院の待合室でお客様の診察が終わるのを待っていた時のことです。私の周りにも入院されていた方のお迎えを待っていらっしゃるご家族が何人かおられて、退屈しのぎにみんなで世間話をしていました。最近あちこちで熊の出現情報が多いよねという話題から、ある方が山に栗拾いに行って実際に熊に遭遇した人がいるんだよという驚きの話を聞かせてくれました。その遭遇した方は、熊は顔をめがけて引っかいてくるという習性を知っていたため、遭遇したとっさの瞬間、

なんと持っていたバケツを頭にスポッとかぶって防御し、おお、奇跡的に無傷で事なきを得たのだそうです。それを聞いて周りはすごい起点だねと感心していたのですが、私は一人別の想像をして身震いしてしまいました。待てよ、栗拾いの最中ってことはそのバケツの中にはトゲトゲの栗がどっさり入っていたんじゃ。それを頭からかぶった状態で上から熊に思いっきりバケツを叩かれたら頭がトゲだらけになってものすごく痛そうだなと笑い、何はともあれご無事で何よりでしたが、皆さんも山菜採りなどで入山される際はくれぐれもお気をつけくださいね。さて、そんなチクチクするトゲトゲつながりでドドイツを一種、刺さる言葉と分かっていてもそれでも聞きたい主の声、突き放されるような冷たい言葉が返ってくるかもしれない、傷つく刺さると分かってはいてもそれでもいいから大好きなあの人の声をただ聞いていたい、そんなトゲだらけの切ない恋心を読んでみました。これ切ないですね。これ切ないな。切ないですね。切ないですね。午後も頭の上の安全確認をしっかり行いながらお扱い向きの優しい運転で行ってきますということで、もう光介護タクシーさんのね、もう想像力がいつも素晴らしいし面白いなと思って見ております。真面目に言っていいですか？真面目に言うとわからないです。まだ国を拾う前だったかもしれないし、それかその入ってたトゲトゲをもう投げだ拾ったけど、もうバッて投げてかぶったんじゃないかなと、真面目に言いますよ。真面目に言うと。そうかなと思います。ただ、まあ大変起点のね、聞いた方であるけど、そこまでは行かなくて焦ってたら、まあトゲトゲかぶりますね。どうだったんでしょう。いや、痛いね。でも、痛いな。痛いですね。多分ぶん投げだと思います、その長の栗をと思っておりますがありがとうございます。ということでリクエスト何曲かいただいておりまして、どうしようかな、これにしようかな。ちょっとなかなか ポップなポップな話題、ポップな話題って なんかポップな感じがします。私面白かったので、CCB ロマンティックが止まらないお届けします。

0: お届けしたナンバー、光介護タクシーさんからのリクエストで、シシミロマンティックが止まらないでした。ありがとうございます。さて、お知らせを挟みまして、お天気情報2回目です。午後2時まで、ひなべ826お送りしています。
1: 82.6MHz、宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 教えてケロケロ、
3: 都の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: 時刻は午後1時30分です。ここからは天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前9時53分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には強風注意報が発表されています。強風注意報、今日夕方までご注意ください。西の風が最大で陸上10メートル、海上15メートル吹く予想です。岩手県では強風に注意してください。現在宮古地域強風注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で22度6分、川井では20度4分で、沿岸部は昨日より7度高い気温ですが、川井では逆に昨日より8度も低い気温になっています。午後はこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は23度くらいまで上がり、昨日より4度も高くなり、7月上旬の夏のような汗ばむ陽気になりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は西寄りの風が夕方までやや強く晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は23度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は午後3時24分です。この後の時間帯です。次に川井地域の今日午後は南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風晴れで夕方から時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は深夜1時27分と午後4時6分です。なお明日は大潮です。満潮時浸水や冠水の恐れがありますので、海岸付近や河口付近で作業をされる皆さん、十分ご注意ください。次に川井地域の明日は南西の風が日中やや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度の予想です。
ここまでは天気情報でした。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災を始めるのって難しいな。
1: 人はね、自分が想像できないことに対して備えたり対応したりすることは絶対できません。だから災害イマジネーションを奨励しています。
0: 災害イマジネーションって何ですか？
1: これはそれぞれの災害を対象に自分の地域特性、季節や曜日、発災時刻を踏まえた上で発災からの時間経過に伴って自分の周りで何が起こるのか、これをきちんと想像する力です。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さて、今心配幸せを感じる時というメッセージテーマでお届けしてきました。もう今日5月29日朝の記念日のコーナーでもお話があったかと思いますが、今日幸福の日ということでグリーティングカードや敬長ギフトなどを販売する株式会社ヒューモニーが制定したものです。幸福529、幸福で幸福の語呂合わせということであります。私ちょっと今日ねめっちゃ失敗しちゃって、すっごくお世話になってる方が緊急入院しましてね、緊急入院して手術して、リハビリも順調で退院してきたんですよ。で早速ちょっと今日会うので、退院祝いを渡そうと思ってですね。ですっかり私分かってたんですよ。退院祝いなので、まあ好ましいものと封筒です。紅白の結び切りの二度と繰り返さない結び切りののしがないもの、のしあわびついてないものを買わないとと思ってたんですけど、すごい慌てて買ったら、なんででしょうね、のしあわびついて、もう紅白の結び切りだけ見て、なんでしょうね、なんでしょうね、なんかそれだけ見て買って、いざなんか名前とか書こうと思ったらのしあわびついた方買っちゃってですね、買い直しだっていうこの後またちょっと買いに行きますが、なんかやっぱ慌てると良くないですね。そう、今敬長とかグリーティングカードで今ふと思い出したんですけども、なんかこういう系は慌てない方がいいですね。皆さんも慌てずに行きましょう。まあジューンブライドの時期にも入ってきますが、何かと赤い封筒、白黒の封筒とかこのですね、いろんなのしついてる、のしあべついてるついてないとか、水引きの形とか、よく見ましょう。なんか私は失敗しましたので、まあ、そんなわけで幸福の日なんですが、ラジオネーム東京新規さん、タイトル5月29日で今日の日付でいただきました。ゆなび826楽しくおっきのリスナーの皆々様、ひなび 826DJ マッキーちゃん、こんにちは、こんにちは。今日は何の日、5月29日で、こちらも朝の記念日のコーナーと重複したらごめんなさい。今日は東京新規さんね、こんにゃくの日のこと書いてくれてますね。全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定したものです。種芋の植え付けが5月に行われることと、529ですね、529こんにゃくの語呂合わせから来たものであります。そう、私そうなんかこんにゃくがこんにゃく芋というね、お芋から出てできていることも、私多分大人になって知った気がします。なんでしょうね、なんか知らなかった、学生時代の頃は全然知らないでいましたね。お芋からね作られております。そう、なんか私無性にこんにゃくね、私こんにゃくも好きでありまして、おでんなんかでこんにゃく何種類か入って、何種類って大体2種類くらいか入ってると全部食べます。例えば普通の角こんと白滝と入ってるとどっちも食べるんですけどね、どっちも買ったり、どっちも選んだり、どっちも注文したりするんですけど、割と私の周りがなんでこんにゃくばっかり頼んでるのって言うんですよ。でだってなんか私の中では違いますよね、って皆さんどうかしら。まずのお手だって角こんと糸こんっていうか

白滝は食感違いますし、食感違うことでなんとなくあの同じメーカーのこんにゃくメーカーといいますかね、あの食品会社を使ってるのかもしれませんけど味違うような気もしますし、あのどっちも楽しみたいのでね、あの食感をこんにゃくの私はどっちも頼む。ならばあの黒いこんにゃくあるじゃないですか、色っこついた あれもあれが入ったらそれも別に頼んだりしますし、なんだこんにゃくばっかりって言われますけどね、私、うん、いろいろ食べたいです私は皆さんどうでしょうか。こんにゃくの日ということであります。ありがとうございます。東京新規さん、今日の夕飯にこんにゃくのお料理いかがでしょう。さあ続いてですね、ラジオネームげんちゃん、いつもありがとうございます。ラジオネームおしのげんちゃん、高橋さんこんにちは。こんにちは。リクエスト曲、今日は美空ひばりさんの誕生日なんで。あーそうなんですね、なんかあの生きてらっしゃったらということで、生きてれば89歳ですということであります。なんかあの自分まだあの若い頃でありましたけど、あのね石原裕次郎さんと美空ひばりさんが亡くなった時はすごいなんか世の中が騒いでいて、うん、周りの大人たちもすごく悲しんでいたのをね、なんか私は思い出しますね。ということで、リクエストは残響子守唄か乱れ髪のどちらかお願いします。どちらもなかったらひばりさんの曲なら何でもいいんでお願いしますということで、ちょっと今日はねあの風が強いのでね、乱れ髪にしますこちらをリクエストです。美空ひばり乱れ髪。

お届けしたナンバーリクエストでした。ラジオネーム大志の源ちゃんから、美空ひばり乱れ髪でした。昨日も触れましたけど、5月30日土曜日、31日日曜日、6月1日月曜日で、子供がいの前2日が土日で、よかったんじゃないかなと私は思っております。子供がいお忘れなく。さて、月末もね、いろいろありまして、ちょっと大事なのありましたね。こちらにしましょう。広報宮古5月15日も情報掲示板4ページ右上段です。崎山貝塚縄文の森ミュージアムから、平日の縄文体験が予約制になりますということで、週明けからということになります。6月1日月曜日以降の平日の縄文体験は1週間前までに予約が必要です。で、土日祝日は当日受付が可能です。まあ、なかなかいろいろ運営していく中で、課題が出たり改善点が出たりするものでありましてね、職員の方々もそして利用する方々も不便なくというところであるかと思いますが、6月1日月曜日以降平日縄文体験1週間前までに予約をお願いします。お問い合わせは崎山貝塚縄文の森ミュージアム電話番号0193-65-7526、0193-65-7526です。詳細はこちらということで、二次元コード QR コードも掲載しています。あと月末開催ですね、こちら同じく広報宮古5月15日も情報掲示板右上段中段かな、中段です。仙徳公民館から、体すっきり薬膳料理教室梅雨夏バテ対策編です。開催日は5月31日日曜日あさってです。午前9時30分から正午まで、場所は仙徳公民館です。内容は、あ、いいな、薬膳カレーですよ、いいですね。薬膳カレーなどを作ります。講師は高橋美香子さんをお迎えして教えていただきます。先着8人です。参加料材料費等で1800円です。で、5月20日水曜日正午から申し込み受付始まっているので、先着なので、もしよかったらちょっとお問い合わせ申し込みお願いいたします。さらにですね、広報宮古5月15日号情報掲示板5ページの右上です。

復興支援チャリティーダンスパーティーです。復興支援のダンスパーティーです。と楽しそうですね。日時は5月31日日曜日あさって午後1時30分から3時30分まで。場所は宮古総合福祉センターです。内容はダンスタイム発表会抽選会です。参加料1000円です。毎年行ってますかね、このね、復興支援チャリティーダンスパーティー。お問い合わせはリズム山口さんまで。電話番号 0193-62-6687 0193-62-6687 までお願いします。さあ週末この辺でしょうかね。あと お申し込み期限がちょっと迫ってるのがありますね。広報宮古5月15日号情報掲示板4ページ右中段です。海町広場から初めてのレザークラフト、かわいいスイカのコインケースですって。あ、いいですね、これからの季節。日時は6月7日日曜日午前10時から午後3時まで。講師はレザー系工房の菊池和夫さんに教えていただきます。参加料材料費として500円頂戴しております。お申し込みお電話でお願いします。申し込み期限5月31日日曜日あさってまでとなっています。参加費の支払い含めて5月31日までに、終えていただくようお申し込み、参加料の納め、していただくようお願いします。場所と問い合わせ海町広場地域創生センター。電話番号 0193-65-7133 0193-65-7133。詳細はこちらということで、二次元コード QR コード貼ってあります。見てみてください。さあちょっと月末のお知らせいたしました。ではラストナンバーです。さあ改めてあさって5月31日日曜日ラストライブをもって活動終了する嵐、最後のシングルです。嵐で5

あさって行く足立のファンの皆さんと、思いっきり楽しんで、またたくさんのありがとうを伝えつつ、泣いてもいいんだぜって私は思って、泣かない方がいいのかな、なんか私は担当じゃないけどちょっと非常に寂しく思っておりますが、うん、なんか願わくば5人のテレビ私は見たかったですけども、まず楽しんできてください。さあ、そして皆さんも今日も風強いですがね、気をつけて良い午後送ってください。良い週末を。週明けまたお耳にかかりましょう。ここまでのお相手、マッキーこと高橋真希子でした。また来週。

0: びりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
1: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
0: 聞いてけでね。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: すくすく宮古キッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました、
1: うん、東京が。
2: はい。
1: ああね、まあね、ここにね、現在の正午のあたり
2: は
1: ね、
2: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 っていうのがね、まあ、ただ東京が高いからといって皆さん全国高、はい、高いと思ったらちょっとそうじゃないと。
2: 違いますからね。
1: あとね、高知が31度で、
2: あ、高知30度超え。あ、
1: 甲府が 32.2 度、
2: 暑い。
1: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、香川市が 29.4 度、
2: とかが暑いですよね、
1: はい。三重県の尾鷲市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね。沿岸部ですからね、本当にね。まあただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきました。

0: ましたね。
1: 足音がね聞こえますよ、ね、梅雨の
0: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
1: はい
0: は
1: い、
0: まあ今日は5月ギリギリ土俵際ね、はい、ある初夏という爽やかな括りで、うんうん、ほら窓の外の緑は本当にそよそよとね、はい、風に揺れて

0: 思っております。
1: はい、
0: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 5月29日ですからね。
1: はい、29日肉の日です。
0: しましょうよ。
1: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
0: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
1: いいですね。お肉食べたくなってきました。
0: 食いてえ、
1: うん、
0: ね、はい、肉食いてえっていうなんかいいね。
1: いいですよね、ええ、なんか自分の健康を感じる。
0: 食べたいっていう上品、食いてえ、肉食いて
1: え、うん、確かに確かに、はい、わかります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
0: さあ、
1: はいはい、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
0: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
1: いい感じ。
0: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目に行きましょう。
1: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: アートフライデー栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
1: 私はもう何と言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞ね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
0: 最優秀女優賞。
1: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
0: あら、
1: だからもう万歳という感じで。
0: 肉食いとこい、肉
1: なんですか、
0: それぐらいの知り合い、肉食う、肉食う。

0: そうです、そうです。以前ルーマニアに招いてくださって。
1: ルーマニア行ったの？あなた。
0: はい。
1: 本当にコマネチいた？コマネチ
0: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで、今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、はい、見るのも楽しみだなと思って。
1: まあね、この有識者というか映画の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
0: 憧れの地ですよね。
1: まあそのアメリカのエンターテインメントだけではない、うんうん、まあ、アートとしての映画、うんうんうん、そういうものをね、こう独特の視点で、うん、見抜いたものがカンヌ、
0: はい、
1: っていうことをね、私は、
0: はい、なんとなくよくご存知で
1: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういうのってね、はいはい、じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていて、なんだけどよくありがちな話よ、
0: うん、ね、エンタメかアートかみたいなことですか。
1: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か、
0: なるほどね、難しいな、
1: 人気かメッセージか、
0: うん、
1: みたいなのがよくありますよ、
0: ね、はいはい、
1: 難しいですね。
0: まあでも私はそのルーマニア行った時に、そのイギリスのキャスティングディレクターの方にこういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、うん、おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
1: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
0: いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
1: そうなんです、
0: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
1: いやいやいや、私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけど、なんかそのキャスティングっていうね、まあ、はい、あのリスナーの方にはね、なかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めると、
0: うんうん、
1: まあ、我々も、ね、どの世の中にもキャスティングはあるわけじゃないですか。
0: ありますね。
1: それで我々なんて雑誌の世界で行ったから、うんうん、じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、うん、
0: はい、
1: でロケ場所を決める、
0: うんうん、
1: でそのロケ場所を探しに行くことをね、我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね、でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、うん、どんなものをやろうかということに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、もうキャスティングの世界に入っていくわけなんですね。
0: そうですね。
1: で大きくなってそんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、うん、そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのはどうな
0: りました？ありますね。
1: ね、昔はね、
0: すごいな、
1: 電通にもキャスティング会社があったりなんか
0: ね、うんうんうん、
1: でも今はそれもね、まあいろいろと、そのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
0: うんうんうん、
1: でそれをずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところから、キャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
0: はい、そうですね、
1: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
0: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
1: はい、はい、行きましょう。
0: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、うん、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
0: いや
1: どんなにに肉ヒストリーあるの。
0: いや私は基本鶏ですけど。
1: おー、鶏。
0: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
1: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさい
0: いや、お家では鳥ですね。
1: お家で鳥、
0: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
1: まあまあね、
0: 鶏胸肉が一番。
1: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。や
0: っぱちょっと胸行きたいかなぐらいの感じです ね。
1: まあ私はこのね、放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
0: ありがとうございます。
1: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われ
0: た。おプリンス、プリンスオブトリムネ。
1: そう。
0: あら。
1: とね、あの約4名の方に言われてます
0: けど、ね。あ、はい、4名。
1: はい。家族プラス2ぐらいな感じ。
0: え、何肉が一番好きですか。
1: 僕も今は鶏ですよ。それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、
0: はい、
1: ギュギュギュギュギュギュみたいなのありましたよ。ね、滴る油とともに、
0: はい、
1: ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのもありましたけれども、
0: はい、
1: なんですかね、これは本当に まあおそらくね我々と同じ世代の、うん

0: 方はいやー急ねー、
1: なるほどね、
0: でなんかねこうちょっと自分がうなだれてしまうような急に負けちゃったみたいな、
1: なるほど、
0: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてるってことを思いますよ。
1: そうですね、
0: そうなんです、
1: そうなってくると何でカモぐらいがちょうどいいですか。そんなことでもない、
0: 科目に行くぞってなかなか、ね、
1: ならない
0: ポピュラーじゃないからね。
1: なるほどね、
0: 基本的にね牛丼とかさ、あの、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか。
1: 確かにないかも。
0: ポピュラリティから考えると鴨っていうのは割とちょっとね、
1: あのちょっと違う、
0: ジャングルじゃない、
1: ジャングル
0: が違うところ
1: ジャングルが違うところ
0: で、
1: ね、先生してくれない。
0: いいの。ディレクターが納得いかないだけだから。
1: まあまあまあ、ね、なるほどね。
0: そうなんです。
1: でも私そのなんか王道離れたとこら辺好きです。
0: う
1: ん、
0: 例えば。
1: カモとか、はい、羊とか。
0: カモ羊はでもまあまあね、うん、ありますからね、ジンギスカンもあるし、カモナンバーとかなんかもあるじゃないですか、カモセールとかそばに何でついてくるの、はいはい、カモっていうね。
1: いやね。
0: あ、カモはいつもそばについてくるからだ。いやほどね、いいです、あの分かんない人にはずっと考えていただいていいんですけど、
1: そうかも。
0: あ、うまいことやられた。そういうそこまでの伏線だったの。
1: はい、
0: 俺に言わせるだけ言わせといて、
1: そうかも、
0: たまたまヒットしてから顔が赤い。
1: いやどうかなと思って言ってみましたが。
0: 素晴らしいです。
1: はい、
0: はい、まあ調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなこんなも含めまして、肉っつうのはねエンターテインメントですから。
1: 確かに。
0: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね食の王道としての肉、
1: はい、
0: 日々の食生活も伴いながらいろいろお聞かせいただければと思います。
1: はい、ということでこんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラー、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは次の曲いきましょう。
1: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか。大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はい
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて。
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあ、ちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、
1: はい、
0: まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぼっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたいな、ね、
0: そうなんですよ。一人ぼっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いや照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも。
0: じゃあ
1: 私から、ね、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分、車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ていると、それぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれてしばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。
0: 都会の夜更けだね。
1: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
0: ああ、俺が2回目に通りに起きた時間だな、これ
1: そうなんだ。
0: 3時50分
1: 3時50分、
0: はい、
1: 私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。
0: ああ、私の膀胱、膀胱がループしてましたよ。
1: ちょっとやだ。いや、撮影だったんですよ。
0: それとてもいいですね。
1: その帰り、撮影帰り、疲れてるんですけど、なんか。
0: 撮影帰り、
1: はい。
0: 労働基準法に引っかかないよ、それ。
1: 働き始めた時間も遅かったんで、全然大丈夫ですね。
0: いいですね。あなたは日常垣間見ましたね。
1: はい。よかった。
0: じゃあ、日常返しというわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: この国の日常、この一週

0: 週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
1: はい、
0: 私のポエム一つ、
1: はい、お願いいたします。
0: 思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあっって思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った。ああ、取り返しのつかない心のつぶやき。勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
1: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
0: まあ社会派ポエマーとしてね
1: 社会派ポエマ
0: ー、ちょっとね、
1: はい、
0: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週、思った事件がありましたよね。
1: 気になった、びっくりしたものがありましたね。それについて
0: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけ
1: です。いいじゃないですか。
0: また上越の鈍行さんから言われますよ。
1: なんてですか。
0: ポエムは解説するものではない。
1: じゃあもう次の曲行きましょうか、
0: はい、
1: さあアットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど。牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
0: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
1: まあ可愛い、
0: 可愛いよね。
1: ですよね。
0: でもさ、地鶏とみかんのさ、はい、その今地鶏の部分を話したけどさ、
1: はい、
0: みかんの部分でさ、
1: はい、
0: もしさ、
1: はい、
0: 果実にさ、
1: はい、
0: 顔があったらどうする？顔があったら
1: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
0: だよね命あるから育つわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってそれ草花だと同じし、野菜だって。
1: そうです。
0: クレソンに目があったらどうする、はい、
1: うん、みんなみんな生きているんだですね。
0: だからなんだよダメだ、そこじゃダメ。
1: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
0: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それがいただきますですね。
0: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、
1: うん、
0: そのあたりプロフェッショナルですね。
1: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとか、それぞれ多分あるんじゃないですか、
0: まあ、
1: お肉育てる時に
0: 特約農家というかね、あのそういうのもあるし、
1: うんうん、
0: うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、
1: うんうんうん、
0: まあ、厳選されて、
1: うん、
0: いわゆるさっきで言うキャスティング
1: 、はい、
0: 素晴らしいキャスティングのもとに、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、なんなら地鶏とみかんさんこちらにね、
1: はい、
0: あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
1: はい、
0: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますので、あのそういうことも
1: ガメついな、
0: ガメガメついたガメついドキッとするな、ガメつい
1: ちょっとワードが強かった
0: 柿種さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以前岩手に住んでいました、
1: うん、
0: 肉といえば焼肉、
1: うんうん、
0: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
1: 岩手の冷麺、
0: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
1: はい、
0: 肉の油っぽさは冷麺で流してゼロカロリー。
1: おお、
0: 今の年だと油の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります
1: 。すごい。
0: これ某高校つの花巻東高等学校ですよね。ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
1: うんうんうん、
0: 当時、大谷さんは、
1: はい、
0: 何、
1: うん、中学生、
0: 中学3年だね、
1: うんうん、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: 知ってます、
1: はい、
0: あの大谷翔平さんは菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
1: そうなんだ、
0: ということなんです。
1: 知りませんでした。
0: この恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
1: はあ、素敵
0: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のね、こう、
1: あ、
0: はい
1: はい、冷麺
0: ね。で岩手といえばこれは前沢牛かな。
1: ああ、そうなんだ。
0: 岩手は前沢牛、
1: あ
0: とは仙台牛とか

0: 山形行けば米沢牛なんです。いろいろその東北も肉どころがありまして、ね、また仙台牛タンなんというものがございまして、
1: ね、大好き大好き。いや
0: あと福島に行けば伊達鶏なんていうのがありまして、ね、伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。伊達鶏は福島でございます。私もね日本肉列島ずいぶん旅しましたよ。
1: もういいですね。
0: いろいろ行くと必ずもてなしって若い時肉なのね。やっぱありがとうございます。
1: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
0: あとやっぱドヤ感があるじゃんこっちも。
1: 確かに
0: この肉食ったらしゃーみたいな。
1: お肉やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
0: そう、うん、熊本といえば馬刺しじゃないですか。
1: いやもう
0: お久本、
1: いや熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、はい、牛赤牛、肥後の赤牛、肥
0: 後の赤牛
1: もう
0: あんた方どこさ、肥後の赤牛さ
1: うん、はい、いやそんな感じですね。
0: ほ
1: ん
0: と
1: でも美味しいですね牛は
0: ね。
1: 自慢の牛ですね。でももちろん馬もなんだろうな、すごく身近にあるというか、
0: はい、
1: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
0: 馬刺しの暑さ、
1: はい、
0: バ
1: そうです、
0: 薄いんだ
1: 東京の馬刺し薄め。
0: ケチケチって言ってるな東京。
1: それがおしゃれなのかなみたいな。
0: おしゃれ関係ない
1: おしゃれ関係ない、
0: おしゃれ関係ない。
1: なるほど。でも、うん、馬刺しは私は馬握りが好きなんです。
0: もう今ねあなた手がね握り寿司でこうシャリ握ってねちょっとわさびたらっとつけた、
1: はい、馬握りは生姜といただくんですよ。
0: そりゃそうでしょ。
2: どういう形態な
1: んですか。でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように、うん、馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、はい、なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、
1: うん、
0: 生姜とニンニクとさ、
1: うんうんうん、
0: あととろみの効いた、
1: お醤油、
0: は
1: い、醤油ちょっと甘めのお醤油とか、
0: うんうんうん、桜肉って言うんでしたっけ。
1: あそうですね、
0: 確かそうです、
1: うん、
0: それであれか、獅子がイノシシがボタンか。
1: ああそうか、そうですね。
0: そうだよね。
1: イノシシな。
0: まあ私の岐阜県はね、いいですね、イノシシ鍋なんてよく、
1: おー、
0: まあ、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、
1: はい、
0: これをね味噌仕立てのね鍋にぶっ込む。
1: おー、おいしそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ、
0: うん、
1: え、それはすって
0: る。いやいや、くるみ
1: そのまま、
0: あの歯ごたえ、食感ある
1: もん。あ、美味しそう。
0: で味噌と、ね、あとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あー、でも美味しそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、
1: ね、いいな。
0: そんな皆様の、
1: はい、
0: ご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければな、ね、なんていうふうに思っております。
1: はい、
0: さあ次の曲いこう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあお送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: はい、
0: そして今のね、
1: はい、
0: 今現在のこの流行歌と我々ねいろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだ
1: けど広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれどこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かにどこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: 吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、
0: 3時50分の、
1: はい、
0: しらみ始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の脂いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が

0: なのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。ペーパータオルでドレインを取って、フォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。かっこ臭み取り、うんうん、1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、次に鍋に水を張り肉を投入、中火で沸騰直前までかっこ油落とし、肉が硬くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り、焼肉のタレを入れ肉を浸します、過去味付け、冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、ちょっと面倒ではありますが、ひと手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間に。あ
1: でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あーこうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよなね、そうなってくるさ、やっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあちょっとさ、年金の入っちゃったさ、
1: はい、
0: テフロンがちょっと効き目が悪くなったね真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はい
0: あー
1: はい、
0: メーカーのやつでさ、やってもさ、なんか肉ってさ、
1: 肉
0: 繊細だからね。
1: わかります。その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだな、
1: はい、
0: あとさ下味なんですよ、やっぱりね、何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、で水分ツッと浮かせてなんてね、で肉を柔らかくしてなんて、
1: はい、
0: 時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、もう準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいです
0: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってね、あの歩みを進めていく、もう料理のね、もうロードウェイ料理ですよ。
1: うわそうなんだ。
0: ここに多分、あの伊勢さんは、あのちょっと自分のね、満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
1: なるほど、
0: でこれ出来上がりはさ、でも俺ね、最近はね、私の教習ですけど、まずマスタードで食いますね。
1: あ、ステーキをどうやって食べるかってことですね。
0: もう
1: ね、マスタードオンリー。
0: マスタードオンリー。
1: おお。
0: あの、あんまりがれ、和がらしじゃなくて、ちょっと洋マスタード。あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね、
1: つぶつぶしてる方、してない方。
0: つぶつぶは、まあ、あったりなかったり。
1: あったりなかったり。
0: ね、なんですけど、例えばさ、餃子もさ、絶対ラー油に醤油時々酢みたいな、そういうスタンダードがね、あるとするじゃないですか。年取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、酢塩で食べます。
0: でもそれはもちろんいきます。
1: うまい
0: けど、そのついてくるじゃん市販のもの
1: が、ね、あそうですね、餃子のタレみたいな、
0: あれから、あれがスタンダードとは持っていたものが、やっぱり嗜好性ってい
1: う
0: のはね、口の中で求めるものが変わってきて、で酢醤油もいくし、で 酢と塩コショウっていうのもやるんだけど、今はね、もう本当に
1: 今は
0: 塩だけ、
1: お
0: ちょっとレモンくるとか、
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
1: あでもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ、ね、この間ね、なんだかな、あのお笑いあのタレントさんにさ、あの芸人さんにニューヨークさんっているじゃないですか、ニューヨークの髪の毛がこうあのわさってなった、フラパンになった人、
1: どっちかな、
0: あの人が刺身のことを、刺身は、あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと言って、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど、
0: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
1: いいですね。
0: ので、
1: 次
0: の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスはfly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながら、もうスーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなの

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: らとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
1: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アップフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカを中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: 本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の牧師館大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うん、
1: であのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へえ、
1: そんな時代があったの。
2: わあ。
1: それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ佐々木正直君、
2: はい、
1: まさに一番前まで行って

0: ほらガラガラだからって言ったので、うん、試合中にマサって言ったら、
1: はいはいはい、
0: 手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺言ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
1: なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、はい、

0: うん、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいってこう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おー、なるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
1: で
0: リオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
1: うん、
0: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。
1: で
0: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、バロンドールっていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、うん、あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回
1: 取
0: ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカー変わったの、はい、大きく大きく変わった。これはもうなんかそのそれにクエスチョンを唱える人はいないと思
1: う、うんうん
0: うん、スーパースターの存在、そしてスーパースターっていうのはやはり世の中の文化の世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: もう楽しみですね。
0: そうなんです、はい、そんな思いを込めて今週のメッセージテーマはね、はい、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね。
1: ファッションと栗山さんは、
2: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く深く、
1: はい、
2: 一個してみました。
1: お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: ですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
2: はい、
1: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
2: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。
2: なんかそうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
1: ね。そうですね。
2: はい。
1: はい。
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい。
2: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、
1: じゃんけんぽん、
2: はい、
1: あいこでパー、負けました。
2: 山が勝ちましたね。すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
2: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
2: じゃあやらせていただきます。
1: 栗山さん、
2: 栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、
1: うん、あり派です、
2: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
2: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ！
2: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々

0: のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
1: お
0: ーね、まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイントじゃないですね。ではかのんちゃんいきましょうか。
1: はい、私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも滲み出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る。
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたが、バレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか、
0: 小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: 試してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう。
0: 一度試して否定じゃなくね、まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。
0: ひょっとしたら多分あれ、意外とっていうことが あるで、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって、
1: そうですね。
0: で、なんか音楽もそうなんだよ、ね、やっぱこうなんだ、衣食住だから。
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね、そう。
1: あ、
0: 本当はって、
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。
1: うん、
0: けれどその追わないけど、一回ちゃんと無視はしない。
1: うーん、
0: なるほどなって。あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: うん、そうですね。
0: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。
1: うん、
0: で、あなたたちが見たい俺を見せてやるってい
1: う、
0: こちら演出家なんですよ。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあカッコつけるわけじゃないけど、自分らしさっていうものの身につけ方が、
1: はいはいはい、
0: 今の頑なにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど、
0: 素敵。カノンはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど、形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: そうです、まさにその通りで、
1: うん、
0: あのね、洋服って限界があるんです、
1: う
0: ん、ね、襟とかなんたって、
1: はい、
0: とんでもない襟なんて絶対出てこないのね。
1: そうなので
0: 、襟巻きとかがみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
0: あれスパニッシュカラーって言うんですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中に、
1: うん、
0: どんだけ頑張って

0: ったって白い T シャツは白い T シャツなんですよ。デニムの丈とかなんかやってるけど、うん、デニムなんですよ。でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、うんうん、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、うん、まずその標準的な、うんうんうん、あの洋服は、はい、皆さん行けるから、うん、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはうん、そして皆さんらしさがにじみ出るような、いや縮み出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、はい、日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
0: うん、はい、さあ、はい、そうそう次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方、一つ漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うん、この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います。

0: そうなんですよ
1: ね。そんな私でね、
0: はい
1: はい、私は栗山圭介ってずっとこう盾をね、
0: はい、
1: まあ、2つに割って左右歪まず大将に育てとね、
0: いい
1: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
0: い、
1: できれば咀嚼してひらがなのように行きたいなというふうに、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
0: 、はい、
1: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして、ね、追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、うん、でさらにカメラもパワーアップ、うん、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、うんうん、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です、でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: うん、相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格

0: 税込み8,500円です。
1: 松下さん、え、はい、24,500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のブラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに20% 引き、うん、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね。
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ煮豚あたりが好みになりましたが、

0: 今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、うんうん、ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっとその鳥つなが
0: りか。
2: カメ？
0: カメ。
2: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、ね。
2: なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
2: 僕は肉の中では断然鳥が好きです。
0: なぜ？
2: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんつうの大ブームになったもんね。
2: そうです ね、
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
2: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
2: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: 馬のホルモンとかないですね。
2: わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命のあるもの大切にいただきたいと思います。
2: はい、
0: ストーブ奉行
2: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
2: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
2: そうですね。あとは肥後のだるちゃんさんは、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
2: ね。え、
0: はい、
2: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだよね。
2: そうみたいです。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: よかったですね。
2: これからも健康で、ま
0: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアトフライで聞いてください
2: 聞いてください
0: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲行こうかな。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: 相手は栗山圭介と
1: 福山香音です。
0: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
1: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただきすき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
0: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
1: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
0: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
1: うんうん、
0: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、
1: うん、
0: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
1: いいですよ ね。
0: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、
1: 確かに
0: お野菜とかね、
1: うんうん、
0: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてもらいます。
1: おー、いいですね。
0: はい、
1: はい、
0: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
1: あ、そうなんだ。
0: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
1: へ
0: え、新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
1: はあ、
0: 新潟肉どころでもあるわけですね。
1: なんかかっこいい。
0: まあ食どころ酒どころね、
1: うん、
0: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うん、そんなゆずじさんですが、
1: うん、
0: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのは、
1: うんうん、
0: まあ、嫌おうなしにという意味らしいですが、
1: 方言ですね。
0: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
1: うん、
0: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
1: あら、
0: まあ切実ですよね、
1: うん、
0: なんだろう、肉を食わなくなると、
1: うんうん。

0: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのは、やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
1: 野生が、ね、
0: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。ヤデモカ肉食べなあかんのよ。ヤデモカ、
1: ヤデモカ食べましょう。
0: ヤデモカ肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。もじゃてん32さんから、うん、栗山さん福山さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
0: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや好きですね。
0: 圧倒的に好きだね。
1: おいしい。
0: あのさ、うん、おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
1: ちょっと震えちゃった。
0: 本当に飲まない？
1: え、だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや、大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの、
1: ああ今ポン酢を飲むの
0: か。じゃ
1: あおろしの、
0: そう、
1: はいはいはい、お
0: あれをまず
1: 健康にお
0: 苦みがあるところで、はいはい、ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いや、まあそれはね、辛みのあるところってさ、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
1: ありそう。
0: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで禁煙いきますか。
1: はい、
0: ねえ、禁煙といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私思ってみました。これを禁煙とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: おお、
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて皆さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。
2: 1、2

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そしてオイスターソースで、
1: いいですね、
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、日傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、
1: うん、
0: さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに、
0: うん、
1: 聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか、第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな、
0: 予言、予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い、聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理し

小さくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。年中無休で営業中。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。

0: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
1: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
0: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、入谷選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、大体今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果は終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてなかった。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはあんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこう2位とかこう優勝争いするこう頻度って高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態でプレーできたので、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをして、もう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、18番ホールに向かう、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常に女子プロにとって

は、パー3、非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、あの僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているんではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えば自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、ちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしてますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手は

0: ボールが本当に高いんですね。ボールが高いということはそれだけこうスピンが綺麗にかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ねこう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろうな、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこう前ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろう、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖柄は結構コース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、グリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日例のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていう風に思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、リンちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、キャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、でも今日また優勝できたことによって、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、ネットとか見たりとかしててもやっぱり笑顔の人の方が明るいなっていう、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、そこでそうしようっていうふうに思いました。
0: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝した

ったイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、そういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。本当に僕も昭和の人間ですけれども、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、いろんなことが起きてきているとは思うんですけれども、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上で優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるんではないかなというふうに思ってご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18というね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通は優勝はないかと思うんですけれども、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そして笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。本当に女子プロゴルフツアー、これまで、トップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、3月4月そして5月この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、イリア響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。間もなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ、観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、アパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはり、この大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が、出場しました。そして上位、10人ですね、10位までの選手に、本大会への出場権が与えられたということで、そして、

0: 見事、トップ通過を果たしたのがこの薮田理香選手です。薮田理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。薮田さん、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: まあ、あのマンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番欠けてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか、あの強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、あの、まあ、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華なあの大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンを始めますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で、まあ、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えてるんじゃないかなと思います。
0: まあ、もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、は
1: い、
0: この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう、はい、自分の中では期待してくると思いますけど、まあ、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、まあ、ドライバー、はい、アイアン、アプローチ、パター、はい、メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるっていうふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ出場する10人の選手、まあここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦のね戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います、リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくんではないかなというふうに思います、それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね、そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元の、方にとっては地元の女子プロ非常に活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子南選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います、それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田南選手。蛭田南選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、雇用の流れで なんとかね、高子南選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います、来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします、そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします、大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います、6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時にウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。ちゃん、カシユカ、ノッチからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休みコールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというとまずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのかこれを見ることができるんです。であとはですね、まあ、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、まあ、決まっていったんだ、こんなスピード感

っていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、まあ、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。で、あとはですね、この映画の公開に合わせて、なんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。パフュームのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんなパフュームのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画「Perfume Cold Sleep 25 Years Document」5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーは「Perfume Cold Sleep」でした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そして Perfume Cold Sleep、 この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除きあさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 熊本の健康食品。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
5: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
4: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、うん、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
5: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
4: はい、
5: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
4: そうなんですか？意外ですね。
5: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
4: はい、
5: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。まあ、自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
4: はい、
5: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
4: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
5: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
4: はい、
5: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
4: なるほど、梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
5: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O15 ならですね、
4: はい、
5: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
4: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
5: そうですね、よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
4: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
5: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
4: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
5: はい、
4: 防災インフォメーション、お相手は
5: 防災科学技術研究所の坪川博明と
4: 山口真奈でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
3: 琵琶湖ハーバーラジオ。
4: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
5: ラジオサンセット。

JOCC2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月29日金曜日、時刻は午後5時を回りました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットお送りしていきます。夕方ですけれどもね、今朝の新聞ご覧になりましたでしょうか。岩手日報ですけど、一面に森林再生一歩ずつという、去年大船渡で発生した林野火災で森林再生が進んでますよという記事でした。で、新聞ねひっくり返してテレビ欄の方から一枚めくりますと、フェーン大火から今日で65年になりますという記事が掲載されていました。そうかと思っていましたら、今日午後1時に大槌町の山林火災発生から38日目にしてようやく鎮火が宣言されました。大槌町の平野町長は改めて山林火災の脅威を痛感したとコメントしています。今年から林野火災注意報とか林野火災警報というのが発表が始まりまして、これ1月から5月の間なんですね、発表されるのが。もう5月も残すところ明日明後日というところですけれどもね、まだまだというかこの後もずっと屋内も屋外も火の用心、私たちも心がけていきましょう。まずはね、宮古からも大槌に心を寄せているという人が多かったので鎮火宣言のお話から今日はオープニングいたしました。ラジオサンセット、今日も天気情報、交通情報のほか市役所情報にイベント情報などなど岩手県宮古市の情報たっぷりとお伝えしていきます。では今日5月29日の番組メニューです。この後すぐ天気情報、新聞拾い読みのコーナーに続きまして、5時30分から市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。6時台は最新の交通情報、天気情報に続いて6時30分頃から日替わりのコーナーです。今日は宮古みんなの声として、おととい昼ナビ826で生放送でお送りしましたラジオ視聴室、録音のものになりますけれども6時30分頃からお送りいたします。

ます。今回のラジオ視聴室、まさにね、今日鎮火宣言が出されました大槌の山林火災に対する宮古の支援ということについてもお話しいただいています。どうぞ6時30分頃からお聞きください。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。今週メッセージテーマ、

手先です。メールの方826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com。 ファックスの方 0193-77-3936 77-3936 番です。この生放送しているイーストピア宮古2階のスタジオ前にはリクエストボックス設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますのでね、お近くの方、あと、まあ、用事のついででちょろっと近くにいますよ、行きますよという方、お気軽に足をお運びください。明日の土曜の朝だよまでこのメッセージテーマ、幸せを感じる時でお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。たくさんのメッセージリクエストお待ちしています。時刻は5時5分から6分に向かっているところです。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市には強風注意報が発表されています。風の強い状態が続いています。強風にご注意ください。現在宮古市強風注意報が出されています。続いて盛岡地方気象台発表の天気概況からお伝えします。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。岩手県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や上空の寒気の影響により雨や雷雨のところがありそうです。では宮古市を含む沿岸北部の予報です。まず今夜の天気、風は西の風やや強く、海上では初め西の風が強く晴れるでしょう。降水確率、午後6時から深夜0時まで 0% です。今夜の波の高さです。宮古沖1m50cmくらいでしょう。満潮時刻は今日は過ぎています。午前0時52分と午後3時24分でした。では明日の天気です。風は西の風が日中やや強く、晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方にかけて雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率です。午前0時から朝6時までは 0%、 朝6時から夕方6時まで 20%、 明日の午後6時から深夜0時までは 0% です。明日の予想気温です。

宮古市の朝の最低気温が12度、日中の最高気温は27度と予想されています。今日よりも気温が高くなって明日は夏日の予想です。明日の波の高さです。宮古沖1メートル50センチのうち2メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前1時27分と午後4時6分です。宮古地域の向こう1週間の天気、6月5日金曜日までお伝えします。あさって31日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温27度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度。2日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温27度。3日水曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温13度、最高気温18度。4日木曜日、曇り一時雨、降水確率 60%、 最低気温11度、最高気温15度。5日金曜日は天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温が17度となっています。週末から週明け2日6月2日火曜日にかけては連日夏日予想となっています。熱中症対策は万全に行ってください。ただその後6月3日来週の水曜日以降、天気が崩れて最高気温も15度という日も出てきています。衣替え、まだ少し羽織物は手元に残しておくと安心です。またこの天気の崩れるタイミングというのが台風の行方にも左右されそうです。台風6号が昨日発生して現在フィリピンの東にあります。今後の最新の台風情報にも十分ご注意ください。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は5時13分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは一般廃棄物の新処分場機構という記事です。宮古地区広域行政組合が仙徳に整備する一般廃棄物第二最終処分場の起工式が27日おととい現地で行われました。現在の最終処分場への埋め立ては2028年度に終了する見通しで、新処分場への移行を予定しています。起工式はおよそ40人が出席し、神事で工事の安全を祈願しました。宮古地区広域行政組合管理者の中村宮古市長は、持続可能な社会の基盤を作る施設として役割は大きい、

0: 周辺環境への配慮にも万全を尽くすと挨拶しました。現在の最終処分場は1985年に使用を開始、当初は7年間の稼働予定でしたが、資源分別の進展もあり、40年以上にわたって宮古、山田、岩泉、田野畑の4市町村の不燃ごみや焼却灰などを受け入れてきました。新処分場は今の施設の北側で2028年度から15年間使用する予定だということです。お伝えしたのは一般廃棄物の新処分場機構という記事でした。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分になったところです。お知らせの後はまたちょっと熊の目撃情報が届いているので、その情報をお伝えしましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
0: 時刻は5時17分を回っています。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。今日も熊の目撃が午後になってから続々と届いております。まず今日の2時頃、午後2時頃、西ヶ丘板谷地域には防災行政無線で放送がありました。市営西ヶ丘団地住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。市営西ヶ丘団地住宅3号棟付近熊の目撃情報が今日の午後2時頃にありました。それから同じですね、地域的には4時頃、西ヶ丘2丁目市営西ヶ丘団地住宅3号棟付近で、あ、同じ場所ですね、熊の目撃情報がありました。4時頃にも西ヶ丘2丁目市営西ヶ丘団地住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分にご注意くださいということで、目撃があるところっていうのがね、やっぱこう頻繁にあるところありますでしょ、うん、より一層注意をして油断をせずに対策を取っていただきたいなと思います。そして週末外のねレジャーに出かける予定があるよという方も対策万全になさってください。山で熊に遭遇しないためには

ともお伝えしていますけれどもね、一人では行動しない、複数で。あとはクマの活動が活発になると言われていますので、明け方とか夕方、今ぐらいの時間とかですよ、山に入るのはやめましょう。やっぱりクマの目撃情報ありますよってお伝えするのこの時間ですもんね、やっぱりクマが目撃されてるよということですので、山に入らないように。そして音の鳴るグッズを持って、クマ鈴とかラジオとか、ぜひラジオをお願いします。宮古ハーバーラジオもうね、山でどうぞかけて、レマちゃんと届くかな、届いてますか。人の存在をアピールする、まあ、本来はクマというのは臆病な生き物なので、まあ、音の鳴るグッズを活用する一方で、そのクマの動く音、足音っていうのかな、ガサゴソという音にも注意を払うというのがね、早い発見といいますか、お互いにね距離を取ったりということが可能になりますので、音はこちらから鳴らしつつ、クマが鳴らしている音にもご注意ください。それから外にね、ゴミ、生ゴミを含めて食べ残しなど、クマの餌になるようなものは放置しないでください。お弁当とかお菓子の食べ残しとか、まあそもそもゴミはそこに捨てちゃダメ。加えてそういった人間の食べ残しゴミであっても、クマにとっては十分に美味しいご飯、餌になりますので、クマをおびき寄せてしまいます。生ゴミ、食べ残し、そういったものを外に放置しないようにしましょう。そしていざという時の対策グッズも、特にね、山とか川に入る方、自然の中に入っていく人は、クマスプレーなどは必ず用意しておきましょう。ホームセンターとかにも売ってますよって私前にもお話ししたかと思うんですが、私のよく行く某酒屋さん、ね、よくお酒飲むから買いに行くんですけど、酒屋さんに売ってあってびっくりしましたね。まあ、もしかすると外でバーベキューするときには持ってた方がいいですよ、お酒とクマスプレーっていうことなのかもしれないんですが、もうそのぐらいね、身近なところにもクマ対策グッズというのが販売されるようになってきた、まあ、ありがたい反面、そのぐらいクマが目撃されているという証でもありますので、複雑な気持ちですけれどもね、対策撃退グッズ用意しておきましょう。ということで、今日はもう住宅地付近ですね、午後2時頃と午後4時頃に西ヶ丘2丁目市営西ヶ丘団地住宅3号棟付近で相次いで熊の目撃がありましたので、周辺の方は十分にお気をつけください。家の周りにもね、熊の餌になる生ゴミとかは放置しないように、ゴミは収集日の、ね、決められた時間に出すようにしましょう。この時間、週末でね、週末レジャーに出かける方もいらっしゃるかなと思ったので、改めてクマ対策のお話をいたしました。時刻は5時23分から24分に向かっています。今週メッセージテーマ、幸せを感じるときでいただいておりますけれどもね、まだまだメッセージ受け付けております。この後時間を設けてメッセージも紹介する時間取っていきますので、もう今週仕事終わったやったという気持ちでもいいんですよ、まだか、まだ仕事あと何分かあるよっていう方もいらっしゃるかな、
仕事終わったら終わりましたっていう報告でも構いません。

気軽にメッセージを寄せください。改めて宛先です。メールの方は826@miyakofm.com、 数字で826アットマークアルファベットすべて小文字で miyakofm.com 826アットマークみやこ FM.com。 ファックスの方 0193-77-3936 77-3936 番です。イーストピア宮古2階のスタジオ前にリクエストボックスがあります。この場で直接メッセージリクエストお気軽にお立ち寄りいただきましてお寄せください。この後もメッセージリクエストお待ちしています。一曲挟んでから市役所情報をお送りしましょうか。昨日もちらっとお話ししましたけどもね、県高校総体の、後期といいますかが明日明後日かな、土日に予定されているせいなんでしょうか、結構早い時間からこのイーストピア宮古の建物の中に高校生がいっぱいいるな。で、高校生の姿見ると夏服だったり冬服だったり半袖だったり長袖だったり制服だったりジャージだったり、そんな姿を見てこの曲お送りしましょう。藤井風ティーンエイジドリーム。

0: お送りした曲は藤井風ティーンエイジドリームでした。時刻は5時30分にちょうどなったところです。お知らせの後、オバンデス市役所です。
1: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: かなこのスコットランド夫だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

時刻は間もなく5時32分になるところです。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。はじめに危機管理課防災係から J アラートの全国一斉試験放送のお知らせです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係、電話番号0193-689-1111 689-1111 までお願いします。危機管理課防災係から6月3日 J アラートの全国一斉試験放送のお知らせでした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程

は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 689-1109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館からのお知らせです。今日の各図書館、宮古市立図書館本館はこの後夜7時まで開館しています。太郎分室と新里分室、河合分室はいずれも先ほど午後5時で閉館しました。明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後5時まで、太郎分室、新里分室、河合分室は午前9時から午後5時まで開館しています。また明日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。明日の移動図書館車運行予定です。西ヶ丘災害住宅が午前9時45分から10時15分まで、生協西ヶ丘店が午前10時30分から11時まで、西ヶ丘公園付近が午前11時15分から11時40分まで、崎山16分団豚所付近が午後1時40分から2時まで、崎山小学校が午後2時10分から2時30分まで、お夏ペ地区集会施設前が午後2時45分から3時5分まで、崎山貝塚縄文の森ミュージアム駐車場が午後3時20分から3時40分までです。
明日は

お伝えした時間に移動図書館車が運行されます。お近くの方はご利用ください。なお太郎、新里、河合の各地区、明日は移動図書館車運休となります。また明日は子ども映画会が行われます。宮古市立図書館の視聴覚室で明日30日土曜日の午前11時からと午後2時から子ども映画会が開催されます。明日の上映作品はセロ引きのゴーシュ、20分の作品です。明日30日土曜日午前11時からと午後2時から子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。宮古市立図書館のお問い合わせ先、電話番号は0193-622-2414 622414番です。宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、

各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。ここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えしていきます。まず議会事務局から、市議会6月定例会議傍聴のお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットで

では生中継録画をご覧いただけます。市議会6月定例会議、開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階議事堂です。お問い合わせは議会事務局、電話0193-68-9113 68-9113 番です。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴のお知らせでした。次に総務課職員係から、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせです。宮古市職員を募集します。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験が書類審査、最終試験は第一次試験合格者に通知します6月下旬を予定しています。職種及び採用予定人数は一般事務職が若干名です。申し込みは市のホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームによりお申し込みください。申し込みの期間が5月31日日曜日までとなっています。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは総務課職員係、0193-68-9062 68-9062 番です。総務課職員係から、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせでした。次に宮古年金事務所から、国民年金任意加入についてのお知らせです。国民年金には本人の申し出により、60歳以上65歳未満の5年間任意で加入することができる任意加入制度があります。任意加入により65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。任意加入を希望される60歳以上65歳未満の人は手続きをお願いします。60歳から65歳未満の国民年金任意加入について、手続きができる場所が宮古年金事務所、市総合窓口課、各総合事務所、各出張所です。詳しくは宮古年金事務所、0193-62-1963 62-1963 までお尋ねください。宮古年金事務所から、60歳から65歳未満の方の国民年金任意加入についてのお知らせでした。お伝えした情報は
広報宮古

月15日号に掲載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。

送りしている曲はデビッド・ゲッタ&ジェニファー・ロペス Save Me Tonight。 時刻まもなく午後6時になろうとしています。お知らせの後は交通情報からお伝えしていきます。ラジオサンセット6時台もお付き合いください。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
1: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切、消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時刻は午後6時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。早速交通情報をお伝えしていきましょう。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、順調に流れているということです。また国道106号仙徳大橋付近は順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近も順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路の夜間通行止め、今日まで道路区画線工事のため夜間通行止めとなります。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線で夜9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所 0193-71-1760 です。また国道45号で通行規制、重量制限が続いています。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 です。公共交通機関の情報をお伝えします。まず JR 山田線です。山田線は強風が予想されるとして終日列車に遅れや運休が発生する可能性があります。そして明日すでに区間運休が決まっています。明日30日の快速リアス宮古発午前9時19分盛岡行きの列車は宮古上米内間で区間運休となります。

0: 内宮古間で区間運休となります。快速リアス盛岡発11時9分発宮古行きの列車、上与内宮古間での区間運休がすでに決まっています。代行輸送は行いません。ご利用の方は十分お気をつけください。なお JR 山田線の運行状況は JR 東日本のホームページ、また JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番にお尋ねください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスはいずれも平常通りの運行です。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。去年県内では二輪車が関係する交通事故で2人が亡くなっています。二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく、転倒する危険が常にあります。速度を控え、周囲の安全をしっかり確認して、思いやりを持った運転を心がけましょう。またエアバッグジャケットやプロテクターを着用して、万が一の事故から命を守りましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えしました。おしまいに、今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。今日29日夜間は北上市の市道で、明日30日午前は住田町の国道340号で、明日の午後は宮古市の国道106号で、明日夜間一関市の市道で交通指導取り締まりが実施されます。その他にも県内全域で取り締まりを行っています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。週末も安全運転お願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
0: 時刻は6時8分です。続いて天気情報です。

天気情報、まず現在出ている注意報です。この時間、宮古市に強風注意報が発表されています。引き続き強風に注意が必要です。この時間、宮古市には強風注意報が出されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で24度5分、平年より4度も高く

すくなりました。一方河合は22度1分、平年並みのすがすがしい陽気となりました。明日土曜日は晴れますが、午後は一時曇って内陸部では雨が降りますのでご注意ください。日中沿岸部真夏のような暑さになりそうです。日曜日は晴れて日中気温が上がり、初夏から夏にかけての暑さになりますので、暑さと紫外線対策をしてお出かけください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率この後深夜0時まで 0% です。今夜の波の高さは、宮古湾は60センチ、宮古沖1メートル50センチでしょう。河合地域の今夜の天気です。南西の風が夜の初め頃までやや強く、天気は晴れる見込みです。降水確率この後深夜0時まで 0% です。では明日の天気、まず沿岸地域、明日は南西の風、晴れ、午後は一時曇りとなるでしょう。降水確率明日午前0時から正午まで、午前中は 0%、 明日の正午から夕方6時、 10%、 午後6時から深夜0時、 0% です。明日の予想気温です。沿岸部朝の最低気温は12度、日中の最高気温は27度の予想です。明日の波の高さです。宮古湾は50センチのち30センチ、宮古沖明日は1メートル50センチのち2メートルでしょう。明日の満潮時刻、午前1時27分と午後4時6分です。なお明日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水冠水に注意してください。河合地域の明日の天気です。南西の風が日中やや強く、晴れ時々曇り、午後は一時雨でしょう。降水確率明日午前0時から朝6時まで 0%、 朝6時から正午は 10%、 正午から夕方6時にかけては 30%、 明日午後6時から深夜0時、 0% です。明日の予想気温、河合地域朝の最低気温が13度、日中の最高気温24度となっています。明日は沿岸部の方が気温高くなりそうです。宮古地域の向こう1週間の天気、6月5日金曜日までお伝えします。明後日31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温27度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度。2日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率20%、 最低気温14度、最高気温27度。3日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温13度、最高気温18度。4日木曜日、曇り一時雨、降水確率60%、 最低気温11度、最高気温15度。

そして5日金曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温が17度となっています。来週初めにかけて気温が高く夏日という日も続きそうです。熱中症対策、そして日差しの下では紫外線対策もお忘れなく。来週半ばお天気崩れそうですが、現在フィリピンの東にある台風6号が影響する可能性がありそうです。最新の気象情報、こまめに確認するようにしてください。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
1: 小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。

0: 時刻は6時17分です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。今週メッセージテーマが幸せを感じる時でいただいておりますけれどもね、その他にも普通のお便りでもいただいておりましたのでちょこっと紹介していきましょうか。ラジオネームカレーライス大好きさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。今日もありがとうございます。週末が過ぎれば来週から6月ですね。そう、6月梅雨の時期になりますね。6月の後の7月8月は各地の花火大会、夏祭り、盆踊りなど今から楽しみですとメッセージいただきましたが、先取りですね先々楽しみがあるとね、頑張れますよね、乗り越えられますよね。でもその前に梅雨ですよ。梅雨、最近はね、あのしとしと降る雨なんていうのはなかなかなくて、まあ、昨日宮古は夜しとしと降る雨でしたよ。うん、履いてた靴多分雨が降ればビッチビチャになるんだろうなと思っていたらそうでもなかったので、うん、よかったよかった。カレーライス大好きさんはまずやってくる梅雨の時期に向けて何かしていることありますか？

しく傘を買ったとかね、お気に入りのレインブーツを購入とかね、今のうちにね準備しておいた方が、梅雨入ってからだとね間に合いませんからね。雨への備えも、もうね、もう5月も明日明後日しかないですが、この土日でなんとか進められたらいいですね。衣替えは終わりました？彼らし大好きさん、いかがでしょうか。まあでもどうだろうな、衣替えってなんか意識するの高校生くらいまでか。あとはね、寒かったら上にね着るし、寒かったら着て、暑かったら脱いでっていうのができるのが、まあまあ普通といえば普通なんですけども、うん。ラジオネームカレーライス大好きさん、来週からの6月もメッセージお待ちしています。で、カレーライス大好きさんからリクエストいただいていた曲、ちょっとご用意がなかったのでごめんなさい、またリクエストお待ちしています。でリクエスト曲おかけしようと思うんですが、こちらもねちょっとなかったのよ。ラジオネームさすらいの旅人さん、こんばんは、こんばんは。リクエスト曲、福田光平さん、おいらの祭り歌か志、どちらかお願いします。どちらもなかったら光平さんの曲なら何でもいいんでお願いします。光平ちゃんね、そう、なんだっけな、あの人に大変厳しい松山千春さんが確か浩平さんのことをなんかラジオか何かで褒めてたそうで、ということでなんかそんなねニュースを目にしたので、ちょっと前なんですけどね、今日ではなかったんですけども、私もちょっとね浩平ちゃんの歌声で元気を出そうかなと、何にしようかなと思ったんですが、この曲でよろしいかな、何でもいいって言うんでこれをお送りしましょう。福田光平、風山津。

0: 送りしている曲はラジオネームさすらいの旅人さんから福田光平さんの曲でね、曲リクエストいただいていたんですが、そのリクエスト曲がなかったのでお送りしている風山津でございます。そうそう、松山千春さんが褒めていたっていう話なんですけどね、あの福田光平さんが松山千春さんのコンサート盛岡であった公演に行ったのかな、うん、でそのコンサート会場でステージに上がってデビュー曲を熱唱したことに、同じステージに上がっていった松山千春さんが感動したということでございましたった、うん、1ヶ月ぐらい前の話だったんでね、ちょっとうろ覚えで失礼しました。まあそうですよね、小平ちゃんの歌はねやっぱりね、岩手県民には染みますね。またリクエストお寄せください。ラジオネームさすらいの旅人さん、ありがとうございました。時刻まもなく6時27分になろうとしています。お知らせを挟みまして、今日はおととい昼ナビ826で生放送でお送りしましたラジオ視聴室をお送りします。聞き手はマッキーさん、高橋真希子、パーソナリティです。お知らせの後ラジオ視聴室。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いややめませんよ、
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
5: 木のお家は好きですか？新築で迷ったらサイエンスホームがおすすめ。和風モダンでぬくもりあふれるお家です。事前予約でモデルルームをいつでも見学できるサイエンスホーム宮古店、お問い合わせは 77-4080 まで。
6: 今日の宮古の海は何度？今日はどんな魚が取れてるのか？今日の海の状態はどんなか？お電話で伺います。毎週月曜から金曜、午前8時過ぎからの放送です。
7: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ、宮古ハーバーラジオ。
8: 宮古みんなの声。
0: ここからは5月のラジオ視聴室のお時間です。スタジオには中村直道市長にお越しいただいております。中村市長、今日もよろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今週の宮古ハーバーラジオのメッセージテーマが、あの幸せを感じる時というメッセージテーマになってまして、はいはい、市長は どうですか、幸せを感じる時。
9: 難しい質問ですね。
0: そうなんですよ、難しいですよね、はい、このメッセージテーマになって3日目なんですが、はい、難しいですね。私ちょっと話してまして、
9: でもどうなんですかね、まあ、あのちょっとしたことで幸せを感じますよね。あのですね、なんか夜ちょっとアイスクリーム食べたりとか、そんなちょっとした瞬間が、あ

0: 今日も一日頑張ったなって思える時とかですね。
1: いいですね、はい、師匠アイスクリームも、
0: 私甘いもの大好きなんです。
1: 団子餅だけではなく、
0: はい、
1: もうこれからのもう今日なんかの沿岸部この夏最高気温をマークしておりますので、はい、今日もきっと夜アイスクリームが美味しいのではなかろうかと。
0: そうですね、アイスだったりケーキであったり
1: とか
0: です
1: ね。あー、なんとなんと、
0: はい、和菓子も大好きです、
1: ですね、はい、アイスクリーム、ごめんなさい、もういろいろ聞きたくなっちゃう。アイスクリームはどんな何味がお好きなんですか？
0: 私はですね、結構まあチョコ系になってくるんですけども、 あ、はい、あとは果物系ですと、いちご味とかですね、はい、あとはチーズ系のアイスクリームとかですね。アイスクリームであれば何でもいいのかもしれませんね。い
1: ちごとチョコのアイスなんか最高じゃないですか？
0: まあ、最高ですね、最高ですね。でもそれはあまり食べ過ぎないように気をつけてました。
1: 自分もですはい、とまあ、今日は夜美味しいアイスに。
0: そうですね、ただですね、はい、アイスも値段高くなってますよね。
1: そうですね、はい、そうですね、は
0: い、ちょっとそれがですね、私も残念なんですけども、はい、
1: まあ、ちょっとそういったところも含めてですね、いろいろご公務に当たっている市長かと思うんですが、はい、もう今回5月、結構皆さんから5月の市長のラジオないのってみんな聞かれていて、その辺で、
0: はい、
1: 市長おいそうな、このイストピアの中を歩いてますと、はい、高橋さん市長出ないの、
0: はい、
1: 予定ありますありますありますって、
0: ありがとうございます。
1: 今日皆さんお待ちになってたかと思いまして、で本当お忙しいこの5月だったと思っていまして、
0: はい、
1: 私も日頃から中村市長の SNS を興味深く拝見しておりまして、たくさん投稿してくれていましてね、拝見してるんですが、本当にこの新年度から大型連休中、そして大型連休明けと、本当精力的にご公務に当たってらっしゃって、なので日程が取れないのよという市民の方がまだラジオは予定がありますが、
0: はい、
1: お待ちくださいねという話をしていまして、はい、そんな中で本当たくさんの方々にお会いになっていらっしゃるんですけども、はい、特に印象に残ったりとか、あと市民の方々にちょっと聞いてほしいなとか知ってほしいなという話題があったら、
0: はい、ですね、総じて言わせていただくと、やはり市外の方々、まあ、首都圏とかですね、さまざまな方々がやっぱり都に関心を寄せてくださってるんだなっていうのが一番ですかね、うんうん、でその関心っていうのが応援してくださってるんですね、はい、地方って、まあ、地方っていうか日本全体が人口減少化にある中で、その都これからどうしていくの、どういう方向性でいくのっていうのを心配してくださるんですけども何かできることがあったら言ってねって皆さんがですね、企業さんも団体さんもですね含めて言ってくださってますね、
1: はい、この企業さん、県外、まあ、市外の企業さんが都を応援してくれてるという、その何ですかね、魅力って どの辺にあると感じましたか、お話しされてて。
0: 何ですかね、やっぱなんですか、こう地域が持っているそのポテンシャルの高さ、それはその、うんうん、文化もそうなんですけども、食、人で含めてですね、やっぱり風土的なものを皆さん都の風土を聞きに行ってくださってるんだなと思って見てます。はい、
1: いや嬉しいですね、
0: はい、で特にその、まあ、一例を挙げて印象に残った件をお伝えさせていただくと、はい、先週ですけども、青山学院大学ですね、
1: はい、
0: 青山学院にですね、訪問させていただきました、はいはい、そして幼稚園、初等部、中等部、高等部、大学、うんうんうん、そして、法人の学院ですね、はい、それぞれのですね、トップの方々、そして、幼稚園と小学初等部では生徒の児童の方々とですね、うん、お会いさせていただいて、はい、とても幸せな時間をですね、はい、共有させていただきました、
1: はい、あ、載ってますね、なんかすごい歓迎、ま、サルビア丸でおなじみで、
0: はいはい、明日来ますよ、
1: 明日来ますもんね、はい、明日来ますもんね、あーすごいです、今ちょっと拝見させていただいておりますが、もう市長歓迎の旗とともに、
0: はいはい、
1: 市長がちょっと生徒の皆さん、児童生徒の皆さんお話しされている様子が映っております、うん、はい、
0: そうですね、初等部で、4年生5年生の子どもたちと一緒にこう給食食べたんですけども、はい、おもえさんの

0: ですね、わかめを給食のメニューとして提供いただいてですね、
1: あ、そうなんですね、は
0: い、3日間提供いただいたんですね、今回ですね、はい、でちゃんとあの子どもたち宮古のことを勉強してくださっていて、うんうんうん、で勉強してくださっただけかなと思って話しかけたら、実はですね家族であの2年前宮古に来ました、海猫丸乗りましたとか三鉄乗りましたとかですね、あの私8人のテーブルで一緒に給食食べたんですけど、はい、6人がですね宮古に過去に訪れてくれて
1: たんです。すごいことですね、
0: はい、すごいんですよ、
1: すごいことですね、
0: 感動しました。
1: うーん、はい、でもまたあのちょっともしか明日のサルビアマル気候で再開があったりしますですね、
0: はいはい、まあ、明日のサルビアマルは6年生が来るんです ね、 また6年生の子どもたちとも合わせていただきましたけど、その一緒に給食食べた子どもたちは4、5年生で、4、5年生の子どもたちが学校行事以外で家族で宮古に来ているっていうのはすごいなと思ってですね、それ青山学院と宮古市、ずっと震災後ですね、ずっと凍り続けてきましたけど、はい、あ、こういった結果になってるんだなと思ってですね、
1: はい、
0: このことを誰かに言いたくて言いたくて仕方がなかった
1: 。よかったです、あの話をするかなってでもあのちらっとあの触れ合った6年生が明日やってきて、はい、じゃ あの4、5年生の子どもたちももしか来年再来年とサルビアマルが寄港することがあったら一緒に給食食べた子どもたちにも会えるかもしれないですね。
0: そうですね、大体サルビア丸青山学院の養生小学校っていうんですけど、大体1週間ほどですね日本一周するんですね。
1: そうですね、う
0: んうん、で北回りと南回りってあって2年に1回のペースでさせていただくの で、
1: で、ね、
0: まあ、再来年ですかね、
1: 再来年ですね、そうですね、わかりました。ではそれも楽しみにしながら日常的なお話一つお話ししていただきました。でちょっとあの養生小学校の話なんかも出てですね、あのフィッシングと言いますか、はい、私市長 の、 あのインスタグラムにですね、はい、フィッシング詐欺についてと、あとあのなりすましですか、このアカウントは偽アカウントのことが、はい、あのピン止めされていまして、はいはい、まあ、ピン止めするということは皆さんにあの多く見てほしいんだなと思っていまして、はい、でちなみにあの5月は消費者月間でもございまして、まあ、中村市長からちょっとこの市民の皆さんに詐欺被害に遭わないための呼びかけとか、あとなんか自分こんな感じのこと気をつけているとか何かありましたらお話いただきましょうか。
0: 多分ですね、今のお話の手口がフィッシング詐欺なんだ養生小学校から海からフィッシングって釣りに行って、
1: はい、
0: で今の展開ので今の話のような展開がですね、詐欺を警戒するときに、じゃあ相手の方お話上手ですので、
1: はい
0: はい、
1: 私はでもあの、うん、あの詐欺師ではございませんけどもあ、そう、あ、こういうところが、
0: はい、多分いろんなとこに引き出しをたくさん持ってて、それを、ね、自分が伝えたいことに伝えていくんだろう。で、まあ、その通り消費者月間ですけども、さまざまなですね情報があったりとか手口もそうなんですけども溢れてますよね、はい、特に私たちこうスマホを使うようになってからさまざまなメールであったりとか、はい、あとは電話であったりとかすぐ取れるような状況になってる。なんで、まあ、訪問もございますけども、やはりですねこう知らない電話は出ないとか、ね、あのよく書く請求じゃないですけど、はい、請求のメールも私にも来るんですけども身に覚えのないですね、
1: 市長に、
0: はい、
1: 中村市長に出すなんて、
0: なんて相手は分かんないじゃないですか
1: 分からずに出しますね、
0: うん、ですのでやっぱりこう自分が関わったことがないものであの請求が来るものについてはもうシャットダウンするというですね、強い意識を持ってた方がいいんだろうなと、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 市長のこのピン止めについてはこの市町村役場からあのこういう
0: 税金
1: 住民税納付催告通知というものがこれは違いますよということを書いていまして、あとなりすましも偽アカウント以前もありました、市長
0: たくさんあるようですよ、
1: 市長のアカウントがなんかあのちょっと事務所でみんなでこれ見ていて、なんか市長前も乗っ取られたとか偽を作られた気がして、やっぱりあの首長さんなのでね大変だねって話をして、
0: まあ、乗っ取られてはいないんですけども、うん、偽アカウントが数あるようですね、うんうんうん、はい、逆にそのことによってこうフォローしてくださってる方々とかそのメッセージがいった方々に申し訳ないなと思ってですね、
1: うんうんうん、
0: はい、直接言ってるようですもんね、はい、
1: そうですね、はい、これ最近ですね6日前にピン止めされてまして、はい、 今年の、その令和8年度消費者庁の

0: 消費者月間 の、 あの呼びかけが、まあ、やっぱり AI 時代の消費者力を高めるためにという、ことを掲げてまして、今日市長がお話しいただいた、やっぱりあの訪問もあるけれど、やっぱりネット社会のこの詐欺に強くいましょうという。
1: そうですね、うん、あの自分一人でですね決めることなくですね、はい、必ず周りの人にあの恥ずかしがらずですね、うんうんうん、相談するっていうのが大事だと思いますね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 市役所にもありますもんね、はい、相談する部署がありますので、はいはいはい、では皆さん恥ずかしがらずに相談していただきたいと思いますし、はい、これこうこれこういうと私もなんとなく話すこと考えてまして、はい、で宮古が待ち望んでいるのはフィッシング詐欺ではなく海産物の放流かと思いますがって多分言うとこれもフィッシングになってますと話していたんですけど、はい、ただまああの何といってもこの6月の21日の日曜日、はい、第3回宮古トラウトサーモン祭りが開催されることになっておりまして、まあ、あの宮古市がこの力を入れてきたですね、なんとなくこの海の環境も変わりながら、宮古の水産業どうしていったらいいかなということで、試行錯誤しつつ力入れてきたトラウトサーモンについてこう中村市長の思いや見解とかありましたらお知らせください。
1: そうですね、あのトラウトサーモンですけども今年、まあ、300トンの水揚げを予定しております、はい、で今回あのトラウトサーモン祭り、あこの日ですね私残念ながらちょっと出張で、
0: あそうなんですね、
1: 参加できないんですけども、多くの皆さんが多分きっと来てくれるんだろうなと思ってます、はい、であのゴールデンウィーク期間中にあの宮古漁協のですね、うん、山根組合長にご案内いただいて、うん、宮古湾のですねこう牡蠣の養殖であったりとか、はい、ホタテであったりとか宮古湾をですねこう船で案内してもらいました、うん、でやっぱりこう実際現場に行くとあのやっぱり海の状況が分かるんですよね、うんうんうん、やっぱりこう生育状況、うんまあ、過去と違う状況であったりとか、それでもそこに従事して安全安心な食を届けてくれている皆さんがいるっていうのはですね、とてもありがたいなと思ってですね、やっぱりその作業現場をちょっと拝見させていただくと、その私たちが普段食べてるものっていかにこうどんだけ手がかかって、私たちはあのなんだこうまあ簡単に食べてしまってるんですけども、それだけなんかこう作り育てるって背景があるんだなっていうのをですね、こうちょっとあのしみじみとですね食の大切さっていうのをこうものづくりっていうかその生産者の作業を見させていただいた中で食の大切さというのを感じさせていただきました。は
0: い、いや本当農業もですけども水産業もよりそのなんとですかね、自然とともに戦いながらあの生産していくというイメージが、海なんか特に私はやっぱりそれが強いかなと思っていました。
1: またそのあの河合のですね小国地区で畑わさびの生産をしている佐藤さんっていう方のところにお邪魔させていただいて、一緒に作業させていただいたんですけども、やっぱりこうねこう自然 の、 の流れの中でいかにこう自分たちのものを作っていくかっていうこう難しさっていうのをですね感じましたね。ですね、海も陸もそうなんですけども、やっぱり従事されている方々っていうのはまあ苦労されているんだなと思いながらですね、はい、
0: あのそんな中で生まれるこの宮古の食が先ほどと前段で話が出た、はい、大きな魅力になっているということで、はい、
1: なのでその中でアイスが好きって言ってしまって申し訳ないなって今振り返ってるんですけど、
0: いいんです、そんなことないですやっぱりあの市長はこうちょっとあのお生まれの土地柄鮭は身近なところにあったかなと考えておりまして、
1: そうですね、まあそのね普通の、ね、白鮭が漁獲が減って、うんうんうん、そして養殖に舵を切りましたけども、うんうんうん、養殖はですね、まあ、岩手ってもともとその養殖って未開の地だったので、あ、はい、なので養殖がこれからもっと他の港でも盛り上がっていくんだと思います、
0: うん、そうですね、はい、私この前今のパーソナリティと話をして、私あの宮古でお仕事するようになってからあの生のサーモンが好きになったんですよ。でそれまでは生のサーモンが生臭くて食べられなくてですね、 あまりどちらかというと好きじゃない方だったんですけど、宮古のサーモンをいただいたら本当に美味しく生臭くなくてとろっとして美味しくてですね、宮古で私サーモンを大好きになりました。
1: そうで、ありがとうございます。やっぱりこうね素材の良さっていうのが産地ので食べる良さなんですけど、うん、まあ

0: 居酒屋さんとかですね、さまざまな、料理を出してくれるお店に行くとですね、またサーモンもいろんな形で提供してくださるんですね、はい、なのでいろんな楽しみ方があるんだと思います、はい、
1: ちなみに市長はこうサーモンの召し上がり方でお好みはあったりしますか？
0: サーモンですか、はい、サーモンはですね、まあ、どうしてもやっぱり刺身が多いですね。これトラウトサーモンに関してはですけど、
1: ね、サーモンに関しては、
0: はい、まあ、例えば銀鮭とか他になってくればね、さまざまなメニューのありますけども、はい、
1: じゃこれからのますます今年は300トンのトラとサーモンの漁獲を目指しているということでですね、はい、ちょうど昨年ですかね、日清丸紅飼料さんとも連携協定をしたりしてですね、はい、ますます盛り上がっていきそうでありますね。
0: そうですね、養殖もそうなんですけども、やっぱりこう従事されている方々の苦労っていうかですね、うんうん、が背景にあるんだよっていうのをしっかり分かるっていうのはやっぱり大事なのかなと思ってますね、はい、ぜひラジオにも生産者の方々読んでいただいて、
1: ね、
0: お話聞くのもいいかもしれませんね。
1: いいですね、はい、いいですね、ありがとうございます。そのアイディアを、はい、さあ今日は様々とお話を伺っておりますが、ちょっとお時間が少し空いたので、はい、この間に大土の林野火災もあったりしまして、はい、私いろんなところに行きますと宮古のその対応が素早くて素晴らしかったということをいろんなところで言われまして、あの辺りはちょっと どうでしたか、林野火災発生したあたりは。
0: まあ、宮古が早かったのか、さまざま見解あるんですけども、宮古に限らずですね、他の沿線の市町ですね、はい、一生懸命ですね対応してくださっていました、うんうん、で私も平野町長と電話で連絡を取って、はい、でその後その必要な物資、まあ、宮古市が宮古市の意向でというよりもやっぱ大槌町としっかり連絡を取って何が必要か、ニーズが何かっていうのを確認した上で私たちは対応させていただいたんですね、でそれをたまたま報道が取り上げてくださったので、宮古の対応っていうのが目立ったんだと思いますけども、宮古以外にもですね、近隣の町村をしっかり支えておりましたので、はい、
1: お手洗いを運んだのは素晴らしかったなと思います。
0: 移動式トイレですね。
1: そうです、
0: はい、トイレ環境がですね、私たちもその避難所を拝見させていただきましたけども、トイレ環境がですね十分ではなかったんですね。でやはり避難されている方々もそのトイレのありがたみというか、その宮古の移動式トイレ、これ大変助かったと感謝しておりました、はい、
1: お手洗いとても大事ですし、はい、あと普段からこの移動式トイレの設置なんかも訓練で行ったりもしているところがまた、はい、構想したのかなと感じていました。
0: でそれもですね、うちの危機管理の部署がですね、交代交代で24時間体制で張り付いて対応してたんですね、はい、なのでうちの職員もですね、まあ、限られた人数の中でよく対応してくださったなと思ってですね、感謝です。
1: 感謝ですね。で大槌町の方にもやっぱり宮古で私がこのラジオのお仕事をしていることをしている人たちにも市長に会ったらありがとうと伝えてほしいと言われまして、町民の方に、
0: はいはい、お染まっていただいてよかったです、はい、本当に、
1: はいはい、さあでは結びにラジオお聞きの皆さんにちょっとまだこれ話してなかったなとかお伝えしたいことがあったらメッセージ等含めてお願いいたします
0: その通り今年高温が予想されています、はい、今年は夏ですね。
1: そうですね、
0: まあ、既に今日も暑いんですけども、
1: そうなんですよ、はい、
0: ぜひですねその健康管理ですよね、まあ、年度が明けて4月で3日経って3週間経って3ヶ月ってどうしてもその5月は体の変調が起こりやすい季節 でこれから梅雨になっていくともっとですねこう体の心身のだるさっていうのを感じるかもしれません、でそうすると今度は夏でもっと高温になってきて、
1: ね、
0: なのでやはり健康管理だと思います。何を先ほど幸せ感じる時と言いましたけど、心身の健康があって初めて幸せ感じると思いますので、はい、
1: ちなみに市長はこう体調管理で特に気を使ってらっしゃる部分はあったりしますか？
0: ないですね
1: ご健康ですね、いつも、
0: はい、
1: お元気で
0: おかげさまで、はい、なのでいろいろ走り回れるんだと思います。
1: 引き続き多分お好きなもの、甘いものがお好きという話をされてましたけど、はい、お好きなものをこうやって召し上がるのがまた真の健康になっているのかなとなんとなく感じたところがあります。
0: そうですか、ね、私は2番っていうことじゃないんですけども、

0: 自分のことは結構二の次三の次なので、うん、周りの人たちがですね喜んでもらうのが一番なのかなと思ってました、うん、はい、なので私がどうのこうのではなくて、うん、皆さんがそれぞれこう喜んでもらえるようなことを一つ一つ私たち、まあ、行政そうなんですけども作っていければいいなと思ってます。やっぱりその積み重ねなんだろうなと思ってます。
1: そのビジョンはずっとやっぱり変わらずですね。初めてこのラジオ視聴室出ていただいた時も市民の方々が活躍してほしいんだというお話されてたんですよ、はいはい、だからやっぱりずっとその思いは変わらずに今日も聞けて嬉しいです、
0: はい、そこはもう変わらないと思う。ずっとこれでやってきてますので、
1: はい、はい、分かりました。ではまず皆さん体調管理を気をつけながら、ご自愛いただきながらですね、
0: は
1: い、
0: まあ、次のラジオ視聴室は甘いものでも食べながらやりましょう、
1: ね、あら、いいですね。ちょっと来月も6月下旬を予定しておりまして、はい、アイスクリームをいちごかチョコの
0: 、はい、私ですね食レポも下手くそなんですよ。
1: 大丈夫です、
0: はい、教えてください。
1: 分かりました。私が市長 の食べてる幸せそうなお姿をレポいたします。はい、よろしくお願いいたします、はいはい、さあここまでは中村直道宮古市長にお話を伺うラジオ視聴室でした。中村市長、今日もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 宮古みんなの声。
3: おとといの昼ナビ826でお送りしましたラジオ視聴室、この時間も再放送でお送りしました。時刻は6時51分を回っています。ラジオサンセットお別れの時間が近づいてきましたが、今週明日の土曜の朝だよまでメッセージテーマ幸せを感じるときでメッセージいただいておりました。ラジオネーム東京新規さん、やっぱり幸せを感じるのは感じるときは夏になると冷たいスイーツアイスが美味しいときでしょう。アイスを愛すのは女性だけではありませんとメッセージいただきました。中村市長も夜に食べるアイスが幸せっておっしゃってましたしね、うん、そういえばうちの兄も夜アイス食べてるな、よく、きっと幸せ感じてるんだろうな。今日ももしかすると夜のアイスね、週末だし日中、まあ風があったからそんな外にいる時はそんな暑く感じなかったかもしれないですけど、それでも日差しがあった分車の中とか暑かったですもんね。アイス、東京新規さんも美味しく召し上がってください。東京新規さんは何味が好きですか、アイス。市長はイチゴかチョコかっておっしゃってましたけどね。明日までメッセージテーマ幸せを感じるときでお待ちしていますが、来週のメッセージテーマ、メッセージテーマ変わります。ここで発表しましょう。来週のメッセージテーマ、ドルルルン、じゃん、虫トーク。虫、6月4日は虫の日です。虫好きっていう、まあ、いるか言いますかね、うん、まあ私は虫そんな好きではないですけど、虫には好かれるタイプです、はい、昨日もですね、会社でこうパソコンをカチャカチャカチャカチャしてたら、その画面の下のところに、なんだろう、あれ羽アリみたいなのが歩いていまして、わーと思って、でまたこれも昨日だな、昨日お家帰って普段持ち歩いているねバッグをボンと置いたら

そのバッグの横あたりに雲が雲がスルルルって歩いていて、ヒヤーと思って、いずれもティッシュで綺麗にねさよならしましたけれども、はい、そんな虫に好かれる私が来週のメッセージテーマ発表させていただきました。来週のメッセージテーマ、虫トークでお待ちしております。あまり生々しい話じゃないのをお願いします。メッセージの宛先改めてお伝えします。メールの方は826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 ファックスの方 0193-77-3936 77-3936 番です。明日の土曜の朝だよまで幸せを感じるとき、来週のメッセージテーマ虫トークで引き続きたくさんのメッセージリクエストお待ちしています。時刻6時56分ラストナンバーお送りしましょう。もうこの曲のタイトルに惹かれてお送りします。新曲豆腐ビーツ大丈夫フィーチャリング柴田さと。

ラストナンバーお送りしているのは豆腐ビーツ大丈夫フィーチャリング柴田さと子。6時58分になりました。ラジオサンセットお別れの時間です。この後全国放送をお楽しみください。生放送は明日土曜日の朝8時から土曜の朝だよ生放送でお送りします。お楽しみに。素敵な週末をお過ごしください。明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。

0: 電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事設計施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live. DJ の Biz Tokyo Live. メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
3: ステネコのユウです。
4: ステネコのヒロミです。
3: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。フィーチャリング、フィーチャリング、
5: ステネコ。

best variety of the music of tomorrow.

0: 東京ライブへようこそ。今日のゲスト、捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、おんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんですよ。
0: まさかのって言えるんですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目にチカチカしちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ？
2: 違う、うん、どうやって違う
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
2: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
2: ん、あららすいません、本当に
0: そんなことあるんやみたいな、
1: とっても売れっ子で、
2: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
2: そうなんです、
0: はい、あの素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、よろしくお願いいたします。
2: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
2: もちろん交代してますはい、元気にやっております。
0: はい、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で今日はですね、あのおんちゃんのご紹介で、
2: はい、そうなんです、
0: お越しいただきました、
2: はい、
0: お二人でございます、
2: うんうんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど、そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃって

0: からマナさんっていう方
1: がマナさん
0: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、はい、あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、うん、こういろいろ
1: 観客として、
0: そうですそうです、はいはいはい、でなんかそのお話をしてたら

0: いただいたついによ
1: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: まさかそんなねとこから
2: そうまさかそういうところからっていうのが
1: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの
2: 強いですよお二人
1: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、うん、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
3: 確かに
1: 絶対ミュージシャンっていう
2: そう
1: 見た目のね、
2: 今日お迎えに行った時に、
3: はい、
2: もうそのなんだ自動ドア越しにもうみあもういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
1: 光り輝いていたでしょ。
2: 輝いてますもん、うん、
3: あのね、うん、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え
1: あそうですか。
3: 本当にそういう気なくて、
2: は
3: い、
2: あら
3: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うんはい、あの大きくやってると思われてないんだろうなっていう気が
1: してて、いや誰でもそう思うと思います。
2: 絶対思いますよ、
3: はいうん、すごい自分で勘違いしてる、
1: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
3: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
3: いやなんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ
1: ね、
3: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あそうなの、
1: イメージとして見えるの。ミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうとやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
2: まさにそうですね。
1: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
3: クリエイティブだって
1: もうそれは
3: ビジュアル
1: からそうか、
3: ちょっと嬉しいよ。
1: そうですね、
2: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
1: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
2: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。
1: そうです
2: それが言いた
1: か
2: った。
1: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
3: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、うんうん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
4: 和風が入ってきたから。
1: 和風、
3: はい、とあと何だろう、こうちょっとキャッチーな感じの、うんまあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない、
1: う
3: ん、
1: ほ
3: う。私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこう何だろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかそのおい綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあだから、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、
2: うん、
3: そういう感じですよね。
1: もともとダークではあったんだけども、
3: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、うんまあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、うん、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あこういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この今ひろみちゃんが、
1: うん、
3: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あこういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
4: ゆうが、歌詞書いて歌う。
1: 歌詞書いて歌う、はい、はい、
4: で私が曲書いて弾く、はい、
1: 曲書いて弾く、
4: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
4: はい、
1: 全般ですか。
4: 全般やってます。
1: ライブの時は、
4: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、
1: はい、
4: でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あなるほど、じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ
4: そうです、
1: プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当され
4: て、
1: はいはい、そのスタイルは当初から、
4: うん、一番最初から、
3: 歌詞とメロディーだけは私がそのかんもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
1: なるほど。あじゃあ原案はいつもひろみさんから来るっていうか、
3: そうしないとできないみたいです。
1: できない。
4: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まって

0: ちゃってて、はい、で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: なるほど。
0: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてってのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい。ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
0: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
1: そうなんだ。
2: そっか、
1: でもひろみさんそのフィーリングこうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
0: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです。
1: へえ、面白い。
2: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
1: いいですね、そういう意味ではね。
3: いやでもね多分私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん、ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、うん、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけどそんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからで、かといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
3: 本当覚えられなくて、だからそういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って、
1: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
3: そうですね、結構、やってくれました。
0: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
2: あ、なるほど。
1: なん
0: で、そうです、はい、なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、はい、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目の何小節目の何拍とか例えばそういう話があるとして、うんはいはい、そこに入ってこれないんですよ。
1: へえ、
0: 言ってることが理解するのが難しくて、
3: 多分ねその前に入ろうとしてない、うん、最初から
0: 入ろうとしてない。
1: ゆうさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
3: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、はい、あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うん、その後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
1: うん、
3: でそれがすごく好きだったんだけど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、
2: うん、
3: その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がねあの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ、だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に、あ、誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです、うん、でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
1: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが、
3: 最後の挑戦でしたね。
1: 今もう10年以上続いている。
3: 本当そうですね、最後の最後でした。
1: ひろみさんどうでした、最初出会った時は。
0: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
1: はい、
0: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
1: はい、
0: でたまたまあのライブハウスであったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で何も聞かずに何もあの歌のそのスキルとかも知らない状態で、
3: うんうん、
0: ちょっと歌ってよっつって、いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
1: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこは ね、
3: でも私は止めましたよ。
1: 止めました。
3: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、何か聞いてからにしようよっていうの

0: に、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
1: わ
0: あ、もう私、あ、これやっていいのと思って、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
2: じゃあそんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん好きなアーティストとか、それにこうまあ溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ全体ひっくるめての、
1: なるほど、
0: はい、眺めた人たちがいたんです。
2: お届けをして参りましょう。はい、ステメコのナンバーです。スーパイ。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか？普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
1: いいですね、ゴシックメタル。
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
1: 私も明るくなくて、すいません。
0: パッと聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけど、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
2: ゴシックロリータとか
0: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんですよ、でそれを足した感じの
0: なるほど、そうすると
1: ヘビーメタだ、
0: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
2: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
0: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
1: わかるわかる。いやでもね、昔ね私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
3: なるほど。
1: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
3: 勇気あるな、
1: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやーみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着、ああみたいな、しかもヘドバン始めちゃって、
2: あれ困る
1: あれ
2: 困る、
1: あれは何みたいな、あれ呆然と見てるみたいな。
0: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
3: でしょうね。
0: ですよね。そっから徐々に、
3: じゃない子もいる、
0: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知って

0: まあ、ライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
1: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか、うん、結構決まりとかもあって、うんうんうん、なんかね、
2: うん、ありますよね、
1: 最善がどうとか、
2: うん、なんか最善がどうとか、
1: まあ、私もそういうのは分からなくて、うんうんうん、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、うん、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね、やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか思って、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっとずっと来てたの、そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
0: お二人とももともとメタルのご出身、
3: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私はでインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ、
0: ギターで、
3: ギターで、うんうん、でギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、で全部そこでインストを完結させちゃっていまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
0: はあ、
3: でその日その日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
0: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
3: メタルもあります、
0: もある
3: あります、
1: でも大体メタル寄りではないよね、
3: メタルの手前ぐらいかな、
0: メタルの手前、
3: うん、
0: メタルの手前
3: 結構ね際どいところなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ、
2: そうなんだ、
0: なるほど、
3: これはメタルじゃないよみたいな、
0: はい、
3: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ、普通の人が聞くと、いやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、う
2: ん
3: う
2: ん、激しい、
0: 先ほどの崇拝はメタル、
3: あれはもうメタル
0: ですね、メタルでいいですね、
3: はい、
0: じゃあもうちょっと、あ、違う、ユウさん、うん、よかしげた、うんうん、
1: 私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
0: はい、
1: あの時代が違うので、やっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うんうん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、あとなんだ、レベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
0: ほう、
1: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
0: はい、
1: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになって、その、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
0: あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね、
1: あの方は、
0: はい、
1: あの最初は、
0: はい、
1: あの真理ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ、最初が
2: 知らなかった、
1: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うん、あの結構、まあ、長いんですけど、
0: うん、
1: ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前、その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人、メタルのボーカルを
0: 難しいなこのジャンル論、
1: メタルのボーカルをね募集してるところに入っちゃったもんで、あの、私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ、
0: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね、
1: そのメタルの、いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね、だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思う、いや あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、人やっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私は仲間はこの人たちなんだって、
3: あ、
0: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
1: に足を踏んでいた、そうですね、高校生の時にもあのやっぱそうでしたね、なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ、私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきました、ヘビーメタル
2: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、そこがもう運命の分岐

0: 点だったみたいな。
1: 断ったんですけどね、引っ張られた。
2: 一応断ったのが面白いですよね。
1: 私は違いますけどって言ったんですけど、引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、相手方には。
0: 確かに、後ろになんか見えたのと思うんですよ。この
1: 人絶対メタルじゃないか。
2: プロの目から見た時のこのね。
1: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって。何が似合う、
0: 響かれたのかな、
1: 分かんないですけどね。おかげさまで今ここにいますけど、
2: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
1: ああ、
2: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
0: そうですね、
2: ことが多いなっていう気がします。
0: 確かに、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
2: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか。
3: 高校ぐらいは、私ここ高校行ってないんですけど、
2: ああ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ。バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
2: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
2: ギターを、
3: ギターは16から始めてて。
2: 16から始めたの。
3: はい。
2: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
2: それ面白いじゃないですか。
1: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
2: その時の和楽器というと具体的には
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
0: すごい。
2: だって小学校中学校でってことですよね。それ
3: もっと小さい時からやってます。
2: それ
3: は初ステージが1歳半なんですよ。
2: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
3: まあ親が好きでやってて、
2: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あ、でも
2: 家元、なんか
3: 家元、師範でした。
2: 師範で、あ、そうですよね。
3: そうです。
0: ごちど。
2: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
1: あんまりないですかね。
0: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
2: ね、
0: こういうの
2: でも三味線と和太鼓っていうことは割とすごい伝統的なご家庭で。
3: そう、あ、でもないんですよ。
1: でもない。
3: その辺の家なんですよ。
2: そんな
1: 絶対その辺の家じゃないな。
2: その辺の家に師範いないですよ。
0: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、
1: その辺の家にあんまりいない。
2: 急に一言になりましたけど、
0: その辺の意味が分かんなくなってきた。
1: 分かんない。
0: その辺ってどういうことだろう。
2: 絶対その辺じゃないです。
1: 私も分からない。
2: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
2: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか。
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思い出せて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
2: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
0: ああ、本当にそう。
3: 一応座ってましたね。
2: ですよ。
3: はい。
2: 普通の子供ってそんなもんで
0: 覚えてないっすよ。
2: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから
0: ね。本当にそ
3: れ。しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
0: でかい。
2: え、ご出身は広島なんですか。
3: はい。生まれが広島なんです
2: ね。へえ。すごいな。普通立てないです。
0: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。でそっち側
2: からじゃあ十、まあだから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。
3: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、まず握りの太さも形も違って、弦の本数も違って、指の使い方も全部違うので三味線って小指使わないんですよ。
2: へえ。
3: もうこの3本の指だけでやるんですけど、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから。
0: ああ、確かに。
3: そうなんですよね。
2: じゃあそれが共通点というわけでもないです。なんか
3: あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、三味線って叩くって言うんですよ。
1: バ
3: チで叩くって言うんです。弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか。まずそこなんです。違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね。叩くって意味では。
0: そっか、確かにベースはなんかね。
2: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまりいなくないですか。
3: いないと思います。
2: ですよね。
3: あんまり聞いたことないと思います。
1: そこからはね、
2: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。
1: やっ

0: せん。
1: すごい。一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
0: それいいですね、うん、
1: それぐらいですね。
0: いや、それ人いいね。
2: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、うん、こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
2: すごい面白すぎる。
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、はい、このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。
2: ね
1: え、正直なところ申し上げ
2: る。すごいな。いやいや、
1: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
2: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
0: みんなね、見に来てくれるといいですけどね。このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく津々だと思います。今聞いて。
0: うん、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね。もうちょっと派手に。
1: あ、そのビジュアルの方もですか。
0: もちろん。
1: すごい。
0: 着飾りますから。
3: 2倍以上派手になります。
0: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。うん、だから。
2: これが普通。
0: 普通です、普段です。
2: 普通の普通かな。
1: もう一曲聞きましょうか。
2: 聞きたい。
1: 聞きたい。ジャッキ切り。
0: あ、ジャッキ
1: 切り。弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
0: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。であのついこの間やったばっかりなんですけど、あのちょっと前にうちの、 あの私の愛病がですね、あの猫、可愛がってた、あの息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、うん、であのその介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で負けそうになる自分に、あの中にくじ切りっていうね、あのくじを切るっていうあの歌詞が出てくるんですけど、そのくじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそのそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、私はこのじゃあくじを切ってこの子をなんとか、結局気合を入れてその子をなんとか見取るまで受け止めようっていう気合を入れて歌曲のできた曲ですね。うん、なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜ、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう。ステネコのナンバーです。じゃあ

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで今日ステネコのお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ。なんかでも本当にお二人はぶっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015年目ですから、だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう
1: 2011からだっけ。
2: だから15年
1: 10年じゃなかった。2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうい
2: や、なんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散して

0: ちゃう人も多いじゃないですか、うん、なんかそのいわゆる方向性の違い、うんうん、みたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱり
1: なかなかならないですよ、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅうしょっちゅう決まんないで終わって、うん、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、うん、この人も結局前にやってたバンドとかね、
2: やっぱり2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
0: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、うん、多分相手したくないと思うんですよ私は、この人は多分使えるから、うん、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな、
3: うん、ね、びっくりしました、
1: ね、くないよ、よくない、うん、でもね、あの違うんですよ、すごくまあサポートとしても、
3: はい、
1: あっちこっちで、うん、あのやらせていただいてるので、うん、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ、
0: うん、
1: 私は別に全然呼ばれないし、うん、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、
0: うん、
1: もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、
0: うんうんうん、
1: でも結局のところやっぱりね、うん、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、うん、私がやるものは、
0: うん
1: うん、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、
0: うん、
1: この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのすごい嫌な思いをさせて
0: どうですか、ひろみさんは
2: 結構それで揉めますね。
1: あ、そうだね、
2: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 意外と結果オーライみたいなのが結構あって、
0: じゃあ揉めがいありますね。
1: そうですよ、だから私はね、そう、でもね、私がそこをね
0: 言ってておかし
1: い言うから、
0: うん、
1: いい曲生まれるんですよっていうことにね、
0: はい、揉めがいあるじゃないですか、やっぱり。
1: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないって信じながらね、私は
3: 全曲揉めまくっていったらそのうち
1: もうそうですよ、
0: 全部揉めときます、
1: ね、だからね、いつもね、
0: うん、
1: あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。
0: あ、
1: 聞いた時に、
3: はい、
1: あ、バッチリだよって言いたいんですよ、私だってね、
0: うん、
1: 聞いた瞬間から、うん、最高だよって言いたいのに、
0: うん、
1: なんか聞いた時に、あー、ここの感じかって思った時に、いや、また言わなきゃいけないなーって思いながら、こう、こっちも反応を見てるから、
0: うん、
1: またなんか言われたみたいな感じ、
0: うん、
2: でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか、違う方に行くか、
1: そうそうそう、そ
2: ソロの方に行くか、うん、私がもう一個やってる方に行くか、だいたいそこで分かれるんですよ。
3: まあ、なるほど、そこで振り分けになり、
2: 振り分けです。
3: で、揉めると、
2: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
3: そういうことだ。
2: そうです、揉めたやつはだいたいそっちに行くんですよ。
3: なるほど、まあ、確かに引っかかりがあるかないかっていうことですもんね。
2: そうですね、
1: あ、なんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、はい、だからそうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あ、これ捨て猫じゃないこれ捨て猫じゃないね、
0: すごいな、
2: もうバッサリ切られますよ。
3: なんか恋愛っぽいですね、そうすると。
1: あー、なるほどね。
3: あ、もうちょっとこの人じゃない、
1: うまいこ
3: と言う、別の人のと
0: こ行
2: って。
0: 潔い、ごめんごめん、違うわ、
3: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな。
1: 確かにそういう話かもしれない、恋愛のようだわ。
0: 確かに
1: 確かに、
2: そうですね、
3: 一生これから恋続けていくんでしょうね、
0: ね、
3: そうやって。
1: あ、そういうことなんだ、いや続けていこう。やばいなと思って。
2: 曲ができるのが早いかハゲるのが早いかどっちかです。
3: いや
0: そこまで
1: どうしよう、
3: だいぶ先の話をして
0: る。だいぶ先ですよ。
3: もう曲がね、もうそうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になるお二人の間で、
0: うん、
3: これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
1: そうですね、そうでしょうね、やっぱり
3: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
0: ああ、
2: 妥協し始めたらそうかもしれない。
3: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな。なんかファン喜んでるしみたいな。それが一番
1: 良くない。嫌だな。私がファンだったら嫌だ。
3: そうなんですよ。
1: そうですよね。
3: いや、ファンが行くと私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
1: ああ、ですよね。ああ、そうかもしれない。確かにそう、大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かに。
3: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく。圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして、
1: うん、あーねー、うん、だからなんかこう売れ線を目指す ていうのもやっぱりこう人間が出るコツだとは思うんですよね、うん、だからうちはね最初からね

0: 絶対裏線じゃないから最初からもう本当に絶対これ裏線じゃないねって言って言ってたから、最初の頃から、でもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ。だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、あ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う私じゃないとか、なんかなんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、いやなんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、はじめましてスネコでーすみたいなやってたら、なんかどうした放送みたいになって、逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女が一切近づかなくなってしまって、
2: あら
0: 寂しいな、ちょっと寂しいなおばちゃんとか思って、
3: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
0: 読み間違えてるんですよ本当に、びっくりしちゃって、あそうだったのとか思って、もうなんかしょうがないなと思って。
3: 今どんな方が多いんですかリスナーは。
0: 今どうだろうね、
2: まあ、様々ですね本当に、
0: なんか全然、まあでもヤンデル系の子さんだと思うけど、
2: ヤンデル系
0: ただどっちかというと、まあ本当に何だろう、いろんなジャンルの、まあバンド系やってる人から、やっぱ何だろうな、もうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかっていうと。
2: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
0: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言った
3: リスナーさんで
0: 同じこと言っちゃった、同じこと言っちゃった、そうそうそう、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
3: いいですね、でもそうすると、なんか明るい会場っぽい、
0: そうですね、曲くらいからすごいなんか勢いで、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
3: みんな楽しそうですね。
0: そうですね、
3: 確かに、
0: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、そう、なんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
2: 持ち時間終わるよみたいな、
0: 歌うよみたいな、また歌うからみたいな感じですかね。
2: あでもちょっとわかるかもしれない、なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
0: ほら、
2: しっとりめのバラードとか、なんか私が、なんかさ、まるまるのさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うと、なんかリクエストあるって言って、ああここら辺ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われて、そうかな、そうみたいな。
0: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
2: ああ泣ける曲好きですね。
0: ああなるほどね。
3: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない？
2: いやでも暗いとこあると思いますよ。あと思いますね。
0: だからでもね、
3: 笑っちゃった。
0: でも結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
2: あります
0: ね。ありますよね。
2: ありますあります。
0: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、そう、でもなんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね。
2: いやほら分かってくださるじゃないですか。
3: おいおいわかります。まあいろんな部分があるんです人には。
2: めっちゃ分かりしてるあれは。
3: すごいありがとうございます。
2: 無理やり。
3: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はい、どんなライブでしょうか。
0: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、参加させていただくことになりました。
3: これはじゃあ、何組か出るような、
0: ね、そうですね、対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして。
2: そうです、
0: はい、
2: そうなんだ。
0: そうなんです、
2: 繋がってますね。
0: 繋がってるんですよ。そうそちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
3: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。
0: 土曜日ですね、
3: はい。はい、時間とかわかりますか。
0: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
3: わかりました。
0: そうなので、まあ、X とかね、はい、で、まあ、告知はすると思うので、
3: はい、
0: 何か見ていただけると。
3: 捨て猫さんでございますけども、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、
2: はい、
3: ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います。
2: 間違いないです、漢字が。
3: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシ。

0: が夢を見た。
1: 猫ちゃんっぽい。なんか
2: 来た来た。
0: カツオノエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね。なんか
2: 猛毒の、はい、触っちゃいけない綺麗な、はい、わ綺麗な毒を持った生物ですね、
0: うんうんうん、夢を見た。
2: そうなんですよ、これがですね、私がねちょうど夏の時期に、いつだろうな、いつ頃かに大量発生した時期あって、
0: ありましたね、ニュースになりましたね。
2: ニュースになりましたよね、はい、でもう海岸にうわーってもう活性炭素がうわーいっぱいいて、でうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね、一個一個見ると。でその人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、うわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよ ね、
0: な、
2: んかね、
0: なるほど、
2: だからそのカツオノエボシみたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていうっていう、なんかそういう感じだったんですね。
0: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです。カツオノエボシが夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエゴシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、ね、
0: 何でもどうぞ、
2: とんでもないコーナーです。

0: とんでもないですよ本当に。誰が作ったんや
1: ボビーさんですよ
2: 自分で作っちゃった
1: 自分やりたい
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかねこういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思う、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっとあの誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰とは
0: 言って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは誰
2: 聞きたいけどね、そんな私から聞きたいなんて言えないんで。
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、ああそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので。
1: ああなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね。でも多分
2: いないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや私もいないですよ。
0: いないですよね。
1: いない。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
2: 堀江さん？
0: 堀江門さん。
2: 怖いんだ。怖いんだ。
0: いやそう。やっぱりこうトゲが非常にあるし、
2: あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: じゃあ元々あのもう見てるあのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
2: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジあの感じでした。
2: そりゃ怖い。
0: はい。
2: いやねえ。
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが。
2: ですね。はい、そうですね。そうですね。職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ。怖い芸能人
0: なるほど、ミュージシャンですか。
2: いや、普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: あの
2: 当時、相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで、芸能人さんいっぱい来たんですよ。あのアイドルさんで、ちょっとまあ当時、まあ今も芸能界にいるのかな、いるけど、今まあ女優さんとかやってるのかな。なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
2: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
0: うん、
2: 聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じでもうカンカンで、なんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もううわーはーみたいな感じで、
0: ステージにいないとね、
2: もう怖くてもうね、怖い。もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと、私はあのイメージしかないから怖くてしまわない。
0: でもアイドルさんで、あーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえ、レギュラーも踊る中での時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、うん、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、
1: 地下3階、
2: すごいそ、
0: もう控え室もないようなライブハウス、
2: はいはい、
0: ちっちゃい小箱のライブハウスでアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
1: そうもやったんです
0: ね。当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
1: みんなヘビースモーカー
0: なんですか。みんなじゃないんでしょうけどね。
2: まあ吸わないとそんな煙には。
0: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね、環境悪かったと思いますけど。
1: 確かにね。
0: でもそれにしてもですよ。
2: やっぱりなかなかね、表と裏はね、違いますかね。
0: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
2: なんかね、そういうの一回あるとね、どうしてももうね、信じられなくなるんですよね。もうだから、
0: そう
2: 思います
0: 。
2: 怖いなぁ。あ、いいの聞けた。
0: さあ、どこまでオンエア乗るんでしょうか、というわけでございまして。
1: 本当にそれ
2: はそれ。
0: 5月の30日でございますね。
2: はい、
0: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
2: はい。5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップというあのライブハウスで、
0: うん、
2: 盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ぜひお越しください。
2: お願いします。
0: じゃあチケットの

0: 概要は X の方で。
1: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろやってますので、そちらの方で、はい、時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので。
0: はい、キネコと書いて捨てネコさんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
1: これは童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、はい、まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
0: なるほど、
1: 禁断の、まあ、恋ですかね。お
0: だいぶ禁断ですね、
2: は
0: い、
2: 禁断ですな。
1: はい、は
0: い、皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたが、いかがでしたでしょうか。この番組
1: とても話しやすくて楽しかったですね。
2: やった
0: ー。手元に紙の1枚もないというとんでもない番組でございました。
1: もう何もないから自由でした。
2: とんでもなっせん。
0: 皆さん大丈夫でしたか。
1: 嬉しい。
0: 大丈夫です。大丈夫ですか、
1: はい、ね、
0: ショックを受けてないですかね。
2: ショックは大丈夫です。
0: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト、捨て猫のお二人でした。ありがとうございました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: スクスク宮古キッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎える、もう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こう豹柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね、 YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

際は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソナさんこんばんは。こんばんは。ソナさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンっていうことで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立満先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつもう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聴くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね、夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。ほんと、まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい、そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますか、ということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそっか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうはなんか、なんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんの、あのカラオケだと映像が、ライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもうコール入れてますね、なんか歌うっていうよりは。でなんかその大画面に映る推しがもう、うわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱、うーん、でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか、あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのね、リトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ。はい、なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい、というわけでありがとうございます漬物一さん、そんな感じでよろしいですかね。はい、というわけで続いてのお

便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。そうさん、こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おう会おうと思っていたら、最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい、なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまり、もう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あの、なんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことが、あの、覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんって、あの、ハンダコテどうしますって聞いたのが、僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あ、絶対に覚えてます。これはもう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に読んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかね、こう男まさりな、男祭りみたいなね、家族で過ごしてまして、でメディアのね、人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの、本当に何でしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚におじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時から、あの、一番上のお兄さんに会った時は第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの、6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこう、なんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんで、こう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると、僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあ、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらはちゃんと、あ、お疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん、僕結構なんか都市伝説みたいな感じで、あの、みんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか。なんかね、今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかそれも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そう、この前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね。一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございまして、いや、なんかねなんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あと、そう、加えて言うとしたら、本当メディア系の人は、ね、一人もいないんです。はい、一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ、本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて。もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうね、こう肩ぶつかった時に、おいっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていう思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの、家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを。はい、どうなんでしょうね。いや、でも帰省する時もありますよ。僕7年ぶりぐらいにこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ。なんで帰んないのって
友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう

来るなかっていうね感じですけど、はい、いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけでで強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい、お電話通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本隆之でございますね。というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるという、そういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね。

新しい気持ちで、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはご挨拶代わりに1曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。では、早速1曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

です、お聴きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます、昨年のですね8月にこれね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聞けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本孝之について、よく知っていただくというふうなね、台本が書かれております。ありがとうございますね。質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということでね、まあ曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。ああ、いらっしゃい。ねえ、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年。になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく。アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクが、こう、カラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業。で、それが必要になるんですよね。で、昔は、だからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ最近もそうなんですけども、まあ最近私ですね、まあ年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね。そうなると、昔キオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましてですね。どうよ。どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう、親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレって、ペレってめくりたいのよ。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ。というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌。ありがとう。そうなんだよ。ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな。大丈夫か?45分に曲いけばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。ああ、よかったよかった。ありがとうございますね。いろいろね、先ほどね、こう曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日、後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、怒りも出せみたいな形でね、こう、ここに、なんかこう、ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、

私45周年、の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってのは夏休みの導入日だったよね、昔はね。今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね知らんけども、10月10日が晴れの得意日というのね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まあ、まあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、おっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日、海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだなぁ、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫。ね、日帰りできるから。心配しなくていいよまあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問って言ってもなかなか難しいっすよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその、その日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあその本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、ああやっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないってこれが大事かな
もうそんな時間ねえよ、もったいない。嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。皆さんがね

どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああ、ザシさんありがとう、45年、ああ、おめでとうございます。ありがとうございますね。竹松先生の徹底チンチンか、ああ、そうですか、ありがとうございますね。まあ、ね、どういうことがね、その起こるのかっていうのはわかんないです。日々日々、目いっぱい生きてきて、一体どういうことが、明日に起こるのかなんてのわかんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末か、始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、ね、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってくださいね。竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというね、メッセージでございましたけれどもね。暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね。ほら、好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね。冬のすっげえ寒い時に、いや、夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には、冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんです。だから別に俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん、別に。そうだね、みんな同じだからみんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だからまあ暑いからその環境的にとかそういうのを声高に言うつもりはもうとございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよねどうにもならんから、どうにもならんものに対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか。ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちっと涼しくなるかもしれんけどね。そんなもんでございます。そうだな、冬の方が苦手なんですよ。まあ、これからね、暑い方に向かっていく間であれなんですけども、何が苦手かっつったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、鼻シュッと触った瞬間になんか、お、濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね。そっちの方が嫌です。なんで私は暑さ対策っていうのはあんまり、その感じで帽子とかね、最近多いけど日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、ほんめえなって思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思いますだってね、いや頭焼けたら痛えぜ気をつけよう本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんか上からフォーみたいなやつで、テーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで涼しいと思う。メガネかけてる人ほんと迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんだったら行くなって話なんだけどね昔市民プールとかにあったよね、強制的にシャワー浴びせちゃうやつねそういう風な感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃない。

ですか、ね、あだからあの水と氷水につけておいたね、あのきゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね、俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあった全然よかったな、よかったよかった。私はですね、まあ先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、いや早いよね、16でしたからね、仕事始めたのが高校1年ですよ、まあ、だからもうほんまね中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親、まあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートーク、フリートークです、はい思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になっちゃう、その年になっちゃうんだよね、これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか、少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、去年だぜ、どうよ関係ないんだよね、もうね。あ、だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、あ、とっても大事なことだと思う。だから、あ、別に年関係ないんですよ、だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの、ね、今はその倍あるわけだから、で、あの頃は元服っつってね、こう、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも、今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で、昔はね、16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていうふうなふうに考えると、今の俺らに言ってるね60なんていうのは本当に7掛けでちょうどいいと思う、40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます、動きが悪くなってきます、いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってればそれで問題ないんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね、どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、あのマンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私ね、というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。あの YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます、別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね、まあ良ければご覧くださいませ。というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本隆之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本隆之、定め。

ステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンド

キャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え、完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の

買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 観光時のことなら
2: 山建設備工事、
3: 水道や浄化設備のことなら
2: 山建設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
2: よろしくお願いします。
0: こんばんは、今夜もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
2: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: 忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。

0: ね。
1: そうなの。でね、この前のね、話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、生放送の時もね、リアルタイムにいろんな方がね、くださって、本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
0: いやいや、勉強になるかどうか、
1: ね、いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ。はい、私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、はい、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのはこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、はい、あと普段のね、はい、この番組のように、はい、映画が大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
0: はい、何笑ってるんですか何笑ってるんですか、
1: なんで笑ったんだろう、
0: なんで笑ったんだ、
1: ごめんなさい、いやいや、でも本当真面目ですごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある、
0: そうそうそう
1: そうそう、でも本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、うん、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、こちらまでお寄せください、はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、
0: 聞きたいです、
1: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、はい、素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、うん、いいかもしれません、はい、よかったらこちらまでお寄せくださいね、はい、メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、はい、またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、はい、こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています、
0: はい、
1: さあ、
0: はい、
1: 今週なんですが、
0: ええ、
1: ちょっとね、思考を変えて、
0: お
1: 師匠の、
0: はい、
1: シネマ、トーク、
0: はい、
1: こちらをですね、
0: うん、
1: 今日お休みします。
0: お休みしてね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてミュージックトーク祭り、
0: いいですね、
1: はい、ということで、うん、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ、はい、でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
0: はい、
1: お酒飲ませていただいたりしてますが、
0: ええ、
1: 特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、はい、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
0: はい、
1: スナック行ったりします。
0: 行きますね。
1: ね、はい、でも、結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか。
0: まあ多いですね、はい、
1: 知ってるけど聞いた、
0: 地方なんか特にね、そう、
1: そうだよね、
0: 地方なんか特に行きますし、
1: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか。
0: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
1: そうだ、
0: いやいやいや、
1: テーマ、
0: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
1: そうですよね、
0: はい、だってこの間、
1: ね、
0: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と、うん、
1: そう、メンバー一緒で、はしごしてね、
0: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから、
1: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね、
0: はい、
1: キャストの女性なんかだと、もうそれはもうね、お客様が、はい、入ったら、もちろんということで、はい、上手にデュエットなんかなさると
0: 皆さんうまいですよね、本当に ね楽しいです、だから、
1: は
0: い、
1: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、
0: ね、
1: ありますよね、年齢とかも含めて、
0: はい、
1: 前にほらおっしゃってた、
0: はい、
1: ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、
0: あったあったあった、
1: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
0: そう、アジアのね、
1: なんかなんかすごく、っていう
0: 曲、日本の曲をやたら知ってるっていう、
1: そうですよね、
0: そう、だってどっかの都内のスナックで、マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で、次の日に、それこそ、ベトナムだか、はい、
1: そうですよ、ね、
0: そういった、はい。
1: タイであるとか、そんな感じでしたよね。はい、
0: そこの女性が、
1: はい、
0: 見事に歌ってくれました。
1: 確かそうです
0: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう、いろんな意味で感動。

0: はい、とかもういろんな曲がアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるってなんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか、うん、皆さんに味わってもらいたいなとか、う
1: ん、なんかいろいろ津々浦々行くと ねお店によって違いますから楽しいですよ ね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私なんか最近海外の出張がね、たくさんいただいていて、はい、あちらでもね、スナックアタックやろうと思って。
1: スナックアタック、いや、いいと思う。
0: はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっとあって。
1: あ、行ってみたい。
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック、
0: そうなんですよ。
1: てかスナック文化あるんですか。
0: ね、まあね、厳密には、うん、そのいわゆるザッツスナックとかよりはもうちょっとラウンジっぽかったりとか、あとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。で、ミュージシャンの方がいて、はい、そこで、まあ、歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな、はい。で、なんかそういうところ、オープンマイクみたいな、設定で、誰でも自由に、こう、その前に出て、歌おうみたいなとこもあるから、はい、いや、ちょっとこれ、かなり、何曲かこう、自主練していかないとダメかなって、思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味な、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかなとか、いろいろ思うんですけれどもね、はい、まあ、対策を立てて、はい、またチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあ、ね、この前ね、ちょっと今ね、フランスの、関連するお仕事とかが結構ありまして、日本でもね、フランスの企業とか、あと、はい、まあ、フランス系のホテルとか、伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にね、マンダリンオリエンタル。
1: マンダリンオリエンタル。
0: ございます、ね、はい、ありますね。結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ、日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら、落ち着いてますね。
1: いや、もう、
0: 地下鉄。
1: もう言うまでもなくじゃないですか。もう、
0: いやいや、で、ほら、うん、なんていうの、ここ数年、やっぱりインバウンドの皆様が、たくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごい、こう原宿とか、うん、例えば浅草とか、と同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか。
1: うん、はい、そうですね。
0: ほぼいらっしゃるのが、8割、はい、まあ5分ぐらい、うん、私の中では平均。
1: 確かに確かに。
0: インバウンドの方でいらっしゃって、はい、もちろん和光と、三越と、あそこの交差点もだし、はい、デパートでも、はい、まあいろんなお店でもね、はい、そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、はい、この前も昼間だった、平日昼間だけど、三越前に地下鉄降りたら、うん、非常にすっきりしていて、はい、逆に違和感を、うん、あれなんか今日なんでこんなに、何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、三越なんかもこう落ち着いて見れて、はい、まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど、全体にこう、あれ昔の銀座の感じと思いました。はい、でなんかね、はい、あ、ちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うん、でね、まあ、マンダリンでちょっと素敵な打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね、夕方、うん、みんな帰ろうかな、どうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いや、まさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとか、いろいろ思った時に、うん、はい、ちょっと別に普通に、三越前、スナックって入れてみたんですよ。はい、大人とかって入れてみたら、はいはい、2軒ぐらいヒットして、
1: は
0: い、その中の一つに伺ってまいりました。なんかそう、とてもですね、上品なお店。
1: っていうのがなんかイメージがつかないからな、三越前あたり。
0: ない、そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: 人あるかなって、うん、そっちのなんかバーが分かるけど、
0: ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットしてお電話したら、あ、お一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんかね、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: あ、でもやっぱそういう雰囲気なんだ。
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてね、なんかいい絵画があるような、そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなーで、ちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うんうん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあ、でもその段階で、ね、あ、もう今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな、
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ、想定としては、思う、まあ、ご近所のね、
1: 土地も土地だし、ね、
0: そうなんですよ、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、

0: 気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、まあなんでちょっとそんな感じ。まあでもね、それでね、ちょっとしてたら、なんかね、ざわざわっと、まあ30分もしないぐらいかな、うん、入っていらした方が、ザ・サラリーマンみたいな、うん、はい、地元の多分、うんうんうん、流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの、うんうん、4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで、でもお席もいっぱいになってね、はい、で、まあそこでですね、隣になった方とかもね、懐かしい歌なんか歌ってたから、まあちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、一期一会と言いますか。
1: いいですね。
0: そういうね、出会いってなんかね、まあスナック文化の
1: いいですね。
0: いいとこでもありますよね。うん、は
1: い、出会いもありますしね、
0: は
1: い、なんかね。
0: そうそうそう。で、師匠あれですか、顔バレっていうか、うん、結構まあ、お弟子さんとか、弟、あ、お弟子さんじゃないね。弟弟子さんとか一緒の時多いと思うんですけど、はいはい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや、別に、お客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし。あ、そっか、常連さんだったり。
0: お店ですか。
1: 別に。
0: 確かに。
1: ああ、でもだからスナック行く時って誰かと言ってるから知ってる人だから。
0: じゃあ、やっぱりフラリはまだない。
1: ふらりはないですね。
0: あ、思想にないよね。
1: うん。
0: さすがに。
1: ふらりないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう。はい、嬉しかったのは、うん、まあほとんど同世代だったんですよね。うん、はい、ちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うんうん、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちに、なんて思って、うん、じゃあ、オーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で、私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて。
1: おー、
0: 珍しく。
1: すごいすごい。すごいな。
0: ごちそうになりまして。おー、
1: 素晴らしい。
0: それがね、
1: すごいな。
0: 嬉しかったの。
1: いや、嬉しいですよ。それはそうでしょ。
0: 普通にね、違うのよ。この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメントないですよね、ほとんど。ほとんどないの。ほとんどないの。でも、なんか、楽しかったからとか言ってくれて、よろしかったらとかって。久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント。もう何もかもが、コンプライアンスわかんないんですけど、
1: でもね、
0: なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、長期限に帰らせていただいた。まだお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方で、その楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白ネタがあったら、ぜひお寄せいただきたいと思います。 お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあ、ではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: か、ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、
0: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の日野絵馬アーティストのライブのね、はいはい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の、サイトの方からね、
1: はい、
0: わーって入ってきて、この、当時ね、FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか、多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね。はい、で、音楽好きの方たちとか。うん、で、その、今年の2026、日野絵馬アーティスト、ルーツ66の、うん、
1: はい、
0: そのライブの模様を、また復刻版 FM ステーションとして、雑誌出したということで、
1: うん、
0: 5月、10日に発売になったってことなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で、それの関連で紹介されていたアルバムなんですね。
1: なるほど。
0: なのでこの中には、杉山清貴＆オメガトライブとかね、
1: はい、
0: いろんなアンディ・エポー、もういろんなブレッド&バターとか、いろいろね入ってるの。稲垣潤一さんとかね。だからでね、しかもこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が

0: こう紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気、
1: まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ。で、はいはいはい、で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、うんうんうん、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、で、あのこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の、あの文化というかね、はい、雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matz wide, but after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe, Stay Aquamarine!

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: なんか甘い。
1: もう5年だったの。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌で抱きしめたいです。
0: そうだと思う。
1: ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: もう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや、大人っぽいよ。いや、
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画、
1: はい、
0: でデビューしていて、はい、セーラー服

0: 姿でね、うん、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉孝さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやーだから大人っぽいけどいまだ20代前半かもねって思う。あの、ね、前半も前半なんじゃない？うん、計算してる計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、
1: なんかでも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野敦子さんがそうですね。
0: 浅野敦子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね。はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね。
0: だから妙にいいこうなんていうか。ハーモニーというか、
1: だっていうかもう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いやだからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ
0: のそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい、
0: ファッション的には、
1: はい、
0: で浅野まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: っていうのももう常にあのブランドとかもね大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、はい、もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野敦子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージュ、
0: ふわふわふわって言って広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうなん、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューなこのなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった、
1: そうか
0: トレンド。でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、D が、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯。
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、
1: はい、
0: ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけどね。いいの選んでもらった。
1: あ、いやいやいや、
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入。かっこいい
1: ですよね、やっぱね。
0: ね、
1: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう。だから80年代って、いろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこうなんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていう、なんか、
1: ね、
0: 私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠、やっぱ、
1: いやいやいや、
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい、
1: いやいや
0: 半端ないということで、5年生だったんですね。
1: 5年生でした、
0: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、
1: はい、
0: ここからね今井美樹さんのあの彼女とチップオンデュオなんですよ、
1: うん、
0: これは師匠かろうじて
1: それも、はい、同じ時期じゃない、さっきのアガモリと同じような時期じゃないですか、
0: はい、そうなんですよ、そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん、あ、
1: それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。
0: そうですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さん、やっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。 じゃあね、ここで聞いていただきたいと思います。はい。

0: もちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、
1: う
0: ん、だ今井美樹さん、だ今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、資
0: 生堂かなんかのね。
1: そうなんですよ。
0: キャンペーン、そうですよね。
1: よく覚えてる私、
0: うん、
1: ちなみに22歳だったかな、
0: はい、
1: 1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
0: でもそうですね。
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、
0: はい、
1: あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、
0: はい、
1: あのティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム、
1: デニムなの、
0: はい、
1: で、あのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとボッとした感じなの、
0: はい、
1: メンズぐらいの感じなのかな、
0: はい、
1: それにシャツね、白いシャツなの。で、私はその頃なんかアニエスベーとかにハマって、
0: うん、ああアニエスベーも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、はい、で、あのアニエスベーのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかります、シャツはいいんですよ、
0: は
1: い、シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ
1: ソバージュなんですよ、
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、
0: うん、
1: で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと、うん、私側面的に思うんですね。
0: そうだろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、
1: はい、
0: レボリューションでしょうね。
1: でやっぱり、
0: ね、
1: なんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか、
0: うんうんうん、
1: 自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でも

0: あったのかなって思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も、うん、大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいやもうワイルドにメンズの、はい、デニム履いて、はい、なんでもない白いシャツとか着ちゃって、うん、でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんだよね。ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、うんうんうん、そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、うん、なんと作詞が秋元康先生と。
1: あそうなんですかこれ
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか。そっかそっかそっか。
0: そうね、ボディコンワンレンのこの頃にでね上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね。上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや
0: でも私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、うん、上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつかな。
0: そう、アイビルでしょ？もう、うん。だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分も。そのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、ね、改めてね見てね思ってね感慨深い、はい、アイビルもね結構私カラオケで当時、うん、なんか深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね、はい、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、
1: はい、
0: 今日もまあ次々と行きたいと思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ師匠もね末っ子ちゃんでお姉ちゃまがねいらっしゃるから結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、またですねこのちょっと企画気味のアルバム FM ステーションのさっきと同じアルバムからですね一曲来たいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にラジオのステーション的な感じで DJ 入ってますが、
1: はい、
0: このですね、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですね、これですね、ダイナマイトシティポップバイカマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい。
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、はい、そのそうそうそう、うち
0: 姉ちゃんが
1: そうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフっすね。
0: フォーライフ、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、
1: うん、
0: その当時もね、
1: フォーライフ、
0: そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい、今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみて

0: タイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: リマーラ、花王の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょっと、
0: そうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたねみんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな、シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね、
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: 5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない、自分で買ったのは覚えてるけど、やっぱでも大学入るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね、
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした、僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんかあの、
1: でもそうですね、その時計とか、あ、そうそうそうそう、全然だけどね、そうつけてました、つけてました
0: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書けよう、
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: ね、ちょっともう一回行こうかな、
1: いや使いたい、それ口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます、
1: いやいや、
0: ということで、いやなんか、いや、あのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: あ、
0: コメコメはこの曲自体は、ロマン飛行は、
1: ロマン飛行は
0: 90年の
1: リリース、そうそう、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、中1
0: か、よく覚えてます、でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ね、この年
0: だから、もうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね、
1: コメコメはだから、うん、だからその前とかだと、なんだろ う、
0: そう、今出そうで出
1: ないよ、ファンク藤山とかじゃないですか、
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: で、これってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
1: これ多分そうなんですけども、なんで仕掛け、あれ JAL ですか、
0: ごめんなさいね、JAL ですって、はい、
1: 本当にまた逆に行きましたね。
0: もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私
1: っていう。裏を返す、
0: ね、です、はい、ありがとうございます。はい、ですよね。だから、そう、はい。でもこの曲ってすごくなんか、あの、情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
1: そうですね、うん。やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう。
1: まあ、なんかカルスムキ石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と。
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とか、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあカラオケボックスとかでも、うん、この曲かかる率高くて、
0: あ、そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これいや、誰が歌っても、
0: あ、確かにそれなりに
1: 素晴らしく聴く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: で、そんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌の上手い人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよね、情景がやっぱ本当に、姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよね、
1: はい、広がりますブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね、だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか
0: 思うんですけど、うん、とカール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね神に近い領域の人じゃないか、
1: いや、なんて言うんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ、
1: 男性歌手の中で、はい、この当時僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって紡いでるんじゃないかなってとか、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
1: あ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、コメコメクラブでロマン飛行。

0: りこの曲ってなんかアップしません？気分が
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中がある、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなたこれもちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じ
2: の、ね、この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで僕
0: 私も今書く。
1: 諦めという名の傘じゃ、
0: 諦めみんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
1: 雨はしのげない。
2: はい、そうですよね。
0: これね、ちょっと私
1: また説得力があんな、この声で歌われるから。カールソン、石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、はい。
2: 雨の季節はさみだれ、体調崩して病みだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、
0: うん、ちょっと今もね曲ね聴きながらとかでね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね、
0: そう
1: 90年僕が中1の時、
0: そう
1: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、うん、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね。
1: もう浮かれてますね。浮かれすぎですよ。
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
1: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
1: はい、
0: だけど全然余韻
1: で、いや余韻ですよ、まだまだ余熱が
0: もう全然
1: だって4位さよなら人類って浮かれてますよ。
0: カマでしょ。
1: もうはい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
1: CD 買ってた、
0: いやだからそれ早いね中1でということで、次の曲はねちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
1: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
1: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね。ただ大好きなこのメロな曲でね今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are。

0: これ名曲ですけれども、これね、サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
1: はい、
0: とてもね、もうなんていうのかな、曲に、なんて言ったらいいんだろう、優しさとか、なんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
1: はい、
0: 色気とか、いろんなものがね、入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね、2年ほど前にね、たまたま新聞社のね、方にね、誘われて行かせていただいた、バレエの公演があったんですね。
1: はい、
0: だからクリスマスのぐらいの、はい、クリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、で、なんと、立川のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんですけどね、はい、でそこの時にね、公演が終わって、駅前のジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: えって思ったら路上ライブだったんですよ。で、路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、ちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: で、そしたでね、当時ね、私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、
1: うん、
0: ファンの方が熱くて、
1: うん、
0: 推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね、全国で、大きいホールでね、なさるようになっているので、これからもね、どんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、 YouTube なんかもね、すごい素敵なね、なんか天然キャラのね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聴きください。

0: 京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋
1: 新宿、紀ノ国屋のね、中村みのりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で我々結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: はい、うん、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、う
1: ん、中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですね。
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、
1: はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します、
0: 昔から。いやもう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでな、だから記者の方言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われてするわけないじゃないですかと、
0: 10年前なんですか、はい、
1: 10年前、僕15周年の時だったから、そう、
0: すごい、
1: いやだからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
1: いやもうね、僕思いました、今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいこともめんどくさがらずにやろうと思って、
0: えらい、
1: うん、話し家ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います、
1: 特にやる、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
0: 素晴らしい、
1: はい。
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。私が言われるのもなん
1: で、いやいや、
0: だっていろんな、だって、幸楽ちゃん祭りとか。

0: が、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして。
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありますからね。
0: そうですよ。
1: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
0: ね、関われたらいいですよね、
1: はい、顔出してとかね、
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒ
2: ー。月曜夏メロ、火曜民謡、水曜ヒットソング、木曜演歌、金曜アラカルト。世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷりご紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。

たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れが溜まりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの？っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりほっとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるってもうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。で、メンターについてまず少しご紹介させていただいて、で、私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、

0: 女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは、旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのは、この朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのは、このボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで、今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、
1: ね、今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1名だけですけどね。
0: はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
1: はい、なのでまあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: は
1: い、言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオってい こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていたというか、
1: それもちろんありました。憧れとかもあった、ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごく

0: りラジオでもかっこいい英語を使いたいとかそういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですかね。はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、ちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているねその
0: 流暢に喋ると自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: なるほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズ若さば

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズ、バカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で

0: 寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える。そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか。別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分の死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験もないし、
0: で
1: も自分のお葬式でっていうのも想像したことないですね。
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそう。

0: そうなりますよね。
1: はい
0: はい。
1: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、そうですね、癖
0: ですよね。もう
1: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなと思いました。ですよね。
0: いやそれはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
1: もうそれは職業病と言いますか。はいですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことでいろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう。
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍で。アーカイブみたいなものは、スミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ、聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね、今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では

0: 行かせていただきます。
1: これはあの莉子様にあのお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あの私が20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
0: はい、
1: あの職場の人間関係の話になります。
0: はい、
1: であの当時ですね、あの働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
0: はいはい、
1: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
0: 大事です。
1: そうなんか
0: 価値観に出たりしますね。
1: そうそうそう。であの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
0: あります、
1: 空気感とかあるじゃないですか、
0: うん、
1: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただあの同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
0: なるほど、
1: うん、でまあそのことはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
0: うん、
1: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
0: うん、
1: すごくピュアな感じの方で、
0: 素直な方なんですね。
1: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
0: うんうん
1: うん、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
0: うん、
1: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
0: うん、
1: 電話がかかってきたんですよ。
0: 電話、金曜の夜に。
1: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
0: うん、
1: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
0: ちょっと緊急事態かなって
1: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
0: はい、
1: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
0: うん、
1: もうすごい取り乱してるんですよ。で取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
0: うん、
1: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
0: 突然かかってきて、
1: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
0: 怪談
1: 怖いな怖いな、
0: 怪談が始まりました
1: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
0: 何が起きてるんだ。
1: でなんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを、
0: 関西の人だった、
1: そう関西の人からめちゃくちゃなんか、あのまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
0: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
1: うん、そう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレコは。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人
1: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので、なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で、でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
0: そっか、
1: はい、 今着いたんだけど、この駅にいて近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
0: ますます階段味を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい、
0: 何があったの、
1: すごい、リコ様は勘が鋭い、階段なんですよでその後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
0: はい、
1: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん、
1: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
0: うーん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
0: 本当に取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
0: いや
1: 普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい、
1: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うん、うん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけどすごい長谷川淳二さんのテクがすごいことを今気づきましたできない
0: 難しい、
1: できない。そう、でまず、まあ、お家に着いたんですけども、
0: はい、
1: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
0: うんうん、
1: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え、それは
1: だから多分大暴れした後みたいな、でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
0: うん、
1: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
0: やばいやばい、普通じゃないぞ
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですよね
1: で、はぁってなったのが、カーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
0: はいはい、
1: 感じに、
0: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
1: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
0: 怖
1: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
0: 暴れすぎだって、
1: はい、で窓が開いてまして、その上
0: 開いてるの、
1: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ、
0: 幽霊が入ってきてるみたい
1: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、いや、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
0: うん、
1: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今も話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというか普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、 泣き叫ぶのも自分だしっていう、その、うん、

0: バランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声でもう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じでもうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って、でもひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あ、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。あの、ペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけですけど、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの、
1: 怖い怖い、
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた。みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のことを
0: 。大体提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、そんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとあの、なだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブラブラブラみたいな感じで、
0: お、力入ってるぞ。お、
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして、
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。また、
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、で、まあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: うん、
1: そこをめがけて、おーいってやったんですよ。ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって、手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
0: いや、起点が効きますね。
1: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
0: あの
1: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取れないようにするみたいな。
0: あれです。取れないようにする。
1: あれをやって。
0: 本当にやることなんかあるんだ。
1: 絶対これ危ないと思ってでやって走ってて、その包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
0: 徹底してます。
1: もう、本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
0: もう警察もびっくりの対応力。
1: いや、そう。で、警察に電話すればよかったのに、
0: うん、
1: これさ、って元々の原因はさ、元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
0: 元彼罪深い。
1: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
0: うんうん、うん、
1: あなたのせいでしょと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
0: よかった出て、
1: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか、元彼さんですかって、私同僚のスミレコと申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
0: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
1: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
0: ああ
1: でまあ、あのそれ彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
0: お
1: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
0: うん、
1: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
0: 始めそう
1: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
0: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
1: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうスミレ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、うん、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな
0: 重い
1: だよっつって
0: すごい時間差で来るんですね。
1: いやもうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
0: そっか
1: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
0: 脅威が過ぎ去ったから、
1: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよ、すみれ子全然
0: 根性、
1: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言って、ダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレ子が。
0: そうですね。
1: だから変なテンションでもう一気に喋って、ブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ、面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
0: ーそっか。
1: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
0: 最後ちょっといい話になった
1: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: すごいあの仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
0: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。いやよくぞご無事で、
1: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
0: それはそう
1: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
0: 見たよっていう、本当でしたっていう、
1: いや本当の映画とかよね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
0: その場面になってよし、はい、包丁チョップするぞ、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いやそれだやばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねーもういい もう大丈夫です。今日は

0: あてくしの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していくかわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな
0: ぁ。では、本日の番組の感想は各種 SNS で、ハッシュタグ、ラジオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグ、あてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また、Google などの検索窓で、あてしかと入れていただくと出てくる、あてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では、自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めて。
3: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城会です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるやつ、
1: 熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだって思う。
0: それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんです今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使ってて、もうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え

0: まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ゴットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか？
1: いや、行きません私は。
0: ああ、なるほど、そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、うん、なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、ね、私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: じゃあまた買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアのメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクが借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 下手すと20ぐらい買ってました、
0: ね。なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だった
2: の？いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか？
2: 休みなし、3年間だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、ピュース系ボロいなと思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました。
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね。一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめ

0: うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: ってことですか？まあ、そうですね。やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね、
1: はい、なるほど、ありがとうございます。
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてって感じですか？
0: 全然全然。
2: あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
2: はい、ボス
0: さらっと車で警察から逃げて、
1: はいはいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで
1: 逃げたんだ
0: そかき回ってもらってでそっから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそっから近くの美容室に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行ってそれでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、
1: はい、
0: パンチパーマで
1: 行って
0: それで行ったらその時の先生に横刈り上げられてお そっからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
2: あ
0: たまたま逃げてて
1: 担当してくれた方、
0: そうそう警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨ててそれでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうそうだからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はいすごいよね、今考えるとね。
1: そう今だと考えられないですね。
0: だから、ね、だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。
2: あ
0: だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 情熱がすごそう、
0: うん、まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、
1: うん、
0: やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、うん、女性にはほとんど叱らないというか、
2: うん、
0: まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、
1: うん、
0: そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うんうん、
2: あ、でも本当最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって見ちゃったりなんでだろうっていうことの繰り返しで、
1: うん
0: うん、だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、
2: うんうんうん、
0: 3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なので、
2: はいはい、
0: うん、だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい。
2: じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、
1: うんうんうん、
0: でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: うん、
2: なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、
1: はい、
0: いわゆるその天野くんこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったんで、でまあやっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、
1: うんうんうん、
0: それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1件ぐらいちょっとくださいよって言ったら、
1: はいはいはい、
0: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと、
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん、
2: はい、なるほど、
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうもうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、
1: うんうんう
0: ん、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構美容師もやっぱあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺はあげてやるぜみたいな感じです、
1: ね、
0: 俺は店あげてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね。

0: 営業時間もだからもう10時から10時までとか
1: 結構ですね、まあ、それぐらいすごい
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのがそういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、はいはいはい、失敗するんで、3年でだいたい9割ぐらいなくなるんですよね美容室の開業って。個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、はいはい、そんなあまりね ビジネスじゃないんで、
2: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、はい、その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それはやっぱり。やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20-30人辞められてもうお店のシフトが回んないとか、
1: そうですよ、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2,3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです、
1: 恐ろしい、
0: はい、まああとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、そのダブルで脳梗塞話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、それどうなっちゃうんだろうなうちの会社みたいな感じで、
1: そういろいろ重なっちゃったんですねその時
2: すごい、
1: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: まあそうです、立て直してる最中というか、まだもうちょっと頑張らなくちゃいけないところがあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に何俺弱気になってんだろうみたいな、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れないこの恩というか、そういうのはやっぱりありますね、
1: なんか人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっとわかんないんだけどね、
1: 感じた感じだとそう思いました、あらすごい
0: ありがたいよね、でもね、
1: そうですよね、慕ってくれる人がいるの
0: は、もう金だけじゃないですからね、金のためだけに仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: だからその時にその時によってやっぱり問題や課題やそれも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね、
1: 基準値
0: を、まあ、どこに持っていくかっていうことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、母親が

0: 交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですよね。40ぐらいの時になったのかな、母が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺して、こうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいるんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、うん、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、はい、
1: ストイック、
0: うん、
1: ストイックです、うん、
0: まあそうかもしれないですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていること、とかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい、今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥデイスで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその、なんでしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に徐々に増えていった感じなんですか。結構大きかったですか。
2: はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。で、7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんうん、まあ社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンいったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うんうん、まあいろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないとこもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあその人のトップの熱量とか、まあそういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、うん、でもなんともなんなかった
0: あらまあ、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に、僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: でまあ人材育成にはまあそのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金をかけてました、教育には。
0: 同じだけかけてました
2: 、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
2: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的な

0: ところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も、日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、まあ、そこで教育をしたりとか、まあ、そういう環境は、やっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりは、やっぱりこう、僕が今、こだわってるところもありますかね。はい。
1: 確かに美容師さん側からしても、辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。 そんだけ、
0: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス、例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね。
0: うん、金がないのに上げたっていう、一か八かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあお客さんがそこに集まってくれた。だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。 2,3 日に順番で、だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路を取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ。暇、ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うん、じゃあ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。佐野枠してれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、だからやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長
0: っていうのがいい店長。まあそうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
1: で気になったのが、大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン、餃子、なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。で、あれでうちで流行ったのは、まあ、カット、トリートメントなんとかとかって言って、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか。だからまあその考え方で、なんていうんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか？
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: ああ、そこでつながる感じなんですね。
0: はい、だからまあそういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、まあ まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、そ
0: う、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、だから

0: 僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: ああ、なるほど。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました。はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で。
2: あ、
0: 普通になんか、リビングにいて、
2: はいはい、
0: で、かみさんいて、娘もたまにいたりしてる時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、ええー、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、今ではほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: ああ、日曜ヨガ
0: っていうの、そう、
1: ああ、どうせ、なんだっけ、
0: そうそう、あれの、やっぱ最終回で、まあほら、死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、ああでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、あ、ありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。ずいぶん前に店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いている人たちはまあこっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って。だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあいたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だからまあ結婚してるやつもいたりとか、まあいろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあそこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ。
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: 栃木県の、
2: はいはいはい、
0: でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も今日も全部雇用はするからどう、って話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんです
2: か。それでも来てくれたんです
0: か。来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあそういうことでまあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ。
1: なるほど。
2: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
2: まあそれがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。
0: 全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか。
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も。本当にあと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、
2: しんどくないんですか、その休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね、もう。
2: あ、もう慣れ

0: あれなんだ。
1: だから普通のことをやってる普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
0: 不安がずっとつきまとって、
1: それがずっとです。だから結構僕臆病なんですよね、外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の行って打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱりそういうこともありますね。
0: あ、はい、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなって一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万にまで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりだ人件費率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーって当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよね。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとは天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは
2: 確かに、美容師の今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりあとは教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから社会保険当然全員入ってますし、であとはその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかまだ人件費はパワーするってことですよね。
2: そうそう、だけどうち

0: は割合その何ていうんですかね、ここ数年で、ね、10%ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね、数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用のその入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、
2: ね。あ、なるほど、
0: はい。だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: 多い、
1: うん、
0: でも50人取れば単純にもうね、4桁のその固定費が
2: や
0: っぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、はい、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんやったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月は100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さん取って仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ、100万とか200万の給料取ってるのもいますから。
1: へえ、あ、給料で100、200、
0: はい、います。最高200、月で250万ぐらい取ったやつのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
2: すごい。
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: は
1: い、今
0: 全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあその笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうところですよね。
1: ちなみにそれ踏まえて、なんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ、両方ともお客さんに携わって収益しない、あとスピード装着アイラシの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか、
2: はいはい、
0: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい。であとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、は
0: い、ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか給料が。
2: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイリストにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接とかで説明してねって、やっぱ給料

0: やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
1: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、うん、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
2: うん、モチベーションですね、それは。
0: そうですね、うん、はい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、うんうん、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、うん、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね、はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、うんうん、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあうちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、うんうん、YouTube も、うんうん、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うん、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
2: はい、ありがとうございます。はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいです
0: か？ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんでそれでいいと思います、ね、
2: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか？
1: いや、早かったですね。
2: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
1: いや、面白かったっす。
2: でも面白かったですね。
1: いい、面白かったんだけど、
2: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
2: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
2: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
1: すごいっす。
2: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールは サロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。

0: さんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: い。
1: 18時を回りまして、5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港義之です。
1: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れさんでした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
3: はい。
1: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
2: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
3: そうね、そういう感じ。アウターいらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
1: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ今日最終日で
2: お疲れ様です。
1: まあ僕は船乗れないんで、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
3: はいはい
1: はい、違いのね、違いって赤ちゃん
3: ホタテね、
2: はい、
1: 違いが、
2: う
1: ん、違いがたくさん入ったコンテナをひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
3: る、ね、力仕事ですね。
1: そうですね、うん、非常にね、思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね、
3: う
1: ん、
3: 確かにそうだね。
1: 非常にね、大事です。本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこからバイト行って、すごいです
3: ね。そうだよね、
1: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってる話で、
3: そうかそうか、
1: サロマまで行ってんの、
3: みんな移動したりするんだもんね。
1: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
3: う
1: ん、
3: すれ違うよ、移動する
1: 感じ、うん、ま、前だからね。
3: そうそうそうそう、
2: すごい。
1: そうですよ、まあ僕もね、今日は3時から6時でしたけどね。

0: やまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の未発表曲がまたラジオで採用されました。
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組？
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね。やつい一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、やついさんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にオリジナルソングを歌ってあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっから発展して、この世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、口伝えもう口伝とかされずにそのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何の曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 話、言われてみれば。
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな のオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃーおんぎゃー、
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら歌うんですけども、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: 長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: こどこだ。
1: あ、めくります。
0: いた
1: これでね、もう百発百中笑わなきゃ。
2: 笑いたかったけど、うん、普通にいいけど。
3: ちゃんとしてた。
2: なんか、うん、お、いいのって思っちゃった。ね、
3: それは採用されるわ。
1: あの、漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの、漢字も笑うし、うん、今やってもね。うん、で、次男のキイチも、ちょっともう一回やって
2: ー。かわいい。
1: って笑える。
2: かわいい。
1: 最近あの、で、あの、ドラえもん、しかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い方。
3: 知らないでしょっていう。
1: 生まれ変わりなの。
3: 転生してんの。
1: 転生したら、
2: ちゃうもんな。
1: キイチだった件。なのかなっていう。そうなのに。あ、まあ、僕のね、この、曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりであの読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
2: リハーサルラジオ、
3: 略して
4: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹

0: 介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ、港義幸です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権

0: ところだった。今日も京都でよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だ。そして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます。何かおごってください。あのココロさんよろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください。そしてうさこさんだね、始まりました。ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです。ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね。いや本当そう思いますよ、
2: いろんなところで活躍してくれてるもんね。
0: ありがたい。そして川向井陽子、うちの妻です。俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます。
1: かわいい。もうそんなにおしゃべりするのか。い
0: や、ドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね。そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます。
2: ゲスト自ら。
0: そしてサキュレさんは、金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね。そしてタクトミ君は、本日ココロコロニーさんゲスト終わった。
1: 終わった。
0: そしてたてたてさんでいいのかな、そっちはまだ寒いんだべか。
2: 肌寒い時もあるよね。
0: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですね。
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね。明日ですね。
2: 明日も寒いんだ。
0: 寒いね。そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある。そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって。
1: どういうこと。
0: そしてデビルさんも出遅れた、晩餐中って聞いてたし、抹茶さん同様もいける安藤。いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、方面行ってもいいかもしれませんね。
2: 大きく舵を切りますね。
1: 一時期育児情報バラエティだと
2: 言ってました
1: よね、リハだしね。
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
0: あ、俺 の、 あの生歌を送ります。あのコマンド吉田ですけど。そしてチャイナさん、普通に4時番組でも採用されそうですね。さきるさん、クソワロタ来てました。
1: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです。横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか推してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーはもちろん、ね、あの川崎フロンターレ、川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響受けてますね、
1: そうですよね。あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんは十勝、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: 今日はココロコロニーさんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロニー兄貴ね、なかなか稀に見る常識人。
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく。
0: 音楽あのシーンの常識人。
1: 珍しい。
2: 珍しいとかいっぱいないね。
0: だいたいね、その音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポランな人が多い
2: です。何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
2: んでね、忘れちゃったりとかね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人。
2: そうですね。
1: 今日は久しぶりにリハラジにゲストインです、
0: はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃあ、お送りしましょうか。ココロコロニールームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし、
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオを聴きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
1: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周回った回がありましたよ。
1: ん、
2: あ、一

0: 週末った甲斐があります。
1: 出張お疲れ様です。
2: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
0: 安藤違うの
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
0: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
2: ああ、そうか、残念です。
0: はい、
2: はい、はい、いや、普通にやっていきましょうよね、はい、コロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、はい、まずはちょっとコロさんのね、
3: はい、
2: 紹介してください。マリリン、
3: コロコロニーさんは北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、これから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからコロコロ兄さんに出てもらってっていうふうにオファーをいただきました。
0: ありがたいですね。
3: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
0: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
0: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝いも
1: 幅広
2: オファーって
0: 、うん、野外イベント行きますよ。
3: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
0: はい、
3: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
0: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
0: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
0: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているところです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
3: 有名な場所ですか。
2: うん、
0: いいですよ、リボルバー、
2: うん、
0: 安藤さんもぜひ。
3: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
0: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
3: あ、そうなんですね。
0: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけど、ライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
3: へえ、あ、なんか意外でした。
0: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
2: うん、
3: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいい、とか、
0: そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
0: ありがたいことです。
3: 移動

0: が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、
2: で、
1: はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめ、
2: うん、
1: と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼女たちにとっても自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやー、めちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット、 CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そう、すごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで、今回
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱、いや、まあ、確か本当にそう、いや、クオリティが本当にすごくて、
3: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさんの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
2: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね、最初は、
2: うんうんうん、
1: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
2: うん、
1: 2つ先生いいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、
2: うん、
1: 翌日にはアレンジになって書いて
0: る、クリエイターだ、
1: うん、それで俺はお願いしてないから、うん、俺もすごくびっくりして、
2: うん、
1: ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
0: そっか
1: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、ま、音を聞いた時の、ま、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、ま、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、ま、きちんと整えて、
2: うん、
1: 今回くださったのが、古川智さんということになります。
0: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
2: ん、なんかいろんな楽器の音というか、
0: うん、
2: 足されていてすごいゴージャス
1: な感じで、ね、
2: うん、
1: まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
2: うん、
1: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
2: うん、
1: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいてアレンジになっていると思います。
4: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象は

0: ますよね。
1: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た後
2: あとあのメッセージもいただいておりまして、
1: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
1: あ、ゴシさん、
2: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね。ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
2: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、ああココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
3: あ、
1: タイトルからですね。
3: あー、
1: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
3: タイトルがやっぱパンチありますからね。曲は。
1: まあそうですね。まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、ココロコロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？は
1: い、これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あの銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。

0: これはあの大先輩の学さんの教えです。
1: へー、面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから。大分は勝負なんで。
1: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、心コロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
1: はい、まなぶさんのページでっていうことですかね。
2: そうでしょうね。ココロさんの上がってたのかな、
0: 上げてくれて、まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールは、ツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
1: あの前のね、まなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
1: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
1: はい、
0: あ、まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、うん、まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、あの VK ですとか、まあ、シューゲイザーっていう、まあ、高音ですか、
2: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ、最終的には。
1: そうなんですか。
3: 急に来たね。
2: めっちゃ詳しい。
0: 今のこうあの丸く収めると松山千春。
1: そうなの。
2: 最終的に行き着くところね。
0: 最終的には、はい、
2: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだから、それマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですか。借りてきた猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
2: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだ、いつもありがとうございます。あのいつも元気をもらってます。あのいろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
2: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう、
0: これ説明します。
1: これなんか最近ですって。、うん、
0: いや、これさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
2: おう、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
2: はい、
0: この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと、水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時に、ゴスさんは宇宙銀河マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった。

0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出店元ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 劇団鹿殺し。
1: なんか、はい、でもコココロコロ兄さんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
1: え、なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから、はい、はい、あれですよね、54でゴシですもんね、はい、
0: そうです、そうです。
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
2: はい、31日日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
2: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
1: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
2: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
2: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
0: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかゴシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
1: 逆逆、は
0: い、5月30日よろしくお願いします。
1: じゃあのフラッと行ったらライブも楽しめるし、ココロコロ兄さんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいに来てもらうのが一番だと思います、う
2: ん
0: う
2: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
1: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円、
2: 破格です。
1: すごい、
3: 激安フェス、
2: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: う
2: ん、
0: ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: それはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マラブさんのCD もそこで買えますのでよろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロ兄さんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってくださいっていう、
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバム買った人にはココロコロ兄の CD おまけでつけてもらえばいいんじゃないです
2: か。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
1: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロ兄さんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、あ、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
2: おー、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: はい、おじさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
4: あ、それじゃあココロコロにアルバム、はい、あ、プレゼント係の方がいいですか。
1: そうですね、
2: リハラジ、
4: リハラジ
2: ココロコロ、はい。

0: に CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい。
2: では、うん、久しぶりですね、この質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロ兄さんにとって音楽とは？
1: まあ、私にとって、まあ、音楽とはあのココロコロ兄のことを一番愛してくれているものですね。
2: うーん、
1: あの自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、
0: うん、
1: 俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に、
0: うん、
1: でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、あの俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことをあの今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
0: はい、今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、うん、あの本当になんかそういう風な、やっぱあのやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、
0: うん、
1: 音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
3: まあ大丈夫でしょう。あの心さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: いやいや、もう DV ですよ。ギターでぶん投げますもん。
3: そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後ココロコロ兄さんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、ココロコロ兄でバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: ココロさんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM あばしりのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、オニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい、
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとか、ね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も、うん、本当手に取ってこれあえて見せませんが中身にも ね、うん、
2: ね、
0: いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
2: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: リハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: 赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はソロ活動してたんですけれども、その千秋さんが昨日かな、第一子を授かりました
2: と、ね、おめでとうございます。
1: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱり赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、これは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今妊娠中なんですけれども、歌の歌入れのお仕事とかそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、すごい嬉しくて、でそれにね、今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、ところのテレビ CM で、うん、トライセラトプスの Going to the Moon を、うん、歌って、カバーして歌ってたりとかしてて、
2: あら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん千秋さん、本当に頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る。ねえ、面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。面白い。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正雄、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: ない
2: の。お、今日ゲストの日か。十分セクシーヨガの代わりになるホイジャーまたの
1: なってますか。セクシーヨガの代わり、
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど
1: ね、
0: 非常に。
2: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
0: 安藤圭介でした。
2: それでは
1: ま

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: です。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日。
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はあはあ、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる？
1: はい、年に2回1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7。
1: はい、
0: ほうほうほうほう。
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り。
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう。
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、
0: はい、
1: 検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、ね、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そして和波さんの恋るせいというコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね。
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: う
1: ん、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。そう

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキの時にもあの一枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、うん、まあそれ以降、個人で西山浩二として今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね、今考え、
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい、はい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。

0: もう何でも見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らそう俺らはあの芋金ってあのお前らよあの今度
0: レコ今モノマネ
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの
1: 一応モノマネなんで、ね、あの。

0: 今度よレコード出すからよ。そんだけだよ。そんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカーンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、うん、それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、はい、あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、はい、うん、がセットの前で撮ってる。
1: あ、
0: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
1: そうですよね。
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングル1チャートが、
0: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、あのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
1: すごいですよね。8週連続。
0: 誰がこれを想像したであろう。
1: ですよね。
0: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、うん、なんかすごかったなあ、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
1: いや、ほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: ゆめるさんうまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね、宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいですね。
0: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
1: うんうん、
0: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったら、いろいろ本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
1: はいはい、
0: 香川じゃない、ゆめるさんと、
1: はい、
0: ね、同じね、まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、はい、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、
1: はい
0: はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ。
1: はい。
0: コンマゼロの34.5っていうと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい。めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん。あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
1: ね、浮き袋
0: 言われても、は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後はあの津波ですよ、だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: そうだね、すぐね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: あ、そう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組、

0: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、あの
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: そう、あの普通はとかね
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り落ちな、はい、落ち担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: あの当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こう落ちで俺が落とさ言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。二十歳の少年よ、青年は。そうなのよ。うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、もうどんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ。これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてたし、
0: ね、でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない
1: 、うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: っていうかもう、そうだね、
1: ね、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味ではやっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: 悪男さん、悪男こと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: あ、そうなんです。今これ毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、
1: はい、
0: まあおばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、
1: はい、
0: 富士山の麓の、
1: は
0: い、富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、waruo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん、
1: 富士市ですね、
0: そうですね、はい、富士市の方に

0: わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの富士市の市政60周年ということで、はいはい、この内容のねこの芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますのでね、
1: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、はい、6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、はい、
0: ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、う
0: ん、今年ね、
1: はい、
0: だから65です。僕ね、さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で夏にですね、全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回るということで、
0: もう北は北海道、あ、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、うんうん、まあ途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな。東京タワーのね、うん、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンス・パークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、う
0: ん、それがファイナルですね、はいはい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、妹として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよね。
0: バンドでやりますね、これもね。
1: うん、
0: 地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね。
1: うん、
0: そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみですね、
0: はい、
1: はい、じゃあもううん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: お送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす。
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱりくじずさめるというか、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: そう。でカラオケでね、未だに歌ってるなんて聞くし。だけど振りがあるじゃない。はい、吉尾と悪の振り。
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、はい、長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
2: いや、だから
1: だからね、この間のライブで言ったのは、やっぱり西山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る、はい、振りがあるじゃない、はい、あれも
2: エアで、
1: あれも、はい、そうだから、エアドラム、エアギ、はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、
2: ケンケン
1: マン、エアシンセ、
2: シンセ
1: っていう、エアも元祖なんだよね。それまでやっぱり なかったから、
2: ないですよね。
1: エアドラムの元祖ですよ、はい、僕で言うと、はいはい、もう爆笑の渦ですよ、本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ。
2: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、はい、さっきカレーありましたけど、
2: はいはい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
2: はい、ぜひ
1: 見に来てください、
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いや、もう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、もうこうフライヤーからも、今のイモキントリオも
1: そうね、
2: 中心を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ
2: ね。
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまいんだな、この笑いの
2: バランスが。やっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
2: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
2: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
2: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
2: はい、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
2: はい、
1: ケンジに当てはめ、芝居力は山口良一に求めて、
2: はい、
1: で動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
2: はい、
1: イモキンがやっぱりバンと人気が出たと。
2: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
2: はい、すごいですね。金ちゃん
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組

0: かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです。まあちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まああとね、地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: あ、そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
1: や、もしよろしかったらお忙しいとは思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただ
0: く次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃあ、 あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、コマンドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: で書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、は
1: い、ねえ、あのすごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊一が、
1: はい、
0: 俊一くんが来ますよ、
1: すごいです、うん、
0: この間もあのオバドル、あの見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね、彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、出演しますんでね、
1: ふ
0: っくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: はい、と思います。
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: で、そういうあのいろいろと詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: ワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、はい、これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、リスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな。じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつソロを撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聞きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: お送りしたのはワルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。もう
0: ゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、ちょっとね、蒸し暑くなって、
2: はいはいはい、
0: ですね。
2: うん、うん。ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事みたいな。
2: 仕事ね。
0: はい、イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何もやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。うん。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、さば、はい、いてたっていうかね、
0: はい、
2: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: 近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
2: やー美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました
2: 食べちゃいましたマー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか
2: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あまりブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ボカってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください、次回ね。
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
2: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国から陣太さんに送ってください。
2: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんが食う分ばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆめモナーズのみんなで食べましょう。
2: そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。

0: ねえ、マー君よかったですね、
1: うん、ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君にな、マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから、うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな
0: ちょっとね、
1: 早まって見ていただければ、はい、
0: 今日喋っておりますけど、
1: はいはいはい、細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、うん、桧原湖遠征行ってきますんで、
0: いいですね、はい、
1: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、はい、またレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と、
0: ぜひぜひ、
1: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております
1: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、はい、リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
1: はい
0: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
1: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から 6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルトだから大変なんです、
0: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね、
1: あれなんですよ、これをタイトル あのサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような、はい、所作のレッスンを含めての話なので、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
0: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
1: ん、かもしれませんね、かもしれません。
0: じゃあ大河に出ましたということで、うん、ZU 陣太としてもいろんなところでね、
1: そうですね、じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着てるかね、
0: いいですね、日舞がこういい感じになったら、
1: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね、うん、着物も新しいのちゃんとする。じゃあ
0: そしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
1: うん、演歌歌手、そうだ ね演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね、
0: じゃあプロデュースしましょう、夢物はずで、夢の同じラウンジで、
1: はい、はい、頑張りましょう
0: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
1: はい、
0: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います、はいはい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ
1: ー、はい、
0: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね、
0: 食べますね、
1: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね、
0: 捨てちゃいます
1: ね、あれさ、俺ね、家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ、
0: うん、あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら使った後もう一回ほら水やっておくとまた生えるから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ、
0: うん、
1: その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい
1: 育てるってね。そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も
1: 撮ってくるか、
0: 写真をぜひ、はい、
1: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね、今回セコロジー

0: シーの方が来てたので、セコロジーの方からご紹介します、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
1: 釣り吉さん来たね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんてさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。あの、これ多分あのフナとかコイとかね、あの、はい、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつの、あの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、はい、そういうあのね、現場でこう水足してこうね、コネコネしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。うん、そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ、あのフナとかコイの餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか、小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: でもあれですよ、食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね。うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、あ、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、イメルさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
0: あっていう
1: せっかくあのわさびなんか好きだ、これ前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、
0: はいはい、
1: あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、で、ほら、スーパーで縦に持ってくるビール袋、
0: はい、
1: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: で、それを、あ、これも野菜、今日も買っちゃうって買っといて、で、入れたまんま、あって気がつくと、ドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね。まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね、野菜たちが、あっていうのがな、そういう仲間がいるので、うちの。
0: そうですよね。なんかちょっとこう、余ってるみたいな。
1: そうそうそう。
0: 時に、全部お味噌汁にすれば。
1: そうなんだよね。うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってるみたいなことがあるからさ、黒くならないうちにそうだよね。味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: そうですね。何でも、キュウリとかでも入れてもいいだろうし。
1: キュウリは味噌汁を入れる。
0: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当？あ、やってみるかじゃあ。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうか、そうか、そうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな、あーっていう時が。ふにゃふにゃになっちゃってて、そう、かわいそうに。
0: ふにゃふにゃになっちゃうって。
1: うん、あ、これやってみよう。あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます。ノアノアさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
1: はい、そうですね、皆さん。
0: できれば、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
1: はい、
0: ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り。
0: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、
1: はい、
0: ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど。
1: ごめんなさい。うん、ちょっと
0: 歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
0: はい、なので、ZU さん、私が、こう、うん、単独で、いろいろこの間も、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、
1: うんうん、
0: 出演、ゲスト出演させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
1: はい、
0: 陣田さんの、
1: そうですね、
0: 向こう側はかけていただいたりとか、
1: ありがとうございます。
0: その時にリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU ジンタさんとこうデュエットしてる歌ですよっていうのも紹介してますし、うん、
1: はい、
0: はい、すごく甘い声の方ですねって夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます、はい、
0: なのでまたステージ、
1: うん、
0: ご一緒してほしいです。
1: はい、
0: 欠席しないでください。
1: わ、はい、かりました。
0: この活動も忘れないでください。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: じゃあ、あれですか、リクエスト曲。
1: はい、もうあれしかないでしょう。
0: あれしかないでしょ
1: う。向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ、アカネザエメル with ZU ジンタさんとデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。以上、ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜澤読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋小ゆるせー、昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせー。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: 私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財。
1: そうなんです
0: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよねちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そう
1: なんです、ね、平和こ、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。も
0: ういつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツア
1: ーツアーやりましょう。ツアーね、うん、やりたいですね。
0: 小ゆるせ
1: ー、小ゆるせーで、うんうん、あとね、はい、そう私博多も行ったんです。
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。
1: へえ、それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、うん、あの空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場玄栄っていうところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: そう、何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったです。

0: し、うんうん、あとあの醤油が甘くて、うん、サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: ここからずっと甘い醤油使ってます。
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった。行くときに、聞く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって、あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ。
0: うん、
1: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった。屋台にはね、ちょっと
0: 敷居が高い。かかった鉄板餃子って有名ですよね。
1: うんうんうん、でもね、あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん。もう美味しいものがいっぱいありますから。はい。はい、いやまた福岡
1: メイク行こうかな。
0: 行きたいです。キャンペーンとか。
1: 行きたい。うん、あ、いいかも、はい。いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう。
1: 一緒に行きましょう。ぜひ。
0: はい。
1: はい。
0: マハ&ユメル&マハ。
1: うん。ユメル&マハ。
0: ユメル&マハ、小許せっていう、うんうん、ユニットは、うん、実現するんでしょうか。
1: 神のみぞ知る。違う違う。神のみぞ知る。
0: バビー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、
1: うんうん、
0: 九十九里浜、三毛の九十九里浜を、
1: うんうんうん、
0: あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あの膝まずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: い仕上げました。
1: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょ
0: っと歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロ。プロは何でもできる。
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、
1: うんうんうんうん、
0: あのタイミングもやらせていただいたりとか、
1: 久々に、うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひ。はいはい、
0: ユメル&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかね。いつなの。
0: 実現しますか。
1: ねえ、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
0: はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメを、
1: うん、
0: ぜひ
1: ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
0: じゃあユメル&マハ小許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: お期待ください。
1: ください。
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
0: はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: こゆるせのコーナーでした。ユメルのモナリザラウンジ。ユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩司さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザーはユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーアイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーアイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、アカネザーアイメルでした。それではまた来週。

100MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーでーす。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題ほう。君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それではそれ参りましょう。アイパー滝沢のホーリーレ

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども。まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものなら、してほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベント、ごと、

しっかりこの、いや、雨が降るときは降る。ね、涼しいときは涼しいみたいな。そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。うん。でもなんか、ちょっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか、今、地球全体、地球の歴史で言うと、知らない？俺も聞いた話だよ。都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ。聞いた話によると、なんか、地球の歴史から言うと、今、氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は、地球の歴史の、あれで、ああすると、こうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。その、だから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今、あったかい時期だよ、みたいな。なんかあるじゃん。まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、で、とはいえ、ちょっとあったかい時期もあるけど、でも、右肩下がりで、みたいな。それでたまにちょこんとの、あったかい時期があるみたいな。らしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや、知らないよ。何万年前かどうかも知らないけど。だから、温暖化自体はそんなにだっていう話も、あるとかないとか。いや、だからって言ったらあれだよ。大気汚染とか、公害な、そういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね。その話とまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だから。ね。鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと。まあ、鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ。鼻からってことか。うん。いいじゃねえかよ。まあ、とにかく、調子がいいんで今日は。調子いいんかい今日。なんか調子がいいんで、オープニングこそ、ボロボロでしたが、調子がいいので、今日は、こうご期待。いや、でも、ご期待しないでくれ。うん。いつもの平常心で、薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね。なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって、喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ。聞かなくていいです。ね。喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね、今日。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん？臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。ね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん、頑張れ！アイパさん大好き！アイパさん、注意して！アイパさん、私の気持ちは、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでも、アイパーさんの気持ちは、高温多湿、温暖化、上昇、よろしくだよ。という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切って参りましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんで、ガラスを割れ。あ、じゃあみんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから、実際に今割らないでダメだよね。いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ。これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんで、ガラスを割れです。どうぞー。

いい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね。実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。あ、そうそう、それそうそう。で、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔一回だけやったことあったから、ほいでその流れというか引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん。こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨ててもなん、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、二人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの、安くフリーマーケットだからさ、高く

ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あそれ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やるそのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよね。そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわおわおわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな、うん、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あじゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あなんか群がってるなとか、あと例えば意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが群がなんか知んなく群がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというか、もう店開きした時にはもうそんな感じだったで、結構売れたのよ、もうその勢いで。んでその後ちょっとして、その一段落を過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれる、そういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだからね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。あとちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、
そうね、うん、嬉しいよ。ほいで

結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、ほいでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個。持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いや、じゃあ、大丈夫、持って、気にしなくても大丈夫、これ持って、割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや、割ったら意味ねえじゃんみたいな、感じで突っ込んでくれたりとか、なんか、だから楽しくできた、終始。ただね、炎天下。もうそれがいつだった ?5 月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所や。だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、相葉さん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で、飯食って、じゃいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと、嬉しいことに、総額、2万7千、いや、そんな言ってない。2万370円。素晴らしい。すごくない？ 2 万370円の売り上げ。おいで、場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ？ 1 万7000円の売り上げ。おいで、周平と、じゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん。町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやー、ありがたい。楽しかった、単純に。だからまたね、やりたいなーと。そのフリーマーケットまた、まあ8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺でももちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来たよみんな。楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の
Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや、来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん。というわけで、こんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ。星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい。星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってやからね。うん。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って。ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

0: もん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通オタが結構来てるので普通オタも読ませてください。まず普通オタからいきましょう。ラジオネーム、南十字星太郎。ありがとうね。はい、パー滝沢さんと、アゴダ、アゴダが一番安いサイト、前にさ、俺、アゴダとか、安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、めんどくせえな、その返金作業が、みたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて。まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから。それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺、だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね。すいません、今のキャンセル、なってますかねみたいな。あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな。だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたすると、ほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろ面倒くさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって。 そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃって、なんだかんだこれまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからって言って払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。あーだからみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おーヘベレケ、おー初めてじゃねえかヘベレケ、待ってこれ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたか、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おいいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ、ありがとうよヘビレカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけいこうか、ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな、ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね、いきましょう。ラジオネームマルッチ、おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん、おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ、なんかよ、あの銀シャリさん先輩のコンビ名言えなくなっちゃった、銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ、だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ、うん悪いな、その分今は上特上気分って言ってるわ、うん特上気分って言ってるわ、うんたまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんはどこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる？思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったり、プラス思考だったりとか。俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ。マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね、芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん、だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん、そんな感じ。だから、あ、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで、前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
2: そいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいや
2: そいや
1: そいやそいやそいや、
2: かっこいいよ。

おそいや、さいや、うーって言うの恥ずかしい、うーって言うじゃない、うーいや、うーおい、まだじゃねえかよ、恥かかすんなよ、おい、うーって言うの絶対に今だと思った、うー見ようみたいな、うーだ、はい、うーにやまぐろうーにが息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界がある。

suya, suya. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう、ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親孝行ということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あと、アイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これ、イトゥー。おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れてって行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょう。ね、親孝行ね、まあ難しいとこだからね。行きましょう。エイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人じゃ無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県を行ったそうで、おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら、移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。
いいね。あと3、あと3、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、あ、うちの親がね、確かにうちの袋ね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ、あの連れてってあげてよ。わー、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。あ、まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ、うん、続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、また母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどこ飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲はないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがに毎、お袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん。でも、結局、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、言ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくだよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、
また来週まで捕まるなよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、はい、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして、
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はい、で、あとね、後半は、ともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあわけあって、ちょっと近いところでね、

0: 1回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて、
1: そうでしたね、
0: ね、
1: はい、
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、ね、新しい EP が発売になりました、
1: はい、
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ前回のまあ放送の時もちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くなったわけですよ、
1: うん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので
1: 流してください、
0: ねえ、ぜひチェックしていただきたいと思います最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のイサムさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね、
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな、
1: ね、PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララの CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこのFM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、
0: ね、
1: またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの旅にね番組来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやってる某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、その初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの、
1: い
0: え
1: い
0: え
1: い
0: え、
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね、私 ね、
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやー、ということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩下ちゃん、
1: はい、
0: ね、この 全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、はい、あの町あかりさん の, あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、はい、あのぜひ

0: のこう丸まん丸の、はい、なんですか、鹿の子供っていうことなんですね。角が生えてて、はい、ピンク色の可愛いんですけど、はい、イワシカちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
1: なるほど。
0: でも子供に大人気、
1: はい、
0: でもいつも踊って、うん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
1: はい、
0: でイワシカちゃん可愛くて、はい、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もうイワシカちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムで歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作ったイワシカちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、
0: はい、
1: キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、
1: はい、
0: この曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって社長に言っていただいたんで、
1: うん、
0: はい、っていうことです。
1: なるほど、はい、よかったですね、社長に刺さって
0: そうなんです ね、音楽ね、お好きな社長さんなんですけど、
1: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
0: 見
1: ていただいたってことでね、
0: ありがたいですね、
1: うん、はい、そしてですね、これあそっか、先にこれ、うん、MV の話、このイワシカちゃんゆうときやましかさんについての MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、とてもなんか凝った映像で、はい、すごく新章ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
0: あ、そうですね、岩下の新章がミュージアムでミュージックビデオ撮影しました。
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
1: はい、
0: で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: はい、番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
0: はい、
1: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただいて、はい、見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD も。ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いい美女でね、ビジュアルで
0: 、はい、ピンクがいっぱいです、
1: ね、そして、はい、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
1: うん、ね、はい、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます、
1: ね、そして盤面にもね、イワシカちゃんがずらって並んでますんで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
1: これ
0: ちょっと面白いんですよ。
1: 例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD これ入れてさ、
0: うん、
1: かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルって、そうすると、はい、イワシカちゃんが回ってるように見えるからさ
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでくださ い、 っていう、
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: って
0: てい
1: いですね、
0: はい、イワシカちゃん、
1: ね、うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
0: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、
1: ね、あるからね、
0: 18だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね。
0: お腹すきますよ、これ聞いてると、
1: これすごいですね、はい、
0: お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、 ね、
1: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
0: うん、
1: はい、じゃあまずはここでね、一曲
0: はい、
1: 聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かんイワシカちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うこと聞かんイワシカちゃん。

0: まで送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。今日のゲスト、町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: なんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか？
1: はい、そうですね。5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ、町あかり被害者の会、ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい。
1: はい。
0: ぜひね、お越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方も、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある、週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい。
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいい、やっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい。
0: ね。これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう、10年以上続けてるワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日、セブンスフロアはフードがある日なのかな？
1: あ、どうでしょうね。ね、
0: フードがあれば、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。ライブハウス
1: なんで。食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、こう、テーブルがある席もあってね。
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい。そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います。
0: ね。いいと思います。
1: はい。
0: はい。じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: ヨシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
1: うん、
0: ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かんヨシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん、珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか？今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど。
1: はい。
0: どうですかこの。
1: はい。これ振り付け、ナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て、練習しました、
0: はい、
1: 毎日。
0: 結構大変だね、それもね。
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから、最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい。
0: そう、さっきのね、言うとき、ヨシカちゃんのね、うんうん、

0: MV は、まあ、その、岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、はい、うん、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブなそういう MV になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか？
1: そうなんです。ミュージアムで撮影して、はい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね、踊ってるからね、大変なんですよ。私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね。
1: すごいですよ、でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも。
0: はい、ね、そしてもう一曲、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたよね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい。とってもね、ボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、あの、こう、ずっとこう、まあ、ディスコ、僕こうリズムに合わせて、はい、あの踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい。
0: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、うん、
0: なるほど、はい、じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、うん、皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければと、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: あのクリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね
0: 、はい、もういろいろ話をね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: このカップリング曲のピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい。岩下ちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ、なんか。
0: あ、動くんだ
1: すごい、すごいんですよ。器用なんです、岩下ちゃん。
0: なるほど。ぜひ、はい、その辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、はい、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん岩下ちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい。
0: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、もう改めてお知らせしますと、町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念、シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやーもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなーこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島

0: 高島のセブンはこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: イングラン、はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね、制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、でファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりね、してね、みんな笑ってるんですけどね。そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで、番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、 X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポ

ストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空ばって。

ここまでお送りした曲は、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もう、ランチ。

ームに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついてるカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。カレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常に見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうやって、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあもちろんご存知の通り、その熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい。なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代ってまあ今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使いますね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだね、これ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。で、さらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。
これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう。あれ何なんですかね。あの、容量パンパンになってるっていうね。で、インフルエンサーさんのね、話この間聞いたんですけど、あのね、インフルエンサーさんなんで、まあ基本的に動画をね、アップして、こう、なんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってる。

そうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると。だから6テラそれでも足りないって言ってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないからわかんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと。だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい。まあデータのゴミも本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めて綺麗に撮っといてるんですよ。何十枚もで一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってなるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい。で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミっていう響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会メラ

ですね、掃除、そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね、すごかったですからね当時は。まあ今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね、もうぐっちゃぐちゃだったんです。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少格好つけるじゃないですか。後を嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男という、ああいうドラマもできたということなんです。だからそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、草とか笑い、WWW の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たーとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっ

ですよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。 AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい。ということで、ちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで、続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初めましてですね。
0: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に、ね、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
0: ちょっとね、まあ、吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
1: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介、
0: 本当に関節でありがとうございます、ね、だから何みたいなとこありますもんね、
1: は
0: い、
1: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
1: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
1: じゃないですか。5、6年。
0: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
1: ゴーストホテル、
0: ゴースト、ゴースト、ゴースト、ゴースト、
1: ゴーストホテルです。
0: いや、ゴーストホテルじゃない、
1: ゴーストの
0: 憂鬱
1: です ね、
0: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、うん、感謝です。
0: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですね。
0: いやいや、さすがですよ、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします、
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
2: そこから、
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
2: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
2: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: はい、そして役者の時には大沢俊光、
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でや
0: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
1: いや、聞こえてくる声が、
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうです、
1: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね、
1: そうそうそうそう。
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
1: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね、
1: キラキラしてるじゃないですか。はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
1: そうそうそうそう、
0: あ、そうなんですね。
1: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
1: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
1: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします
0: ね。血つながってんのかなって感じですね。
1: いや、でも本当に、うん、辿って

0: ていけば、はい、あるかもしれないんですよ。
1: え、これリアルな話、
0: リアルな話、
1: あるかもしれない。
0: あ、わかんないですよ、本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: ええ、
0: で本当そこの村に1個だけあるお墓があって、はい、1回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
1: はい、
0: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
0: って
1: 、うわーちょっとこれ残念なんですけど、
0: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
1: すごい、あるかもしれないですね、
0: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
0: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない、
0: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: まあね、浅野って人が有名な中さん
0: は
1: ね、はい、
0: 直接は関係ないんで
1: いやーそうですか、
0: はい、
1: でもそれ面白いですね、
0: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
0: 一回辿ってみたいんですよね、
1: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
0: ちょっと
1: ね何度も言いますけどね
0: 打ち取られないように頑張ってるんです
1: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
2: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました、
2: 我慢します
1: 我慢しましたね、
2: はい、森君に言われたんで、
1: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: まあお知り合いになるというか、ね、そうですね、そのぐらいになるよね、森君がまだ本当可愛かったからね、
1: そうですね、よく言われてました、うん、
2: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね、
1: そう昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、っていうか、あの、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、
1: はい、
2: 私も18の頃からずっと育てられてて、
1: うん、
2: 芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
1: はい、
2: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が、うん、名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: あ、言われたことなかったんですけど、
2: それ言ったよ
1: 言ったよ、まあ、マーサさんはね昔はもうその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
2: まあ、それで、ね、あの一時はホテルニューオータニで ね、
1: うん、ね、
2: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
1: うん、
2: あのタップチップスっていうところで、
1: うん、
2: 天宮亮を、
1: はい、
2: あの芸能界で、
1: うん、
2: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネジメントとして最初にデビューさせたのが、
1: うん、
2: 天宮亮でしたから
1: ね。ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていう ね、 ね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうんうん、
2: 一番育てないですね、私が。
1: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
1: はいはいはい、
2: 宮明さんであるとか、
1: うん、
2: 倉本壮さんであると、まあ、他にも、
1: うん、
2: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、
1: うんうんうんうん、
2: 不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、
1: はい、
2: 2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
1: うんうん、
2: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そうだったんですね。
2: 最初
1: それは61年前
2: そう、東京が分かってないすごいよね。
1: すごいですね。
2: すごい、まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森君なんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、
1: うん、
2: でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね、繋いでいくね、何かもないとね、というのがありますよね。
2: 相手の方がね、
1: うん、
2: もちろん格上のスターさんであったり、
1: うん、
2: 先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、
1: うん、
2: やっぱりね、こびることはないですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
1: うんうん、
2: でその人の才能に惚れろ、私はずっと、
1: うんうん、

0: 者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
0: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
1: よ。どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって
1: 言う。あ、それ出てます。僕
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫です今7分ぐらいしか喋ってない
2: でもそのね
1: マーサさんにお二人で会ってっていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
1: ハテナです。
2: ハテナです。
1: わかります、わかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になってるということですもんね。はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
1: はいはい、
2: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
2: はいはいは
1: い。いけてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターです。キラキラの。
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
2: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね、うん、やっぱ何ですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、
2: はい、
1: うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだん増えてきて、
1: うんうん、
2: なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: か。ないですね。
1: あ、全然ない、
2: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
1: 楽しいが
2: 楽しいです。
1: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
2: はい、
1: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
1: うん、
2: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
1: うんうん、
2: はい、
1: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
2: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うん、廊下を歩くことはできるけど、
2: はい、
1: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですよね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
2: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
1: ね、
2: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ。
2: ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
3: はい、
1: マーサさんの方から言われて。
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェ。
3: 違う違う
2: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
3: ね、専用。森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
3: 僕違うとこ。
1: あ、違うとこですか。
3: 僕違う、
1: 地下じゃないんで、
3: ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
1: あ、あります、
3: はい、
1: あそこですよ、ね、
3: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる、うん、
1: 上の方だったんですね、
3: はいはい、
1: そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、
3: はい、
1: そっからでも役者に転身。
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうん、
3: グループが終わってしまうっていうタイミングで、
1: うんうんうん、はいはい、
3: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、
1: うん、
3: あの友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、
1: は
3: い
1: は
3: い、会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
3: お父さんと二人で、
1: うん、
3: あのマーサさんと会って、
1: うん、
3: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
3: 言われて、
1: はいはい、
3: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、俺だ俺だ、ほんと俺だですねあ
3: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、
1: うんうん、
3: なんか表現とかがすごくずっと好きで、

0: なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、なんか表現すること、
1: はいはい、
0: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですから正直
0: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、じゃあこの日舞台があるんだけど、出れるみたいになって、
1: 出ます
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
1: ねえ
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
1: ねはい、楽しんじゃ
2: そうですね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
1: 好き、
2: ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、全国大会のベスト4の時の、
1: すごい、
2: もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、でも打席入るともう個人なんですよね、
1: ああなるほどね、
2: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうなんで、もう一人でのあの緊張感を経験してると、まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: まあね、ありますよね
2: って思うと、なんか背負いすぎず、はいはいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね。
1: ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、
1: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あそうですね。
1: でも内面はわかんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
1: 緊張してるからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですいいです
3: よ。なんだ、は
1: い、
3: 実はあの2年前に
1: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品でゲス、はい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、キラが一番年少の出演者として、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、
3: もう大木になってましたね。
1: もう
3: 緊張して、喜びと緊張で、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、もうその時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ。
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。
3: 30代だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時に、あの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、 もう役者役者が会うときに、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな、35年かなとか、
2: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね。ね。
3: それで、もう次から次からキラは横にいて、私たちの紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさん世代ですもんね。
3: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: うん、
3: まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ実演しますので
1: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいっていうか、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか？一緒に。
3: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロもね、うん、本当にね。
3: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
1: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
0: そうです
1: ね、未来がね、
0: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、まあ、一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい。キラさんもね、全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか、
2: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
2: そう、まだ早い、
1: まだ早いぞ、
2: まだ早いと。まだそこの
1: スターになってないぞと。
2: そうそうそうそう、
1: スターなってから行け
2: るの。そうそうそうそう、
1: ああ
2: やっと
1: やっとですね、
2: はい、
1: はい。まあ実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
1: 今日はね、今ね、お話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
2: はい、
1: はい、喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
2: はい、
1: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上映されるということで、
2: はい、
1: すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
3: そうなん
1: です、
3: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、
1: うん、
3: あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
3: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、
1: うん、
3: 日本の昭和の大スター越路、うん、吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
3: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
1: ねえ、76年前の作品だと、うん、
3: はい、でも、まあ私たちは稽古始め2人とも、
1: 2人ともね、
3: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
3: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
3: そうなんです、はい、
1: うんうん、
3: それでやっぱりそれで、まあ今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、 70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃ気持ちいい。

0: 持ちの、それはもう若い役者たちに、うんうんうん、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、はい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、はいはい、台本はもう手元に渡
2: ってあります、は
1: い、読んでみていらっしゃると、はい、で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でそこに吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブってい
1: う、イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか、
1: ありますね、ありますね、
0: それで、うん、映画と映画のイブの全てとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に、うん、巻き起こっていくと、
1: うん、
2: はい、
1: うんう
0: んうん、妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとしますね。
2: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じ
2: ですね。そうですね、
0: はい、うん、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: う
0: ん、翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブの全てが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
1: うんうん、
0: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
2: 結構楽しいですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、 池畑慎之介さん、そして吉本美代子さん、ダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演2公演あります。

6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、あの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう、今日はね。僕のゴミ拾おう。はい。メールアドレスは、めざまし@musicbird.co.jp です。mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は、03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。
4: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
5: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容について

0: お届けするアロハハワイアンビューティー。ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの一つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この二つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、二つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業

建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そして未だにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイ

海の森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルイや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、

子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な

しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハー、美穂子テーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加

ができるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこのボンダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年そうですね6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のあるボンダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われるボンダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではのボンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ

0: ケーズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケーズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行

0: が発達していくんですが、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: よね、はい、カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね、少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがね、ハワイのすごいところだと。移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん、特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、はい、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね。モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要で、ファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号って言うんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後、アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが、礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフランで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの、想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デューク・カハナモクね、

0: あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名なオリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、うん、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、
0: はい、1ドル私はもう覚えている
1: という。私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: うん、ですね。ちょっとここはここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。粋
0: ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4千円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9千円ぐらいなんですよね、はい、
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、うん、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージ、うん

0: が誕生して日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
2: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
2: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
2: はい、
0: 毎年お正月に、うん、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
2: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい流行りましたよね、うん、日本でも、
2: うん、
0: なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね、
1: うん、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
2: うん、
0: そしてその暮らし、うん、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の

0: 方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
1: はい、
0: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
1: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
0: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
1: うん、そうですね、
0: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
1: そうですね、うん、嬉しいですね。
0: いや、
1: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
0: はい、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
1: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
0: うん、
1: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、
0: はい、
1: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
0: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
1: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
0: はい、
1: はい、ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
0: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
1: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルア小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を活かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に

宮越八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

0: 朝7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは ね、
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、 ね、例えばまあ酷暑だったりとか ね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: ね、本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます。

0: 中症注意しましょう本当に。
1: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ、ね、ぜひ聞いてくださいね、うん、
0: 油断しないようにしてください。
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね、
0: ゴミゼロの日、
1: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
0: 大事なことですよ、うんう
1: ん、はい、
0: ゴミと言わないで
1: ねえ、うん、私は、うん、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあでもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう。
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
0: ああ、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ、うん、
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: ああそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、
1: うん、
0: 素晴らしいことじゃないですか。
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
1: うん、そう、あそう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、うん、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
1: うん、
0: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、うん、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
0: そうそうそう、
1: あ
0: のそうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: うんうん、ねえ、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね。
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、わかりやすい、うん、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
1: はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ、私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あ、そう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思
1: って。 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの。
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
1: あ、そうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: 使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなぁとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です、
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。普通に。なんか一旦置くっていうね、
1: うんうんうん、
0: そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね。
0: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、
1: うんうん、
0: なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
1: そうね、
0: うん、
1: ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
0: ね、
1: ぜひ教えてほしいなと思います、
0: うん、ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
0: お待ちしてます。
1: あなたが今 聴きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎

0: が持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新太さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パク？あ、パクッとね。
0: パクッと。
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう。それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: パックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
0: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでも、あの今その話をしたので覚えましたバッククロージャー
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー
1: が。使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだね。
1: ねえ、さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合も

0: あるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその 台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そう
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ちょっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると、うん、本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
0: わ、うん、かりますね。
1: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね、
1: う
0: ん、
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
0: そんなこと言ってられない、
1: 言ってられない、なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、
0: ね、なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや、捨てたくないもん、
0: うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、わ、うん、かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう、米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシミトンでブリスターを写真載せてくれてますね。
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: ね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、あのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: が、なってないよ
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いや、もうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね今日はね、
1: 今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: ああ、あとでやっぱ昔の服のねボタンはね、いいものが多い。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: へえ。
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
1: 違うね、一緒じゃないんだけど。でもね、あのボタンにこだわってるものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う。うん、
0: 昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が

0: 安いやつっても対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつの
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとねハッシュタグしびとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、うん、思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、はい、これほら、ラストマイル映画の、
1: あラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね、
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか、
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、
1: ね、
0: いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ、
1: 洗濯機
0: いやあれそう、でも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ思い出しますね、素晴らしい映画の一つですね、皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています、リクエストもぜひぜひ送ってくださいね、
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。あ、
0: そうですね、
1: なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: ほんと生活の中でね、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、この間ね、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: はいはいはい、あるね、
0: まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてると、なんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、イオンのイベントで旅フェスタとか、お金の勉強のイベントとかに行ったら、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、着てない期間よりはね、そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね、そうね、体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、
1: ねえ、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや、僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: あー、そう
1: あるんですよ。
0: すごいね、それは。小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこう、お掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるから。いや、そうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、はいはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、
0: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、年を追うごとに早く感じるから。
1: あ、そう、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね、流行がね、どんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなに、なんだろう、
1: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、旦那さんが言うのね、はい、すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る。
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと？
1: そう。
0: あー、なるほど。
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね。あ、それはいいね。
1: うん。
0: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
1: あの、100均とかにもね、うん、あの真っ白な、
0: うん、こう、うん、マグネット台みたいなやつ。
1: マグネットの板が売ってるから。あ、
0: それいいね。
1: うん。
0: あ、それはとてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: って貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない。
0: あ、まあね、まあね。
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
1: うん、
0: 冷蔵庫に関して言えば。
1: そうね、わ、うんうん、かる。
0: そうね、まあそれもそうか。あ、
1: これ本当にいい、おすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: ああ、もう透明な板ですから、あれはね。
0: う、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね。でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: ああ、
0: うん、ね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: ああ、そうね、うん、でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
0: ああ、なるほどね。
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうな、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、うん、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いや、そうよね、むしろね。もう
1: クリアファイルサイズの板みたいな。
0: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
1: うんうん、うん、
0: まあ、クリアファイルはものすごい、うちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし。
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
1: そうね、
0: どんどんどん

0: んどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、どんどんね、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカ小鉢さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよねどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、あの肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい
1: ね。そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね嬉しいですから ね、
1: ね、
0: うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったかやすったみたいな感じ で、 す、 で、 ね、すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
0: 綺麗にしちゃって
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにっていうね、
1: かもしれない。

0: れない。だからそれ、うん、アルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うんうん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかうあの子供の、僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう風に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ、
1: かすかにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて、
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: って、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいなね、
1: そうそうそう、そんなのあるから実際あったし、ね、確かにね、そういうのも、うん、もう全部捨てたやつ、
0: あまあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あそうなんだ、
1: う
0: ん、
1: ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ、うん、あ朝に生まれた男さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
0: あチェックしといた方がいいですね、
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね、
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください、リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ステファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
2: 土曜の朝だよ。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。5月30日土曜日、時刻は午前8時になりました。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りします。この後1時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。今朝は気持ちのいい晴れの天気です。気温はすでに 22.3 度。ただ風があるせいでしょうかね、まだ暑いというほどではありませんでした。ただ雨雲レーダー見ますと、岩手県内内陸の方、秋田県境付近ですね、まあまあしっかりとした雨の降っているところもあるようで、今日は少し不安定な天気になりそうです。お出かけの時には空の様子にどうぞお気をつけください。黒い雲がもくもくと湧いているのが見えたら急な雨の可能性があります。念のため折りたたみの傘があると安心ですね。あと洗濯物の外干しなんかもね、ちょっと空の様子気にしながらお気をつけください。さあ土曜の朝だよ、今日も最新の交通情報、天気情報、新聞拾い読み、市役所からのお知らせ、そして市内で行われるイベントの情報などお伝えしていきます。皆さんからのメッセージ

リクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今日まで幸せを感じるとき。昨日5月29日、その数字の語呂合わせで幸福の日。どんな時に幸せを感じるでしょうか。そして来週月曜日からメッセージテーマ変わります。来週は虫トーク虫、6月4日が虫の日ということで、やっぱりね、気温が高くなってくるといろんな虫が出てきます。まあ、その昆虫の虫に限らずね、虫にまつわるお話、来週はお待ちしています。もちろん普通のお便り、普通おた、今週末の予定などでも OK です。たくさんのお便り、そして聞きたい曲のリクエストお待ちしています。メッセージの宛先です。メールの方はメールアドレス826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826@miyakofm.com。 ファックスの方は0193773936、 773936番です。さあ、時刻はまもなく8時4分になるところ。交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近、交通量は少なく順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れているということです。国道106号仙徳大橋付近の道路も交通量は少なめ、順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近、交通量は少なく順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に国道45号の通行規制、重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止め、迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 71-1717 71-1717 までお願いします。公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。今日は強風が予想されるとして終日列車に遅れや運休が発生する可能性があります。すでに運休が決まっている列車があります。快速リアス宮古駅を9時19分に発車して盛岡へ向かう列車、宮古上米内間で区間運休となります。快速リアス宮古午前9時19分発の列車、宮古上米内間区間運休です。また同じく快速リアス盛岡駅を11時9分に発車して宮古に向かう列車、上米内宮古間区間運休です。快速リアス盛岡午前11時9分発宮古行きの列車が上米内宮古間区間運休となります。いずれも代行輸送は行いません。この他の列車も遅れや運休の可能性がありますので、今後の運行情報にご注意ください。また JR 山田線、平日に設備メンテナンスを行っています。来週6月1日月曜日から5日金曜日、

0: またその後も設備メンテナンス続きます。上下4本の列車が区間運休、上り列車1本が時刻変更となります。 JR 山田線について運行状況は JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号050-2016-1600 050-2016-1600までお尋ねください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関の情報でした。続いて岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。去年県内では39人が交通事故で亡くなっています。そのうちおよそ6割25人が65歳以上の高齢者でした。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際には天気の悪い日や周りが暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故のリスクを減らしましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えしました。おしまいに今日の交通取締り場所です。今日の午前は住田町の国道340号で、午後は宮古市の国道106号で、夜間は一ノ関市の市道で交通指導取締りが行われます。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。週末も安全運転お願いします。交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は8時10分を回っています。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市には強風注意報と雷注意報が発表されています。強風、落雷に注意が必要です。現在宮古市に強風、雷の各注意報が出されています。続いて盛岡地方気象台が発表した天気概況をお伝えします。高気圧が下中にあって西日本から東日本に張り出しています。一方低気圧がオホーツク海にあって北に進んでいます。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や上空の寒気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。では宮古市を含む

沿岸北部の今日の天気です。風は西の風が日中やや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後正午にかけて 20%。

日中の予想最高気温です。宮古は26度と夏日予想になっています。今日の波の高さです。宮古沖1メートル50センチのち2メートルでしょう。今日の満潮時刻は午前1時27分と、この後は午後4時6分です。明日の天気です。風は西の風、晴れる見込みです。明日の降水確率、明日は1日を通して 0% です。明日の波の高さは宮古沖で1メートル50センチのち1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻、午前2時1分と午後4時44分です。気温は明日にかけて夏日が予想されています。週明けもこの暑さが続きそうですので、運動をする際、外でのお仕事の際、熱中症対策は万全になさってください。ただ来週の半ば以降、台風の動きにもよりますが、お天気崩れる予想になっています。その際また気温が下がります。今週末お家の衣替えを進めようという方、少しだけ羽織物残しておくと良さそうです。体調の管理もこの後気をつけていきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時15分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは優しい声かけ見習いケアという記事です。久慈市の話題です。久慈市の県立久慈病院は27日と28日中高生を対象にした看護体験を行い、医療人材の確保や定着につなげようと現場のやりがいを伝えました。27日は市内外の中高生23人が参加、4つのグループに分かれ、看護師が着用している白衣に身を包んでお互いの血圧を測ったり、ストレッチャーや車椅子を押したりして知識を広げました。実際に病棟で入院患者の手足を洗う体験も。看護師がお湯は熱い？手を触りますよなどと丁寧に声をかけながら洗う様子を手本に、優しく手足を洗い流しました。久慈高校3年の林崎さんは、今回の体験で患者さんへの声かけの重要性が分かったとうなずき、秋元さんはいろいろな状態の人をケアする精神的にも大変な仕事だと感じたと学びを深めました。今日お伝えしたのは久慈市の話題、優しい声かけ見習いケアという記事でした。岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は8時17分です。お知らせを挟んで、市役所からのお知らせ、行政情報をお伝えします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象

0: 庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

時刻は8時18分から19分に向かっています。ここからは市役所情報をお伝えします。はじめに危機管理課防災係から J アラート全国一斉試験放送のお知らせです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係、電話番号0193-689-1111、689-1111までお願いします。危機管理課防災係から、6月3日 J アラート全国一斉試験放送のお知らせでした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。

献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。続いて宮古市立図書館からのお知らせです。まず今日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。また今日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。今日の運行予定です。西ヶ丘災害住宅が午前9時45分から10時15分まで、西京西ヶ丘店が午前10時30分から11時まで、西ヶ丘公園付近が午前11時15分から11時40分まで、崎山16分団豚所付近が午後1時40分から2時まで、崎山小学校が午後2時10分から2時30分まで、お夏部地区集会施設前が午後2時45分から3時5分まで、崎山貝塚縄文の森ミュージアム駐車場が午後3時20分から3時40分までです。なお今日は太郎、新里、河合の各地区移動図書館車の運行予定はありません。運休です。宮古地区で移動図書館車が運行されます。お近くの方はご利用ください。そして今日は宮古市立図書館本館視聴覚室で子ども映画会が行われます。今日の午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。上映作品はセロ弾きの講師20分の作品です。今日の午前11時からと午後2時から宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会も予定されています。宮古市立図書館のお問い合わせ先、電話番号は0193-6224-14 6224-14 番です。ここまで宮古市立図書館からのお知らせ、まとめてお伝えしました。次に市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは

市役所本庁舎1階、日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193689109 689109109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階、日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-689109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、
市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。ここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。議会事務局から、市議会6月定例会議傍聴のお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。市議会6月定例会議、開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階議事堂です。お問い合わせは市議会事務局、電話0193-689113 689113番です。議会事務局から、市議会6月定例会議傍聴のお知らせでした。次に水産課から、塀川の魚を鳥の鵜から守るため重機で威嚇を行っているというお知らせです。塀川の鮎などを飛来する鵜から守るため、重機を使った威嚇捕獲調査を行っています。実施場所へ立ち入るときにはご注意ください。期間が10月31日土曜日にかけて、時間はおおむね夜明けから日没にかけてです。場所は小山田から門間にかけての塀川本流、徳佐から越なぎ大井枕にかけての小国川薬師川、茂市からワイナイの刈谷川、南川目北川目の長沢川です。お問い合わせは塀川漁業協同組合、電話0193-628711 628711です。水産課から、塀川の魚を鳥の鵜から守るために重機で威嚇を行っているというお知らせでした。
しまいに

総務課職員係から。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせです。宮古市職員を募集しています。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験が書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知します。職種及び採用予定人数は、一般事務職が若干名です。申し込みは市のホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームによりお申し込みください。期間が明日31日日曜日までとなっています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは総務課職員係、0193689062 689062番です。総務課職員係から。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせでした。お伝えした情報は広報宮古5月15日号に掲載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えしました。

お送りした曲は朝倉美希ヒーロー。この曲といえば人気ドラマのスクールウォーズの主題歌でした。もうね、今ラガーマンが頭に浮かんだ方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今朝ね、訃報が届きましたね。このスクールウォーズのモデルにもなったあの泣き虫先生、京都の伏見工業の監督を務めていた山口義晴さんが亡くなったということで、この曲をお送りしました。さあ、時刻は8時45分を回っています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りしています。ここからは今日は何の日のコーナーをお送りしましょう。5月30日どんな記念日があるでしょうか。まずは消費者の日。皆さん消費者ですね。日本政府が1978年に制定しました。現在の内閣府、当時は経済企画庁という名前でしたが、が主催して1968年の5月30日に消費者保護基本法が公布施行されたということで、今月は消費者月間でもありました。それからこの土曜の朝だよの前に放送していたシビトンでもそんな話が出てましたね。ゴミゼロの日、5月30日530ゴミゼロという語呂合わせから。今日街を歩いていて、さあ宮古の街はゴミゼロかな、ちょっと目を凝らして見てください。もしそこに1あったら拾っちゃいましょう。ポイ捨てダメですよ。それから掃除機の日。今掃除機かけながらラジオ聞いてる方もいらっしゃるかしら。日本電気工業会が1986年からお掃除の日として実施、1997年に掃除機の日に変えたんだそうですけれども、まあ、ゴミゼロから来てるんでしょうかね。

時期もねえどんどん様変わりしちゃって、もう今やね自分でこうガーガー動かさなくてもロボットでね勝手にゴミを見つけてスーッと吐いてねしまうというものもあります。皆さんのお宅の掃除機どんな形ですか？それから女子将棋の日、日本女子プロ将棋協会が2011年に制定しました。そしてもう一つ、文化財保護法公布記念日、1950年のこの日に文化財保護法が公布されたことにちなんでいます。今日なんか身近な記念日が多い気がしますが、消費者の日、ゴミゼロの日、掃除機の日、女子将棋の日、そして文化財保護法公布記念日、この5つの記念日ご紹介しました。今日は何の日のコーナーでした。時刻8時49分を回っています。今週メッセージテーマ、幸せを感じるときでいただきました。いろいろな幸せを感じるとき皆さんもありましたね。ラジオネームウィンドワードさん、最近大根の皮とか野菜の皮、キウイフルーツの皮とか丁寧に剥いています。ペティナイフで丁寧に丁寧に。玉ねぎや野菜をみじん切りにすることがストレス解消になるっていう人がいるけれど、似たような感じです。仕事も家事全般も当たり前のことが当たり前にできてるってのが結局幸せなのかも。もちろん家事、家のね仕事のそばにはラジオがあるのがデフォルトですといただきました。ありがとうございます。皮を丁寧に剥く、あの皮剥き器ではなくペティナイフで、時間とかその何 コスパじゃないタイパ的なものではなく、その向いている集中する時間がウィンドワードさんにとっては幸せを感じる時なんですね。確かにナイフだとより慎重に野菜に向き合うというかね野菜にそんなに真剣に向き合ってるかどうかは別としてちょっとね慎重になりますので、そういったちょっとした集中力っていうのがまあ時に心地よく感じますね。うん、今日は何を何の皮を剥きましたか？朝のフルーツとか。そこでもキウイフルーツは皮を剥くんですね。キウイフルーツはもうねもっぱらの真ん中でボーンと半分に割ってスプーンですくっていただくことが多かったですけれども、確かになんかキウイフルーツの皮を剥くってなんかその時間も優雅に感じられるかもしれませんね。あ、ちょっとやってみようかな。幸せ感じられるかもしれない。ラジオネーム東京新規さん、幸せを感じるとき、やっぱり道の駅に行ったときかもしれません。私は山田の道の駅、船越の道の駅に 3,4 年くらい前に行ったことがあります。去年リニューアルしてイグベスという名称になりましたねといただいたんですが、そう船越にある道の駅イグベス、この間行ったらまたちょっと変わってましたよ。うん、

あ、なんかもともと大槌にあったコーヒーショップかな、あの去年の宮古の産業祭りにも出てたあんなコーヒーさんが道の駅イグベスの中に入っててですね、コーヒーとシュークリームを買って私も幸せなひとときを過ごしましたので、特殊機さん久しぶりに足を運んでみてはいかがですか。そのねシュークリームのネーミングがね良かったですね。道の駅のその愛称がイグベス、そこで売ってるシュークリームがイグベシューだそうです。うまいって思って、お味も美味しかったです。大変大きくて、私の握り拳より大きかったかな、シュークリーム。道の駅巡りどうぞ、ま、すぐね隣町ですので足を運んでみてはいかがでしょうか。もちろんね宮古市内の道の駅もね、あっちこっちちょっとドライブっていう時にねいいですもんね。あと道の駅に行くと私も産直が好きなんで、もう野菜とか魚とかいっぱい見ちゃうんですよね。今何安いかしらとかね、何山菜出てるかしらとか、あーもうこれ終わっちゃった、あーまた来年来よみたいな。今日はそんなお出かけにもいい気持ちのいいお天気ですが、ちょっとね天気不安定です。沿岸部では昼前から雲が出始めて小雨の降る時もありそう。内陸部昼前後に雨の予報があります。お出かけの時念のため折りたたみの傘お持ちください。あと空の様子もね注意しつつ、あら雲が出てきたわと思ったら洗濯物もねちょっと念のため取り込んだりして、不安定な空模様ですので今日は気をつけてお過ごしください。気温もね沿岸部は25度と夏日予想、川井はそこまで上がらないですけど23度まで上がります。もう宮古これ沿岸部の気温ですね、今23度まで上がってきてますので、外で体を動かすよという人は水分もしっかり取るように。ではラストナンバーお送りしましょう。いよいよ明日で5月が終了とともに嵐の活動も終了となります。嵐で5

0: はお送りしているのは嵐で5です。時刻8時58分を回りました。土曜の朝だよ、お別れの時間です。この後全国放送をお楽しみください。生放送月曜朝7時からおはよう潮風ラジオ、来週メッセージテーマ虫トークでメッセージもお待ちしています。皆さんにとって素敵な週末になりますように。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: スイスイスイスイ池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

Works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。